lo matibele lo botelezi ya kulil kone kusiritsa miala a kuteleza kwa lingusa la skriti sa commas be kezalo sna ne botelezi ka tateka lo ka siritsa miala ona.

Vamos, Samuel.

Oh, but you're both a good,

0: profe wakhe profe uSkandang kwabali HF uzweni.
1: Yeah.

Bonita, Nibali.

baby don't go. Kama nitishe wasaya sugina kwa enda hape papa alifasi kuna noya mbola ya mautu ya World Cup of FIFA 2026 ili kufelisa vulutu wa mandu amina. Chualehe ya mutu elitabakize. Na ya mwaku wate inkwa papari ya mbola ya mautu atari chincheusi na kamita kwa lipatala zuzauna za NBC Mwanyi FM. Kupo kumina nitishe wasaya isu nite muso kie. Kiekuli lizusu wa maswavi nizalike pelo likana livala kukie tanela. Ka quarter to seven. Mema kande aka silakana kwa kamita ya 7 o'clock. Mutaise kana ko lizusu za mina zmaswa vienza like pelo. Kulitari vale mwanako ya FM. Waituma wa shiva sayi sukumina hape kaswa lisano ya kamita. Mwara sibelezo za lipatalazo za Mwanyi FM. Nilofitse vyo tumeo tuna kumina kaswa lisano ya kamita. Ye mzuwe peliki kwa lipatalazo zefu tuko kwa no kwa NBC Mwanyi FM. NBC Mwanyi FM. Kai ni kai.

Kim Sario Munde, Komul Teresa Kamkana, NBC Ngwanyi FM, Seimi Amaira Mwari Patalazo, Zao Veli, Kuzwa na kwea 12 o'clock, kwea na kwea 5 o'clock, kwea manzubwani mu, Zao Mukavanina, Wamina, Nyambes, Biho. Mi kukala lina neho zaluna likava sinichwana. Lina neho zaluna kukala ka 12 o'clock kuisa kana kwa 5 minutes to 1 ikava ki programu za chali pizza mi kana kwa 5 minutes to 1 luka fa makande sibaka kutolo vale na makande mwapo ya slozi kuisa na kwa quarter past mi quarter past 1 kuisa na kwa half past 1 ki makande ya kafani kafa mi kasamla makanda kafani kafa ka half past 1 kuisa na kwa yale ya quarter to 2 o'clock ikava ki program kilitavaze statali sampilelo ya luna vatu mi kana kwa la quarter to 2 o'clock tu kuisa kana kwa la 2 o'clock ki zanjimo kasamla wa zanjimo kana kwa la 2 o'clock kuisa 5 past 2 kilitoza makande mwapo ya slowzi kasamla wa litoza makande ya 5 minutes to 2 kuya na kwa la 3 o'clock ki program za vanana kasamla wa za vanana ka 3 o'clock kuisa na kwa la 4 o'clock ki hola litoza vabancha mi kana kwa la 4 o'clock kuisa na kwa la 10 past 4 ki makande Maruli milo asilo zika. Samla wa matikande. Ka 10 past 4 kuisa na kwa la 5 o'clock. Ki program ya kakwachi meka na kwa la 5 o'clock. Hehe. Jokwe ni kule hile. Na ihulula ni kuitambeka. Wamomba matali kutozwela pirini. Mina haku ya na kwa la ya 10 o'clock haluka level quality station. Ki program za chalipiza. Na wamina nyambesi viho. Lukava ni mina. Mwana chunga.

0: Nchangu ya kikapina kawa beni mwana mwari mwana nguwentanzi. Ki programu za chalipiza kuyana kwa yale ya 1 o'clock ya msihari. Luye kilu nawa. Kasamula waka pina kao luka mifaka pina kaza lewa. Riparile.
1: Poya mulonga ya bopa. Nadijeza lewa.

Nishalo sanzi mwa programu ya za chalipi za kuzwa na kwa chwale mi luteni mwa studio za Zambezi Mwanyi FM kai ni kai isali kapina kakandendende ka zalewa liparile

Nina rika pina kwa wachaji kwa la kwa la lumefeka pina kwa fusewa mawate Double Trouble featuring Max Koison Hali Jolalimani Lugutuka pina kata sana chualo.

Kama nitishiva saye sukina kuenda hape papa alifasi kuna noya mbola ya mautu ya World Cup of FIFA 2026 ili kufelisa vulutu umandu aminamu. Chualehe ya mutu elitabakize. Maemu wakubate inkwa papa ya mbola ya mautu atari chinchilusi na kamita kwa lipatala zuzauna za NBC Mwanyi FM. Kupo kumina sivasa saye sunite muso kie. Kikuri lizusu wa maswavi nizalike pelo likana rivala kukie tanela. Ka quarter to seven. Mema kande aka silakana kwa kamita ya 7 o'clock. Mutaise kana ko lizusu wa mina zmaswa vinzalike pelo. Kulite rivale Monaco ya FM. Waituma wa shiva saisu kumina hape kaswali sano ya kamita. Mwara sibelezo za lipatalazo za Mwanyi FM. Nilofitse vyo tumilo tuna kumina kaswali sano ya kamita. Mzuwe piliki kwa lipatalazo zefutuka kwa no.

0: Ensha, ensha, ni wana nako ya isa kona kuni lumerera kuzura pirima programu ya kuchisali pizza. Mi lutova ni mina nako ye kalatera. Na wa mina nyambesu biho nilimu tole sinde.
1: Jinkupoi ya kwenu mweba shemi. Kwetu tweba shemi. Abana kale baswana. Omono ba wanini. Jumunya tuntukamo.

Yee, kingwanyi afam nako kiwano klok. Makande avaliwa kimtalipula matalan pili kilchoza nam. Kufita kwa poti kufukuze ile ka 3.2% ka 2025. Ni makampani ya mavira alifulai mwa Germany aikirize lisevelezo kuliva vendyoko. Nilisi kinyoze peze tuna Venezuela alibula eleva atuwa mashumi ama lalo kababili. Makande chwale kakutalamu. Kufita kwa poti mwa 2025 fukuze hile kuzwa mwa 1,257,093 mwa 2024 kutoli mwa 1,217,108 silimo sesifelile kuyemela kufukuze yaka 3.2%. Palone tumsizwe kanako ya kwa kulwa kwa piho ya palo ya poti yaka silimo mwa fendio kachenu lavune. Likambuwa salalanda mshutunu poti ndileni Daniel. Uweze kufukuza ya kubo naezi mwamisika ya kutoka mwana mipia ili German, South Africa ni France. Kufukuza ya kwa wafita uweze kukona kuzuelela kwa litava ze ezaezi kana kuya mbolwa kungela lipila yelo za selelezo ya mauvango kubo yezizwe pali mwa abapoti kone kubile litoza makande mwalifasi ni makanda mwabu pilo. Liku ambu yukatolo uweze kufukuza ya kuungiwe kubali ngosa ni sisupo sisu utuala kwa ya mwana mipia kwa fela kunchafa za kumbwesha faza kanginsa na mwana kusiala inge ili ya butoko kwa kwa zamai valifasi. Kungungana kambi mbiolo mwana mipia ni Europe kulibelezi kuhula hulu kuzwa sirimosa 2027 kama kampana alifulai ama veili achemen aekerise ni ukutisazali sevelezo mwafendioko. Namibia Airport Company NAC sipse kuli Discover Airlines ikae kizalisevelo zao na kuzwa Munich kuliva vendok kama zazi ya malalo kuisa kwa ketalizo kaviki kukalalungu 2027. Discover Airlines hape ikazo la pini misipili ya kazazi mwala Frankfurt ni vendok. Kuekezo kapa misapala misipili ya fly out of Tanza mwala German Namibia kuyeli shimika ya miveli kaviki kutisa kungungana mwala Namibia ni Europe. Mofisa ya vona za kufapa za ni mangosa wa NSC Den Kamati. Wize kampana alifulai mwa chemi na hape ikae kizalisevele zozezo wa Frankfurt ni vendoku. Kukalambumbi 2027 mika na ivele kahalalo kaviki. Kampani zezo la pili kwa mboli sana nivalikani mwalinzi la zalifulai kutisa kuli Namibia ive mafitolo abuto kwa vazamai. Namibian Broadcasting Corporation iketilo kwa kampani ya mtende tabiolo ahulu ni kutabisa kwa mipuzo ya Brand Africa Namibia ye ungekilwe mwamle nengi. Mipuzo ya tabiolo makampani azo ya mpili kweza hande kwa vilekisi ni kutusa kwa kuhula kwa sfuma Namibia na Afrika yote. Brand Africa ye kwa nselini mozeli shumi kaza ike talizoza msevezi neenza iveleke la mwana mibia kuzwa 2019 mikana kwe iveleke la mwana ze mashumi ama lalu. Yomungu avasi muliva Brand Africa Namibia Lazarus Jacobs wize katonka Brand Namibia haka yoli kapa ukangisa ni Brand Namibia ilimu hato ubutari wa mubuso kwa mana MTC bile mui ni omutuna kwa kampani ye tabelo ahulu mwana hami kienge makampani a etelezi mwa Afrika. Mipuzo hape itumila abato hati sashuta no mwasichava wabacho aleka likuambiwa lizolo piza mwabukuwa ni mataka nyan James Ankwasa ni mza maisu wadi na Pama David na Malenga gabu yetelo wike mezi mwali loko la kwa mkunda. Na mwota hizi piso kwaliwa kwa mezi ukulibelezi kuliuka statali sa vendo kwa anja nilivakaze potolo hile kamso olambuta.

kakuya katemso yesu liwe kwa na mwota mavani na mpa waikata zeza ukwalewa kwa mlilo wa make simamu ya oke nisa mizu wavu nbach labuta anuka la kati 2 o'clock wisa ka 7 o'clock ofama ata station nyana seshimbuluka na mwota ize kukungula kwa station nikafela ukae msamsevezi mwamu yao nilitichini ze pompa kupisa kushimbula mezi kusakona ala kufitela mlilo wa make si hauka kutisezo kakutala Vaya ini maluko wakupiwa kubuluka mezi ama ngata. Mutiaweza kumakanda futuka kwanu kwa NBC. Riziki nye uzetu naze na ni mata libula leba tuwa mashumi ya mala aluka wabiri ni kuholfa za afite ya mianda esu pile kasamula wakuhisa kami yao kawafela ni kusafisa batu mwa Venezuela. Vamula wanvaya ya Venezuela. Bapa ami fama vunda mataka la kuzuma basa pila kasamu la kuziti sekuli mwete Delos Rodriguez atumuse wino waputako Rizik nyeho liwise miyao mamule nengi ni kuhapezo kwaliwa kwalivala rifraili tunama na Rodriguez unitufalize palo ya mafu kubule lakuli askame na kalipio maskiti ziere ila ulo sala kwa ila sesumane avuka wafini mule nengi Rodriguez kwa makale Luizi, Rizik nyeo ze nyani za kasamulao ze mashima mavili, ilate Rizik nyeo ze peli. Rizik nyeo liti size savo mwamule nengi nukusafisa za batu mwama kululu. Rizik nyeo li nyungile kabutu ngeo ulikana livi maze mashima mavili kaze peli, nilivi maze li shumi kakushuta na... Ndu ya mila wetu na mwa Zimbabwe ulume zimula wakaka lezo kwekeza na koya mwete li kuzamwali ni mwzeke talizo kuisa kuzesu pile kulumela mwete wachwa nufa Emerson Mnangagwa kusia la maofisi kuisa 2013. Limemba la zemi mashumi asu pile kazeke talizo lieme zimula wakaka lezo hairi zene li unyazize kufitela paleto kwa hala kwa bungata. Mula waka kalezo, ilo ongelezi kuli mwetele aketi wekindu ya milao insi ngumaliketa aschava ukava mula wakana kuyo mnangagwa haka unyatela. Vupaki wakuli mnangagwa alili mwze 83 na toko kusiala mwaka maiso kufitela na kuya haya uveli wa 2028. Uziva hezi lili mwze peli kana kuyo uva emeli vahae ava kalaku huwa kama anzwi kwa mikopano ya zan PF ya kuli utoka na kuyenga takufereza mlelo wahae. Kupano yevu sasimosesi felide itatuluzi kuchincha mutomopuso kwekeza linakoza mweteli mimulelo uwa mwezike melo ya katengo kandu ya milao mwayowa. Gavano wapanka ya butu analiseo moseki ukupieli tundulo za milao za putako kuhasinya sumuni kuya asincha mabulukelo alukau kana kuyona haitalimani nikufukuzea. Mwali lukola daimani ni kusundi wakili na haza kwande kwa kwekeze hamu. Anavulela kwa mkopano wa mitende wa sufumu Havroni Moseki usupeze swanso sasepo kwa buino wa sufumu sabutuwa na ukalimezi kulitoko wa lalifasi yehuzwa. Butata walitavaza na mwali na ni kusasepala kwa liteksa na zalifasi kusinze maye mwamlawa na na kuna ni ukuta wa mwamlao, gavana wize mikuwa sifumu itile mwabutuwa na kungela maluko atile mkuwa sifumu iketile kama sifumu ye butali ni kubukeleza lipulukelo sana. Ukupile mubuso makampani alu ile kimubuso nilulukula kwa mkunda kwa mhela kumbwesha fala kwa mvelekelo ni kukala kuvelekisa likute kwa sanya sifumu. Kufeleleza makandekize litoho zaona hape. Kufita kwa wapoti kufukuze ilika 3.2% ka 2025. Ni makampani ama vila alifulai ma Germany aikeleze lisevelezo kuliva ventuku. Ngilizi kinyeuze pelize tuna ma Venezuela libula ileba atu wa mashumi ama lalu kava vili. Makandafe lile atatama kika 4 o'clock.

0: Zalifasi makande kia kafani kafa ni mia mwele vai kutole bapu ya isu ma program ya Zalifasi makanda kafani kafa ili ma program mwole mifali piwa kuzula skriti saa Zambezi na Namibia ni ilifasi mubu maliza zlaka chenu mpatea ni nashunjua sonyoli kanto mikana konie ma program lukavye luko nile kuikambota kwa mana ona kaulu ya litatubo zeli za buto kwa hulu za kutatuba ona vtu kuva kensa ya mazwele manichualo ni kensa ya prostate kwa vana mi liluko la makete maskete saza Mbezi mwaspate la sisto na sakati mamlilo bavile ni kuonga onga onake za haloye ya buto kwa kuya kwa babileki mwali tatubo zeto kwa hala lubone kana konie lukone kufasi baka kubo Silias Mangolwa mi kima ofisa babona za pabalelo ya babileki bakone kumiamu hela ni kulufa kulikanti kingi haili kwa buto kwa ni mulelo wo utile chwangi wakubani litatubo za babileki.
1: Batozi, mwole ya nivuo mwalisi Mangolwa. Kalulo ya kutatu baba beleki, kwa manani kutuku kwa kansa, hivile kwa teni, kakuli kutuku kwa kansa, kona kwa namba wani. Bovu yeza ahulu, afekti vasali, nivana. Kono makesi kaku ngataa kansa, ayezu anga diagnose late aliehanga wakubutuku waliehanga wakufumane ya mamu hili chwale haku vile chwalo kufumane ya anga kuli prognosis haivangi hande chwale havu tatuvi wakama pili nge kutana ninako first stage 1 nikapa 2 kuna ni chance ya 90% kuli mutu wako na kupira. Chwale, halwe, hanze luinzi chwalo kwa msevezi, luvata kuli vao kili wana. Hava tusa sichava, nivona, pafuma na ikuli, vainzi mmakete ya inzi hande. Kona halu tire ni mupulo kuli, nivona, patuo tatuviwa. Breast cancer, ni cervical cancer. Kuli vazive maimu wana, ili kuliheva nge kufumane ya kulimwindi vakula, vakone kufumana tuso, nge kutana ninako. Kakuli, halu vaniva vereki, baba inzi hande, mama emwa inzi hande. Nivona, vaka fumane ya kuli, vaka kona kubavale la hande sijava, salona. Nukuba fali tuso, lezi inzi hande. Hape, kwali nekolemu, heo va vereki, vainzi kamsebezi, vako na inge vainze hande, vaseweza hande. Kono hee vana kuli nako vakulanga. Nene mkafumana kuli, seuka vanga ni masikilivi, ama ngata ngata, kapa, na kuli nako, seri kunoweza kuli kuno ya kwali patela, wakuli vayo vatatuso. Kona alubuni kuli, kwa msewezi kwa nuko vainzi, patakona kufumana tuso ze chualo za kweza kuli, nivona vakuno tatizi wa matuko wa amamu.
0: Mhm. Mi kana koni yelo kone ku

0: Chakuli kanti liza zileli tomilwe na kumane nisibaka kuba kona kuyo tatubelwa ona ababele ki kaka ikwani.
1: Liza zikiliza zaka chenu kwa

0: vaka takuyo tatuviwa kakuri kaofera bona vakoni kutatuviwa mana kolini vakoni vakaedza chwalo then miseveze yare yemu yaema chalase kuvira chwalo kona rubona kuri vasere kunoifadi vaka vava muvaya ava kuta vazo rapire miseveze kona mosole kunoeveza salire ka half past 8 ya kusasane nina ko yeye vasere kunoeveza ukafeza ka 16 kamusihari kacheko
1: Mialo sona pili kana koni el kone kufa sivaka kuwa kwa baoki vona vo herta kambinda mi kwa mahulu fali tatu bo kapa mfute ali tatu bo zeli ten kana koni e ni kwa amana hulu kutalima fama ye mwa kubolela kwa amana buto kwa wako na kufumana kwa buto kwa kapa kule muhia kwa buto kwa buto alo kuli kukone kuwa ni maye mwa kupilisa kapa bupilo wa mutu kupuluswa.
2: Ritumezi, sinase mavulezi kina heri takambinda. Musevezi uwa mwaka umu wonishweli. Musevezi wa kuonga onga. Lasilele vo ya butuku wa kensa. Tuhulu kensa ya vasali. Konolo ngele la ni kensa ya vana kautela. Mwaliza zilaka chenu. Sinavavulezi wa mwenge ndengoli tengi. Kikwa butuku wa kuli. Vasali kaufela. Ni vana kaufela. Vazive kuli maemu wabona achuangi. Neri kuli... Nelula kaza kuli divana la tatu buwe mwari ozeraka chenu. Kondolu vile ni mbutatanyana. Rake insa liseveri soze ngui. Deluli tezi ze kataha. Kuli watova ni tatu buwe tezi. Kaleka chenu kwa nana kitatu buwe ya basali sera yeli tengi. Ni tatu buwe ya pili kikutatu wa kensa mazwere. Basali kaufela mbaba woki. Ungere na nima kilina zika ufera kapaki kalo isi mwa kwa ipumana mtu kwa seveza. Ka ufera ya seveza mwari kolo lama kete ni pabali wa sichava. Kapaki mwatu kilini kitotu inyani kapa masipate la sestona. Ka ufera vona. Kitakazo kia kuli na wakata tuwa ka ufera vona batahe. Sato vona na kanavana ni mtu kwa kensa ya mazwele iliona presti kensa. Kona tatuvo ya pili yeo. Yabuveli kuna ni tatuvo ya kutatuwa msali. Kuvona kana na una ni kensa ya mulomo wanzwalo iliona cervix kona litatuwa zetiri zelo shwele kutatuwa kama lita zira kachenu ni halu li shwele zeo na avona vasa mangolo wababule zifateni tiza kuli mtu ya akula hana kufahande kalafo kapa toko mero kubaba mwaba kula nikuwa kutu kwa kuli mwoki azwe ni makete amande kufitela kuli Ave ni butuku niena, ave ni matata akukula, ili kuli aze chwani, na kwa kusireleza bakuli. Yaku alafa bakuli niena, hapo ufumana, uipumana kuli una, ni butata, wakula haezi hande. Kona likala fozi, litatuwa zelu kaba nizona. Mie, kwa butoko kuli butu, ave kube nisirelezo kufita kalafo. Sina halu ziba kao sera una kuli butuku wa kensa, kutata hainyani kwa kubwa alafa. Waziba ni ula kulikana koye kensa sika kumani hakali mungiani woko na kwa alasa ni kukula yaka kukwa nika kensa. Ni kalafoze li tengi kili sirelezo feela. Ni sirelezo velu na nizona yemi ya li sirelezo. Kiku bani sirelezo ya kubani mupendo kwa ndonga yewe zwa HPV. Kaya mkale muha hande masiri mwote tisedire. Nerubile ni munge ndengo wa kutava banana wezi walili mwote 9 kuisa 14. Oo leliye mki sirelezo yenu yene luyeza. Mikulu na baba hulu sirelezo kia kuliweza shwangi otatu viweka nako. Kona halubo ni kulibao kivalu na vere kivalu na kakao kera nikuwa na batatu viwe. Kona li sirelezo zeli teni. Buto kwa kera kikuli otuku bufuma ni viweka nako. Milikuli wala viweka nako. Hakulie hakubabu maswe. Hapi waka tatu viweka ufera wakafumana. Vani wakafumani wakuli. Wuna kubona hala kubani ni butuku wakona kwa alafiwa ona 4 basika fitakale ka stage ya kuli kile bakula ahulu kona abunde watava yeshiri kweza hala mwaliza zira kachenu itumezi
1: mehalo katali makwa mana mangusa ali abuto kwa hulu au babeleke bama kete basona akule muha habata hakwali tatuboze ki afiani na mwende kuna ni baba ngubako na kupuza kuli mwende kuna nitifu ya bako na kutolifa ni kuli mwende li tatuboza bona likazi bahazo mangusa ali abuto kwa akuko na kutise za fahali mua li tatuboze ki afiani
2: mwetumezi kutu kwa kuli Pakau fera kwa na batahe wa mema. Hapi hakuna

0: mahala. Sirerezo, ki mahala. Ape, sinamolu vera angali kunutu, zabakuli vafika pa vafi. Nivu anaba oki, vavere kwa mungoso, wabasepsa kuli, hakuna molu eze zanga, lokaze ali kunutu zeo. Nivu tatu vifera, ni yaka wana kalavo, kalafo, kiena ya ziva ve eza hala. Kinto yeswa na heru eza anga, ya kuliweze maintain confidentiality, sinakasikuwa hava ivolera. Kerevalu kulu hile, kafera wana batahe, wabamema.
1: Mika kufeleza kana koni ye kunga ona mizuzu ye kumakai kweza tatuboye ni manzwi au mutabela kusia nisichava saluna kaku baba o kibaba pate ile ni munge ndengeo.
0: Wistupezi, chava kwa batelezi kufela. Walikolo la makete kereba anga muhato omutuna. Manesa mba wona fani mazokta kufela basubeza masupatela ni wona kivatu. Kuna nilika zeva sava nizona. Kono vangiremu hato wapule kachenu kikachenu. Yomu inemu ukasa tuviwa. Nuzive mayemu arona. Mi uluwala fiweka nako. Kwelewa mimemba nimi na chava. Kuli muhato olu ngire wo. Muhate ima muhato molu hatire niluna. Ulula terire niluna. Iliku limime na matatu viwe. Nuzive mayemu amina. Uluwa nisebu tukua kensa kawafera arona. Likala foze. Kamuli likutaha kwa spatera kwa nukistuna. Kumu ipumana kwa ufela kwa spatera nyana tuwalo nato ufumane hama minzi kumuku na ntupatera. Kapahama mnenda kwa kutaha kwa spatera nukistuna. Musaku wa muhelo, musaku na kutaha. Muyefela kwa kliniki mbabu lelele kuli. Kina yon vata kutota. Tuhu wa utuku wa kensa. Wanzualo wa kwa mazwele kapa kwa mulomu wanzualo. Vaka mitusa. Haiva kwa kliniki yo hama tatuvi. Waka ngola libizo lami na kulizea mwavuka. Nikumi vulule waka mele musa kuliza zile lichuwa na mutahe. Kuna miwa waka ataha kwa kliniki. Waka tomitatuwa. Kwa le mungemu hatu o. Na ziva kwa savisa. Watuka ufira lusava kuli mwendihani kaya. Waka nivulia kuteni kula butuku wa kensa. Kapa waka wufumana havu yo. Kapa waka wufumana butengi. Kwa ufira kinto ya butokwa. Ya kuli iyeza hale. Kapa wufumana havu yo. Waka mivulia zemisho nara kuyeza. Ni hava ufumana, waka netusa ka piripiri, musika ya fitaka lefana kwa ya kukula. Kere sijava lwa mimema, lwa mikupa, mwye motupatela nyana tuwa mina, mwita tulise kutuku kwa kensa kusika liye hakari. Itumezi.
1: Mi vos mangola mazwe mina mfeza kaona kia fiani.
2: Alu itumezi, mazwe mfeza niona kia kuli, niba vele kikaufera, kaufera kwa mwipumana. Limina kikuwa butoku wa kuri mkuno itatuvita. Nilikuli lukone no tutanga ande java kaufela. Eni mkuno ipavale la nimina kakuli hamuheva hamu ande hakuna tusuwe mkona kufavatu. Chwele sike mwa asava. Sina hawa vulezu mwaka mbinda. Ma services yao ate ni kaufela kwa makliniki ni kwa sikatera. Eni nivona kwa yota tutuvita. Nikumezi.
1: Mewa Terezi Nelu Nzelu Ikambota kwa manali tatubo zeli za buto kwa za kutatuba ona kensa ya nzwalo, manechwalo ni kensa ya mazwele ili mwa skiriti sa zambezi kwa babile kivalikolo la makete vao nelufi wali ngusa kuzwele la kubo mwale ismangola manechwalo nipo Herita Kambinda vao ki ni maofisa baba buona za babalelo ya babile ki. Mezao wa Terezi bile za lupu konile kumiluksa za ma programu ya Zalifasi Makanda ya kafani kafa haiva kulimuita vezi kiwi itumeo.

kukhala pili ninga mbolo ya luna kwa amana ona avutata vwalike uza kuvitelela fahalimu avasali vanana ni vasupali. Memwaliza zaka chenu vatelezi lukaika mbota hulu kwa manalikozi zetaha kasamlaho akezo ya kuvitelelwa. Melukaika mbota kwa manalituso zeo baba ipumane mwakozi yeka baba vitelezi vakona kufumana kuli vakona kukutela mama emo sakata. Mizee vatelezi mwaliza zaka chenu luitutazwa na Falike Pela Joyful Heart Foundation. Luitutaze kaofela Falike Pela Katengo ka Joyful Heart. Hangata zeza halanga hulu kasamulaho alikeo za kubitelela. Mutu ni mutu ya vitelezi ukona kutalimana ni butata kutuwa butuku kapamani kutalimana ni buinovo kaku ya kakushutana kamo mutu ainezi. Mutu ni mutu wa alavira koma nyando wa mwabu pilo kaku ya kamo buinovo wa hai kapa mwa ainezi ye na mungi. Vuntu wa hai kamo buinezi kimwa kona kwa alavira kwa manyando wa mabupilo. Hangata, ona kubitelelwa kwa kona kutisa kozi ya nakoye kuswani kapa nakoye telele. Vatu wakona kuva mwema yemu a manyando wa mabupilo kaku ya kakushutana kamoba inezi. Ikona kubakuli mwendi kubitelelwa kwa mutu yo kuye zizwe mwasibaka kapa kakezwe yesa visahulu. Ni hakubapanya ni kuli kezo ya kubitelela hakuna ya kona kubulela kuli kikezo yesa aswaneli kuungiwa kubaeli ya butokwa. Mangi ni mangi uswane ya kuziva kwa amana onali kezo zeza kubitelewa. Ikona kubakuli mwendi kikozi ya nakoye kuswani kapa nakoye telele. Kono butata vo mtu akona kutalimana ni buona busako na kuzwela pili. Mwana koyemwe kukona kuvani kulivala hainyani kapa mtu ukona kuvani wiketo bakuli waitivaza likaza ziva. Kono mtu hanza azwela pili kupila chwalo. Uka atalimana ni manyando anako ya kwa pata kapa ya nako ye telele nako hainze ya. Miku kona kutoloka onakozi ye kona kutaha kwa batoba talimana angahulu nilikozi kapa likezu za kubitelewa. Mtu havitelezwi. Hakuna mtu ya alata kubitelewa. Sina batoba vitelewa hava ipumana kuli kikezo ya kapelezo. Kikezo ya kusava ni wika la velo kapamane kulumelana. Hangata vatu vapila mwalikezo za kubitelewa. Kivatu vao weba kona kwa la vela kwa likozi kaku ya kakushutana. Ikona kubakuli mwendiki manyandu aeza hala mwaboko wa mutu. Kapamane kibuanga wafumani fasila masafa muvili. Zeka fali kona kweza hala kakushutana mwasivaka moko zina ikonile kweza hala. Mutu haiva kuli unze anosi. Kikwa buto kwa hulu kukona kule muhali mpuleze kona kutusa kapa, ona mihato ye kona kutisiza kuli mutu akone kukutela, mwa mihato yesu anela ye kona kutisa kufola. Lukone kutalima kuli, butata kapalikoze kona kutaa kwa muviri wa mutu, havitelelwa, kilika ze chwangi. Mukafumana kuli mutu ya chwalo, waholofala. Ikona kubakuli mwendi kilila mazafa mubili, mazoho, mautu, kwa toho, vatu wabachualo hangata mutu havitelelwa, watundana. Kutundana kwa mutu yani kukona kutisakuli ilikaze inzi mwasibaka saa ipumani kusona, kona kufumana likolo falo, mwalivakaze chualo. Mifoku mwi mutu ya chualo, kamutala, limbutu tuze vitelelwa, vanana vava vitelelwa, vavancha, kapaba supali, vakona kufumana likolo falo kwa lila mazavona za kwa mkunda. Mikivu tata vovu mkapa, kivu tata vwa makete, vovu vakona kutalimana nibwana. Vakona kufumana vutata kwa kuzama ya hande, kuungele la chwalo ni kukona kuipumana mwama ye mwakuba nilitombo. Vatoba chwalo hape, vakona kulobeha, ikona kubakuli mwendi kima sapo, kwa silama sifika mbasifisi na ya vitele la haseveri samata kuhapele za mutu yani mwakezo ya salati. Kapa mutu ya chwalo ukona kuipumana kuyambola. Kako kwani kaka sina ekalafo kapa mane ukona kuyambola matuku asiozwa. Kapa kavumai mutu ya chwalo ukona kuitwala. Kuvitele la kutani likozi zetu na hulu mizani nililikozi zetaha kwa muvili wa mutu.
Na kwa yelo kwenye kutali makuli mutu havi telelwa. Sese ezahala mwabuoko vwa hai. Kisika manyi. Mutu hasa havi telezwi. Kuna niseba viza post-traumatic stress disorder. PTSD. Kima nyando kapakuba ni kuhupulali kaze konileko ezahala. Mutu ya chwalo wa Afrika na mihupulo kapa uva ninako yeo haanzi. Wako na kubonalika inge pono hai ezahala. Onakezo ya ni ya kutakuteranga kukona kutseza kuli. Ave nilitolo ze ngata akone kupila mwangalelwa kapamane kuvani mihupulo ya sinaka maiso kuyona. Mutu ya swana hape ukatalimana ni kufirika na mihupulo. Mwali nako ze ngata mutu ya chwalo mufumana kuli. Kimutu ya sinatavo. Mutu ya kona kuyikutwa kuli. Hafirika ni mihupulo chwalo. Hana tuso. Kapa mwali nako zengwi, mutu ya chwalo kona kukala kulira, likazasa akone kutoloka kuli, ulira sikamanyi. Kapa minahumu na kuutwisa kuli mutu yo, saa lira kisikamanyi. Ukala kula tehelwa, kivu ima pamuvili, kapa kuekeza kwa buima, miula tehelwa kima ataya hae, kapa mane, likazana la tahulu kweza. Mutu ya chwalo, selimi sevezi kapa likazaa kona kukungulela kwa tuku kava kala kuli, hasa na takazo ya kuzwela pili kulieza. Vatu waba chwalo hape bakona kutalimana ni mihupulo ya kubata kuipulaya, kapa wava ni tiko ya kubata kuipulaya. Vatu vava fumana na kuye ngata ni etele la ahulu ya kusafola kwa likezo ze. Mivafumana ona likalavo kuva kufelisa vupilo vavwana, kava kala maswavi. Atile vatu hase bazi vile kulimutu ya chwalo na avitelezwi. Miko ama feelezo, mwaka ulo ya kumanyando amabu oko kapa ama kete avoko. Mutu ya chwalo, ukala kupalelwa kubela mhupulo kwa msebezi wa hae, kwa tuto ya hae, kapa male mwavu pilo. Sikakao fila saa eza, maikutu wa hae, azazi nizazi, achincha. Maikutu wa hae, hafu mani likalavo. Mutu ya chwalo, uipumana kuina kapa kupila, mwaku nyandaa hulu ni kufita, haku bapanywa nizeeza hala mwabu pilo uwa hae. Isali mutu ya aswana. Mukafumana kuli, mutu haa nyanda mwama kete avoku. Kunani hape manyandu aeza hala, fama ikutu wa hae. Maikutu wa mutu yo, hasa afumani ona tatululo yeto kwa hala. Mutu ya chwalo kuna kubani butata kasamula wa kezo ya kubitelewa, kwa nakubani butata wakusepa mutu ufika mba ufi. Uva ni savo, kuli ni haivalika kizaniti, mutu ya chwalo opalewa kulumela na kapa kulumela kaze ezahala. Mimwali nako zengwi, mutu yo kapali nako kaofela iku nakuva mutu ya nye mile. Mutu ya nyaza, rika kaofela za eza, uli eza kavu nyemi, ni kunyaza. Hangata, kimutu ya kona akuva oma ikuto, akukomo kwa hulu. Wa makala. Mihape mwali na kwa kawafira. Kawafira zeeza hala. Mutu ya chwalo ubona hala kuli. Usiezi fira mwabu ino wa kukomu kwa. Mwali nako. Mwakale mwakuli mutu ya chwalo. Wa ina fafasi. Inge ana nisingonyi. Kapa ya sako ni kunyanganisa. Lila mazamu bili wa hae. Hana mata. Akukona. Kulika. Nikamuta. Kubanika maisofa halimu. Azeeza hala mwabu pilo wa hae. Kimutu ya vona hala kuli. Uli angani. Mutu ya sazivahali kulizato kwa kisikamanyi. Hana tavo. Mutu ya kona kuikutwa kuli. Hana tuso. Linakoze ngata. Onami hupulo ya hae. Imu tiseza kuli. Ya mubuoni safokuswe ukuli. Umakozi yetuna. Na koifika mbaifi. Ukona kupilani savo. Kuongele la chwao ni kukala kuinyaza ena mwenye. Kingi hani tuherezi mutu yani vitelezi kweza kezo ye chwalo. Ni hana asina mata kukona kuitamule la mutu ya chwalo kazwe la pili kuinyaza. Miko mafelezo mutu yo, ukafumane hakuli kwa lavela kwa kubitele wakapa kwa kezo ya kubitele la. Sabu wana hala kuli mata hae, seli mutu ya vona hala kuli hana mata mwakukona kuikeza lika. Mimu kona kufona sisuposa kuli mutu yo, ubona hala kulika fila zaeza ulieza kabunya, kapawalieza kakulondomoka. Kimutu, ye musako ni kule muhakuli, maikutu ahai.
ona makete avuoko muviri wa

ai kili kaze eza kuli kao fela azona sesi kisi yamo sesi yamo sesi ya kwani mimo tu ya chwalo wabona hala kuli kama niteluli uziele hili kono kuziele hakwa hae hamuna kuziva kuli mumutusa mwa kauloifi sina mutu ya chwalo hamuna kumutusa kava kala kuli iye na mungi kie na yana atalimani nivutatavo na kwa yelo kone kuziva kuli vatu babangwe hapi kapa maikuto niliko zileko na kutaha kumutu kasamulawa akubitelewa. Kasamulawa akoziye. Mutu ya pilile kwa kezo ya akubitelewa. Vava angwi, mwalitaba zengwi, vavulai wanga. Miki kavu mai. Miku baba angu vava pila. Vakala kubona uvu maswe. Kapaline kuleli maswe, mwalika kawa fila zebaeza. Vaipona fila kuli, havasa na tuso. Kivatu vabona kuli vupilo vabona havuyo mama yemu amande. Mimwali nako zengwi vakala kusevelisa zekola kapakunwa hulu buchwala. Vakona kuba ni mikwa ya kwa alavela kwa likezo ze za hezi kubwa na ze maswe. Kaku itenga mwami kwa ye maswe. Sina vatu wabachwalo hangata hamukafuma na kuli vasali. Vasiala kuba baba hupula kauloye vava ni butata. Hava kala kuina fafasi kapa, kuina fafasi kwa buona, mazaze ya buona, hasa aliona hande. Kapa, ona kuba mwabuino, wakukona kufumana mbututu, kapa, kukona kuitwala. Kaulo yani, ikena mwakozi, kava kala kuli, ona homon iye lumelela mutu, kukona kuitwala, ifumane hama voko wa mutu. Haiva kuli voko wa mutu, busitatalisizwe. Hakuna kamo mutu akona kuezeza kulini hato kwa mbutu tukapa hato kwa kuva fameza mancha akone kufumana ona kauloye. Vatu waba chualo hangata vakona kutalimana ni savu ye fitelezi kukula matuku avasikali velera. Kupalelwa kuvuyela kapa mutu ya chualo havuyela utwala inge moya wahaye wafera. Kuva hulu nukui kutua kuli lilama. Haliveleki hande. Kuungele la chwalo ni kukunga. Kusaziva kuli sese ezahala, mutu ya chwalo faanzi unanisavu. Mutu ya kuna kuchincha, onamuchwela wahae, kapali nakoza na apumula, mwali nakoze ngata, mutu ya chwalo uba ni butata. Mwaka ulo ya kuitenga, mwali kezo hape za vozwa. Ze kaofela kapahali mwali nyalo kapamwasilikani, onaka ulo ye, Iva mwabutata, kava kalakuli, na asa visizwe kali. Mikana koniye, hasa akona kusepa, kapa kuziva kuli sesu kona kumutusa, kisikamanye. Na koye halusi yao likoze kona kutaha, kumutu ya chwalu. Lutali mekuli kanti, hasa lule muhile kuli mutu ya chwana, na ako nile kutali manikezo ya kubitelewa kapa na avitelezwi. Mutu yolo mutusa chwangi, lufelisa chwangi, litavaza kubitelela. Kikwa vuto kwa hulu kule muhakuli, lituto liswana ya kufiwa. Mwana msizani, mwanana, yomuncha, kuli akone kulutwa. Kuli hase mubuwa nilisupoze chwana. Likeuza kufitelela, zala telela. Miki kwa vuto kwa hulu kukona kuziva kuli, hakuna mutu ni omukana. Yaswa nila kuipumana mwakoziye, kapa yaswa nila kufitelela. Hakuna yaswa nila kufitelela mwalifasi. Vatuwa vitelezi. Musepe kaseo seba bulela. Mukone kubatusa. Hakuna mutu ya kuna kutaha kumina kutomi kupatuswa kapa kutoa apeleza mutu kuli. Ni vitelezwi. Uyile kwa sipatela, miki kama nituluri kunitifalizwe kuli mutu ya chwalo na vitelezwi. Mutu ya chwalo hasa amibulelezi kunutu yani kapa wino vanzi kuwona. Musepe saa bulela, mihape mukone kumutusa. Kikwa buto kwa hulu kuli mkone kule muhakuli, kivutata mangi, vwatalimani nivwona, kana koye. Kuli mutu ya chwalo kusike kwa akona kuva, nilitati mendeka pa manzwi, akona kulaterela, kukona kuinyaza ena mwi, kuva mutu ya tisize, kozi, ya kubitela kapaona kezo yani ya kubitelewa. Kikwa buto kwa hulu kuli mkone kunofa, ona manzwi, asusuwezo, akona kutisa, miselo sakata. Haiva kuli kunani maikutu amvata kufitisa kwa amana ona kozi yani mukone kweza chwalo kaku hupula kuli maikutu amutu yo litukeloza hae liko nile kusiluwaluwa ni kusinya. Musike maeza lishea kavu ino wa mutu kapasisi eza hezu kuena sinalitavazeo hasikalo.

lomelo haka pahali siyo hande. Kikwavuto kwa kuli mukone kukala kana kwe, muvate tuso. Tuso ya mina, mukona kuyinga, kuifa kumutu ya chwalo, kauli kelezo, kuyani mutu ya chwalo kwa vatuba kuna kumutusa, vaswana sina vaelezi ilingaka, kapamane kuya kwa spate la nyara kapasipata sestuna kuli akone kuyofumana tuso. Mihape, minavye ingi muelezwa kuli, kitava ye ya kamulao. Kuli haiva kuli mutu ubitelezwi. Kusike kwa avani kupata onatava ye. Haiva kuli kimwanana yomuncha mbututuyu. Kapa mutu ufika mbaofi, mwalu vasula mina, ya vitelezwi. Musike mwapata kozie, muvihe kozie, kwa mapokola kuli mkone kufumana tuso. Mikusike kwa ava, nikulika kuveaka mavaka fahalimu. Alikaze ngwize kone kwezahala, kukona kusinyasinya kapa kulubaluba onaliswanelo za mutu. Minave ingi mswana haku zivakuli, haku yohande kubitelelwa. Haku si yohande chwalo, muitenge mwali ngamboloze makete, mukute keva tuweba chwalo nisilika nisabona. Mukone kuzwela pili kusepisa kuli, onavu tatavu, kapa haiva kulikozie iye zahezi. Minave ingi, kaluchi mwaitama kaluchi kuli, kama nitululi nikatusa mutu ya chwana, kapa nikavona mwa nikavonela kuli mutu yo akute mwama emu aswanela. Kweza chwalo kukaa mitusa kuli mukone kukala kuhupula ni kunyakisisa hande kuli. Onalita vazeza kubitelelwa. Kozi elitisa kasamulahu fali mwamutu kie chwangi. Mihape minavengi kikwabuto kwa kuna kutusa mutu yo kuya kwa lituto kukona kuyo ituta yena mungi kukona kuitamulera. Ikona kubakuli mwendi kilikaza hupula manzwi asweli kuno utwa. Kapa muvili wa hae, yena mungi kulika kufumanali nzira za kona kuyo itamulera, ni kuseveza katata. Mukone kulutava na vamina, mulute valikani, vashemi, limbututu, mane chwalo ni baba ancha kapa valikani vamina. Kubaluta kuamana, litava, ze ingi wakuba, ze zaniti, ze ama litava za kubitelewa. Mane chwalo mubalute, kona kushelanisa, mwahala litava zaniti, ni litava ze zahala ze litengi, mwakozi ya kubitelela. Sesi latelela kisakuli. Minavengi, muveni nako ya kuinani vatu wa bachwalo. Kapa, mukone kuba ni kutambe kama shelengi. Kapa sesi ngwi, kubona kuli mwali nako kaofela. Mwambola, mwavulela ni kukona kuchincha kwa amana onazalita baze za kubitelela. Nako ya amina ibetengi, museveli sema shilingi amina, ni kuituta zengata kwa masenta asiani, kapa mwali tuto ze siani, zelu takuwa amana litabaza kuvitelela. Mimu hato ola tele ya kiwakuli, haiva kimwa nana ya vitelezwi, mukone kuikambota, nikatengo kasukolo, kapa mane mufumane mulao, oseveza, omu kona kuitamulela kaona. Haiva kuli, mukona kukwa ola tava, fahalimu ya vitelezi. Miki kwa buto kwa hulukuli, muzwele pili kubona vunde kapa tuso ye mkona kufumana isi kutuhele la fela tava ye chwalo kuyoshwa. Mi mkona kufona kuli, mwahala sila landa semu inakuswana, sikiriti kapa mane naha. Mufumana milao ye kona kumitusa kapa walitusa ze mkona kufumana, ma program asiani, a kona kuluta kwa manazalita baza kufitelela. Sama fielezo kisakuli, haiva kuli ne mubwani kozi, ya kunyandisa kamu kwa wakubitelela. Kwa musevezi, mwasibaka, sasichava, kapamane, mwandu ya mupila. Menavengi munge, muhato, kusalumela kapamane kuyemela mafosisa. Mukone kubona kulina koka ofela, mwaina fafasi, mwalukisa, ni kukona kutusa mutu yali mwakozi ya skafumana tatululu. Miba telezi, lubone zoibeleze ni kone kumilukisa maprograma ya liza zaka chenu. Haiva, muko nile kutavela program ye, senimila kale za kuva, niliza zidelinde. Kozo kaini kai.

Ke vetu melom kova nemina mwa kaolo ye yali patala so so na sa ngwanye FM me kana koni abateleze na Maila Harris senka vani mina mwa program ya sanjimo me matuto ya kacher bateleze lokatari mafakaolo ya vutoko aolo me lokaito ta vutoko wa kuvulo kama ngosa ari monano zauna hamo cholo ni msevezi ya lweza kafela falimu apavalelo yali monano zauna ili yezvala ka livestock record keeping watelezi kuvuluka mangosa ali monano kikwa vutoko wa falimu akuvani kama iso sakata yali monano zamena hamo cholo ni kuva ni semuka pa mulaka ovu palukao olotokwala mazwelo pili ya njimo hamvuluka ande mangosa ali monano kutosa mlimi kuvuluka mangosa emsevezi ya kazazi kulatsa makete ali monano kuziva kama yemo alimonano fakwa atsa mitapi ni kuvulu kama ngusa azwelo pili ya mena manjimo. Kazi hivyo nilipangaliko zezo zipili kana konye kuvulu kama ngusa ase mkona kuvelekisa makompyuta ni mihala ya fano kale zengwe. Mi kuvulu kama ngusa amisevezi ya mena ya kazazi mamlaka wa mena likona kumitosa hape kufa kupuzo ya amisevezi ya butokwa ya msula kuyeza kamita lufeka mtala mipendo ya alimonano kaku ya kali nako za silimo. Lwepu ze kuli, kinyi hakuli kwa vutoko hakuvulu kama ngosa alimonano zaona, ni misevezi ya kazazi ya lueza mamilaka yaona. Linzela za nako ya chwale ze vulu kama ngosa alimonano, ni misevezi ya kazazi mamilaka yaona, li lufa mokwa omonde, nivunde wa kazazi wavu chwale kavom. Sapili, kikama iso sakata ya mutapi wa minamu. Mangosa alimonano ni misevezi ya kazazi, ikamitosa kunyakisa mayemu akuhola kwa manda mani kapa alimonano kafela azamena. Kuziva kavu imavazona, kunyakisa mayemu akuatisa mitapi ala alimonano zamena, ni kule imuwa mfuta wa simonano kapa alimonano zeka mifalikomu zende zeka taleha. Kukamitosa kungamu hatu wavuto kwa hape, wakuziva alimonano za kufulo kama mulaka, nizesu nakuzo wa mulaka wa mina, kakuli leksa kapamane kuvulaya. Lofeka mtala. Haiva alipuli ze peli za sili mose swana. Ye nguizwe la pili kusahula hande kapa kupale lwa kwekeza abuima. Kalicho ze swana ze msuli kunofa kuyengwi ye hula hande. Aki mangosa haka misopeza kuliselina kwa yakuzi wakuli. Puli ye sahuli hande. Mamutapi wa mina sivakasayo na sky. Mi abatelezi ekalo ya vutoko wa eulika kuta usafaki ya kuri. Puli ye hula hande ni kuzula piliku ya kizavuima. Kona puli ye msula kufuluka mumlaka wa mina kavaka la kuri. Na hei baba na bayo wanavaka hula hande. Mi puli ye sa huli hande kona puli ye msula kucha kapa kuleksa. Ili kuri mfuta wayona usike wakuta mumlaka wa mina hape. Kimtala fela onifile abatelezi wa puli. Kono onamu hato uveleka kuri muna nukau fela. Kona morika abela chualo. Kia ili kwa vutokwa kufuluka mangusa a chualo kuzula pili hande manjimo. Halufuluka mangusa, lufeka mtala kuli ki vui mavwa limonano ze usweli. Luka talimani kufapisa kuli ze manamani kapalipuli zene nifumani silimo se sifelile. Nisweli naliuta kakuvelekisa mkotana wa 25 kg zazi nizazi. Mi kufuona ala kuli zeze peli, zeze pepilena kwa ilingwi. Ilingwi kuyona, ihola hande ni kwekeza abuima. Kono yengwi, ipona kuli haihuli hande. Sao sika misopeza kuli, mkone kuvea mfuta wapuli, ohola hande mamulaka wa mena. Ilikuli mkone kwekeza mitapi wa mena. Mipuli yevo nisa kuli haihuli hande. Yeo kona puli ye msuna kuzisa, kapa kuyundisa mamulaka wa mena, kuli isike ya ekeza mitapi kava kala kuli. Majini zayona, akazwa la pili kuvonala mamulaka wa mena. Mi lukona kutalima afaka ulo yengwe ya vuto.

kwa vwa kuvuluka mangosa alimo nano zaona nimisebezi ya kazazi kweza cholo kultusa fami hatu ya kutivela matuku ni kuziva kama kete alimo nano zamina kuvuluka mangosa amipendo kuliki mpendo manyi omvelexize mazazi omvelexize miliani ye cholo likolofalo ni likalafo zene mvelexize kukami tusa kusa latelwa ki mihato ya kuvelexa avutata vuvuswana avukutela hape kukami tusa hape kule muhama tuku kapili ni makete alimona nuzamina. Hamu vapanya mikwa yalimona nuzaka cheno ni maemo azona makwili ye felire. Haiva mpendo ya alimona nuifaka ofi mi umveleksa lipanga liko zei pitezi zei swanasi na kompyuta kapa muhala wafanoka. Likami le msa kulisalima za zamaka asiezi yonviza reminder kule mkone kupenda alimona nuzamina hape. Faka alwe vatelezi saulika kutawusakise. Hamu vuluka mangusa akuli mukonle kuvelekisa mipendo manyi kwali munano zamena. Mi ki mazazi afi emukonle kuvelekisa mipendo ye chwalo. Likolofalo ze konle kuva kwali munano zamena. Hamo chwalo ni mihatu emukonle kuvelekisa kutisa kalafo kwali kolofalo kapa matuku wa mangwe. Mangusa haka ofela haka mitosa kuli musike matali melahulu kwa ule kuvatali kazengata kutatula akozi yengwi ya vino vovuswana. Kutawusa kuli, halu vuluka mangusa alimonano ni misevezi ya kazazi, kutosa faka ulu ya kule lukone kutivela matuku, ni kuziva kama kete alimonano zauna. Savuto kwa hape kwa kuvuluka mangusa alimonano ni misevezi ya kazazi, kutosa kulela hande lukao ni kama esosa kata ya profiti ya lueza. Watelezi, kitava yeni kotelanga akamita kule msava ilimi hape kuli njimo ki business yetu na. Hape njimo ki msomo wavuto kwa silelezo yalicho hama ucholo ni wiku mso. Mwanjimo mkato kwa kuleka ze mveleksa kaofela kwa limonano zamena. Kacholo, melelo ya mwomso nela kubeleksa za mashilingi amina kuleka libya na zeo eki abuto kwa. Kuvuluka hande mangosa alimonano misebezi ya kazazi, kukami supeza kuli msinyelo wavuka ifasi monano nisimonano. Kula tsari teko za licho za kambekelo, liteko za miliani ni mashilingi apa nyure falitekisano, kukami tusa kule mwari monano kapamane, lisebelezo ze msona na kubelekisa kutisa lukao lolutuna. Kamtala, haivalipuli za mfuta ulimungwe, limfamu zilili omungata, kalicho ze swana ze mfakwa lipuli kafela ze msweli. Mangosamina amisopeza kama msona kweza lipukelo ze tunakuli, kimu futa ofi wali pulize nusu na uketa. Kona kuli vatelezi, sinambula kuli njimo ki business. Haiva mlima kapa kutali munano kuli mlilekse kwa maabatwa, kapa mane kulekse za vatuwa wangwe, kuli nivwana, makone kuwa ni liko muzesu wana, kapa mane limunano zesu wana sina zamina. Kikuwa futuwa kwa kuwana kuli mbuluke mangosa, alisebelezo ze mweza kazazi nizazi, ili kuli mkone kulela hande lukao ni kama isosa kata ya profiti. Kwa limo nano zamina, mkalemu wakuli, kuna ni limo nano, lufika mtala kuli kwa liko. Kuna ni litole, ze mkalemu wani mina kuli, stole se sulfa muzilili omungata, kono stole sale sa mfuta wani, hasulfi muzilili omungata. Haba mwitengile fakaulo ya kuleksa muzilili kapa mavisi masu wakasamina, kitawe msuna kule mwani kuwa kuli kanti ni toko mela hulukomu yenfa muzilili wa mungata. Ili kule nikone kule kisa muzilili wa mungata kukutsa ukao lulungata mamlaka waka. Kona kuli vatelezi onaka ulo ya kufuluka mangusa ilu tusa hande faka ulo ya kuli lukone kuziva kuli lukona kulela chwanyi lukao hamo ucholo ni kuli sa profiti ya luna. Mi faka ulo yengu hape ya avuto kwa yengu kahatela ulo vatelezi ka avuto kwa vakuvuluka mangusa. Ilo tusa afaka ulo ya kulatela milao ni kule muha alimonanu. Vatelezi kuna ni katengo kakapona za papelelo hamo ucholo ni vino valimonanu. Mi kikatengo kakaveleka marifasi kafela. Hamu vata kuitenga famisika yetu na kulisemule kisali mwananu za mina kwa ndana kutoko wala kuli mkone kulatela wana milao ya pavalelo ya limonanu. Fava telezi kifolu katari mafaka ulo ya kuli limonanu za mina liutu wa mwasi wakasesi chwangi. Kana limonanu za mina li tasesi wakavu nolo ki matuku kapa li mavu ino vuvu maswe kutisa kuli harikoni kuhola hande li kahola inge libila ezwa.
kaulo ye yakubu.

lo ka mangosa e ka nolofaza ona kaolo ya kunyakisa maemo a tshwalo korakta usakuli kuvuluka mangosa ka mokwa wa digital kukaeza litatuwa za mashilingi a velexizwe kusopeza mapampili ama kete alimonano ni kama iso ya alimonano za mena kuli nikonle kuza maisa alimonano za kakuzwa sivakase kuya kwa sivakasale masivakase ni ile kile komu ye chwana kapani ile kile puli ye chwana masivakase sichwana ni kuitisa masivakase sichwana kacholo valeki kapava vona za pavalelo ya alimonano havaka kupavupaki wa mipendo kapaka maiso ya upepo kapa kunitifaza litavazengwe kukami velavu nolo kusopeza vupaki vavu chwalo. Mikuweza chwalo kukafo kuzamusevezo mtuna wakubata mapampili nikulisa sepo kwa valeki ni mitai ya mena. Hamvata kuitenga amamisika ya alifuasi. Kutoko wala kuli limuna nuza mena likone kulatela. Kalo lukaviza kuli ki animal freedom. Hama uchwalo ni animal welfare. Fakalo yeo vateleza hape kusa latelo anikalo ya kubwana kuli. Kana asivaka moku zuali muna noze chualo. Kisivaka sisilelizwe kwa matuku. Mihaiva sisilelizwe. Kimi hato ifi yeri mbekilwe kusileleza matuku. Nimiliani ya mkoneku velekisa kutivela matuku amangwe. Mi mkaipu makuli hamula tela ona milao ye chualo. Kukava vunolo kwa hapa valeki. Hamu chualo ni mitai ya njimo. Kuto vona kalisa vile zuzamina afasemu. Mikaulo ye vatelezi ikatisa kuli. Wavaleka kumina limonano. Wave ni sepo ya kuli fani leka simonano, sesi makete, sesi akoniku nitiseza vutata. Mi kwa kalo yengwe, kwa lisevelezo zemfa, ikara hava kuli mvulari komunikuleksa, kapa, ki mavisi. Wakava ni sepo ya kuli kama nituruli lichoze uchafa, kilicho ze makete. Mi faka ulo yeo mkafuma kuli mutu haka yeza likanyi. Kapa vatu tengo toa waka ato kwa vupaki, mungafi la vuka ya mena, ni kuwa supeza kuli zeko na lisevelezo, zeniko nilekweza mwasili mwose. Mi haiva inge mveleksa lipangaliko za digital. Kukaa mivela hulu uvunolo kuli mkone kulatisa. Mashiri nye mkone kuveleksa. Hama ocholo ni kufamba pampiri ama kete alimunano za mena. Mi kifamu kavuna kuli simunano sesichwana. Sikone kupendwa kakweli ya mbuwana. Kapa stropendiwa makweli ya sope mpendo mchwana. Mi na uveleksize lindonga za mfuta ochwana. Kapa onas muna nuse, nesikilisa fumana kwa lufalo ye chwana, na uveli kizemu liani o chwana kwa lafako ufalo ye chwalo. Vupaki vwani vuteni, mikizeti sakuli, valeki, hama ochwana nava itengile manjimu, wava tektu za pili njimu, wakone kuvanisepo kumina. Watelezi, nako yaona ilushwezi muna, kuna ni mihatwe mingwi, yesezi, hautalimezi favutoko wakufuluka mangusa, alimona no ozauna, hama ochwalo ni misevezi yaona ya kazazi. Matuto etave la telezi wa telezi, lokato feleza kutalima, favuto kwa hape, vwa kuvuluka mangusa alimona no zaona, ni misewezi ya kazazi, yelweza mamilaka yaona. Lokazo la pili ni kutalima hape, fakaulo ya mifuta ya mangusa eusuna kuvuluka, nilinzila moko na kuvuluke la mangusa avutokwa alimona no zaona. Mevatelezi, kuna mlukisi ni mvakanyi wa program ye na Maila Harris, sanimila kaleza, kova, Nemse aliomunde. Kozo, bye-bye.

Baby, don't go. Kama ni tisi wasaya sukina kuenda hape papa alifasi kuna noya mbola ya mautu ya World Cup of FIFA 2026 ili kufilisa vulutu wa mandu amina. Chualehe ya mutu elitabakize. Maemu wakubate inkopa pali ya mbola ya mautu atari chinchiosu na kamita kwa lipatala zuzao na za NBC Mwanyi FM. Kupo kumina tisi wasaya sunite muso kie. Kiekuli lizusu wa maswavi nizarike pelo likana livala kukie tanela. Ka quarter to seven. Mema kande aka silaka na kweka mita ya 7 o'clock. Mutaise kana ko lizusu la mina zima suwa vienza like pelo. Kulite rivale mwana ko ya FRM. Waituma wa shiva saisu kumina hape kaswa lisano ya kamita. Mwara sibelezo za lipatalazo za Mwanyi FM. Nilofitse vyo tumilo tuna kumina kaswa lisano ya kamita. Hei mzuwe piliki kwa lipatalazo zefu tuko kwa nu kwa NBC Mwanyi FM. NBC Mwanyi FM. Kai ni kai.

enšhana me moe re gape na wa mena nyang besfi go mo programme ya tsabanana e ka kgala nako ya tšhwala e ka nako ya 5 past go isa nako ya le 30 bananane ka mfa sebaka sa kolomedisa ko pheta mekanga ko pera thopina ko lotsabisa zamozo ituta kwa sekolo ka fela mane ne kolomedisa ne ko kgetha thopina tomoka e vapalela nako ya le ya 2:30 go ya nako ya le 3 o'clock ne ka metsabisa ne thopina tomoka e kgethela banana ke program ya mina number 0662533888 morife don't run

0: Ntshalo tani mo ke programu ya zavana na 0662530888 me lo sa zwera pili mo programu ya zavana na lo bona lo ngengi ba ba thoswa ne ba mulikani
1: wanda ba thos kuna ni mwana ba takumelisa
0: mo mfe mwana na alumelisa lo twe
2: lume sakadai
0: ke bo mane di bizo
2: ke
0: ne digesse so sombo ensha mo zwe fatukone wireless kona am skalo to hande fale mo lo merisa lo to
2: hanchita punto lo me sabona lunga
0: ensha
2: lo me sabonda te vom si alela
0: ensha
2: ni dionse
0: Muzore pirivo Edgar.
2: Ani kita phone kupaka katina kasi dudi.
0: Se dudi lu tumezwa Edgar.
2: El.
0: Lu tumezwa agulu. Lo sanzi mo programu ya zavana na nombolo ki 0662530888 lo sazura pili.

Kama nitisi wa saa sugina kwa enda hape papa alifasi kuna noya mbola ya mautu ya World Cup of FIFA 2026 ili kufilisa vulutu wa mandu amina. Chualehe ya mutu elitabakize na ya mwakubata inkwa papa ya mbola ya mautu atari chincheusi na kamita kwa lipatala zuzauna za NBC Mwanyi FM. Kupo kumina siwa saa isu ni temu sokiye kikuli lizusu wa maswavi nizalike pelo likana livala kukie tanela ka quarter to 7. Mema kande aka silakana kwa kamita ya 7 o'clock. Mutaise kana ko lizusu wa mina zmaswa vienza like pelo. Kulitari vale mwanako ya FM. Waitumela wa shiva saisi kumina hape kaswa lisano ya kamita. Mwara sibelezo za lipatalazo za Mwanyi FM. Melofitse wa tumela utuna kumina kaswa lisano ya kamita. Mzuwe piliki kwa lipatalazo zefu tuko kwanu kwa NBC Mwanyi FM. NBC Mwanyi FM. Kai ni kai.

Gama nitisi ya wasaya sugina kwa enda hape papa alifasi kuna noya mbola ya mautu ya World Cup of FIFA 2026 ili kufelisa vulutu wa mandu amina. Chualehe ya mutu elitabakize. Maemu wakubata inkwapa pali ya mbola ya mautu atari chinchirusu na kamita kwa lipatala zuzauna za NBC Mwanyi FM. Kupo kumina nitisi ya wasaya sunite muso kie. Kiekuli lizusu wa maswavi nizalike pelo likana livala kukie tanela. Ka quarter to 7. Mema kande aka silakana kwa kamita ya 7 o'clock. Mutaise kana ko lizusu wa mina zmaswa vienza like pelo. Kulitari vale mwanako ya FM. Waituma wa shiva saisu kumina hape kaswa lisano ya kamita. Mwara sibelezo za lipatalazo za Mwanyi FM. Nilofitse vyo tumeo tuna kumina kaswa lisano ya kamita. Ye mzuwe piliki kwa lipatalazo zefu tuko kwa nu kwa NBC Mwanyi FM. NBC Mwanyi FM. Kai ni kai.

Melozo la pili vachelezeka na konie mwa kaulo ya ngambolo ya lizazi. Kamo viki vachelezi lozo la pili kui kambota kwa mana kuteleza litolo zaluna. Viki vachelezi lozo la pili tuto ya butokwa ya kuteleza litolo zaluna. Mizelo lifumana fali kepe la becoming minimalistic. Mikizelo fiwa ki Joshua Buck. Lutali maholu butokwa wa mutu ni mutu kuvereka fa kuteleza litolo za hai. Kulitolo ya mina ikone kutovona hala kwande, tolo ikalwa kuhupula mavuoko. Mihape kuna ni muhato iyo mtu akona kukakula, kuseverisa, manechwalo, nikoya ndula. Ye kuna kutiseza kuli itovona hala kwande, kaza misevezi, manechwalo ni milelo mihato yako nile kuitinga kuyona, kutaleleza kasosa vata kufona mavupilo. Hakuna mtu ya kafuma na zolo pilo mavupilo, kusina kutwisa, Lichinche hoze liteni mavupilo, zuelo pili, mane chualo ni swali sano. Zuelo pili kona kupa mavupilo wa mutu, kakutaha, mane chualo ni kukona kukakula ona li zuelo pili, mihato, mane ni milelo, Yesu anela. Haiva semu vile ni kutwisisa kutaeleza litolo zamina, kikwa buto kwa hulu kuli mkone kupa ni sepo, fahalimu, aseo semweza. Zemu zuelo pili kupeleka kuzona, mane chalo ni milelo yeli tengi. Musuna akule muhakuli, mangi ni mangi mavupilo mo, una nize ngata za kweza. Zaswa na akusikamela kuzona, ni kuziva kwa amana, litolo ni kulitaleleza kulirikone kutobo na hala kwande. Kikwa vuto kwa huluko na kuziva kuli mahala litolo, zelu na nizona. Kuna ni litolo, zetaha mahala linako, zesiani siani. Mwendine motoka kuva, nisiva akasami na venga pa kuva ni muvu kwa mkona kuhicha hela, kukona kuva ni simba ya mbaya, kukona kuva ni pisnisi, kapa kuva mwali nyalo. Kilika zengu ze mkona kuva ni zona ilili tolo ze mkona kuveleka ni kukona kutaleleza. Mwesona ya kuziva kuli mahala litolo za mina, mkone kuziva kuli kili tolo ze chwangi. Zeo ze mkona hamu ngungeka, onamu hatowo ni wani tolo yeo ya wanahala kapamani ikabatengi. Mimuswana haku zivakuli kuswali sana manachua nukusebeza mihato yesi ya nisiani kumitseza kuli kutaleze ona tolo ya mina. Tolo kuna kuitaleza muswana haku sebeza katata. Minavengi muswana haku zivakuli kantivunde nizolo pili ikona kubatengi mwanzila echwanyi. Mukona kuba ni izolo pili, mwali kaulo ze siyani siyani, kakusikamela, mwali nzira, manacholo ni mihato ye siyani siyani. Mwalemu hekuli, mutu ni mutu mwali fasile upila kulonale, una nisiva kasafiwe, kuli ataleleze litolo za hai, mwali nzira za avona, kapaza akona kwa angula, kuli akone kusevelisa. Litolo ze hase mkone kuli lemuha, kikwa vuto kwa hulu kuli, mwali ngola. Kuli ngola kwa mina hakuta usikuli, muzama inge mumata kapa hamu iketi, hamu zwela pili kuteleza ona litolo za mina. Mulelo ni mulelo, una ni mihato, una ni chualo ni nzira ya kukona.

kutalerezwa. Kiamso na ako vileka famulelo olimungwi, kanako kuli ukone kutalerezwa. Musike mai kutuwa kuzwafiswa, vavangu hava taeleza, litolo zavona mwana kwa Yesu wana. Kapa, hako.

nisa mwabupiro mwaka pamane kwa na kumisitata lisa haiva kulise mungile muhatu wakuli kama niti ni watakutaeleza tolo yaka. Motu ni motu ukaseveza kaku kwa na kuziva kwa amana sepo yeli tengi mihape vatu wabanga atavazula pili kubonisa kwa amana kususeza pili ni kutaeleza ni sevezi yesi ya nisiani. Mwaikola mane chwa ni kukwa na kuziva kemelo yeli tengi. Yeye kuna kutuza kulini mina bengi, mwatuswa, ni kuchinja vopiro vamina. Musu na haku ziva kulimutu ya tavela kutaleleza ona tolo ya hae, usu na haku vamutu ya nani vika la velo. Usu na haku vamutu ya nani kemelo, mane chwalo, ni tundamo. Kuvani pilu telele, ni kuseveza mwalika ulo zesi ya nisiani, kukwana kuvelekela mwalineku la tolo. Mwike teeli tolo, zendi. Litolo zee kuna kumbisa za pili. Musike mwakona kuvona tolo ya mutu ni kuikopisa. Mukopeli tusu haiva kuli, muvona kuli wanami hato ye munga, hailivi kapa haii kwa litolo za mina. Minave ngi musu nako ziva kuli, kavunya, hamu zwela pili kuseveza mihatu ye siani siani, muka yofita, familelo ya mina. Munge nako, mwahala viki, mwahala kweli, mwahala sirimo, mukone kuveleka fali tolo za mina. Mwiku polisi hande kuli. Kanti zene ni tokwa. Hane nisaka la skolo nilili kama iti. Kana kuna nisiri singu seni kone kutaleleza. Nji hakuna. Hane seveza chua na hane talimeziri takazaka. Zeva konile kweza. Nina zeni sweli kweza. Zema sweka pa. Zesa aniti sezuzwe lopiri kilifi. Kalulo yei kona kumitusa. Kuli ni mina mkone kuziva hande nde kuli. Kanti nako ya mina. Mukone kuisikamela. Kuivea mwaka ulo ifi. Kwa mitusa hape kuli mkone kuziva, kwa amana, vutokwa, mane chwalo nukuko na kusikamela ahulu, fali zolo pili za vutokwa. Miva telezi, lubone lwa zwela pili, ka nakonie, kasamula wakapina ka DJ Sia, ni Miss Matale, havatu izamaya, wakapina keufi waki Temi Dimples, mane chwalo ni DJ Sia, featuring a DJ style, have a tree, Gia Bonga.

kuoneka na konie mwaka ulo ya likezalo za kwa skolos na viki eva telezi halonze lupatele kwa ekambota kwa mana kunyakisisa lituto zamina mwaka ulo ya tutobutokwa wakuli mnyakisise wanalituto zamina nako ni nako ze ulifumana faa likepe la question pro kikwavuto kwa hulu kulimuituti kaofela angevu ikalavelo faa limu alituto ze siani siani zapate ile kweza mwali tuto ze shutana. Mikilika ulo ze kuna kutiseza kuli. Nimi na vengi mnyakisise kuli kanti mikwa. Mihato manichwa unizuelo pili. Yesi ya nisiani. Ya kuna kusikamela kuyona. Mwaku kuna kweza handi mwali tuto kufumanali nepo. Ze nzi handi kilika ze chwangi. Kukona kunyakisisa onami hato ya mina. Kumifasi vakasakuli mkone kuutua haza. Kuhula manichwa ulo nikuna kusikamela. Kwa kweza hande mwaka ule ya tuto. Hakuna mtu yako na kufumana line pozeswa nela.

mwari tuto zesi ya nisiani haiva kuli asa achinchi mi kwa ya hae kapa asa angina kwa ya kunya kisani kule muhakuli kantis fosa halakisi kama ini. Musona ya kule muhakuli vai tuti vava siani siani vazwela pili kweza onalipatisiso zeva tusa mi kwa ya kuituta ya kuvala mane chalo ni ya kukona kutwisisa. Kuli vakone kuikambota ni vatu babangwi kukona kuziva kwa amana kaza vupilo vwa mwituti. Musona ya kuziva kuli vupilo vwa mwituti hamu kala inge musaliva nana kufita chalo mwavu nja wa mina inge muli kwa skolo mwaituta ni babangwi mufumana lituto kwa matichele mane chalo ni nako ye muyovala. Zwelo pili ya mina ito mama ahulu patu ndamu kuseveza katata ni kukona kuvani pilu telele. Mwituti kaufela ya avata zoro pili. Uswana akule muhakuli kunya kisisa zefo sahala mwatuto kikwa butokwa. Mihape kumifasi vaka sakuli mwaituta kubabangu. Mwamu saezi hande, mwamu zwela pili kufumana li zoro pili. Ni mina mwaikavela ni vatu babangu. Vatu babangu ni vona vaka akona kususwezwa kabaka la kweza hande kwa mina. Kikwa butokwa kuna kuzivakuli. Hamu zwela pili ni kaulwa kona kwenye kisisa, ona tutu ya mina. Muswanela kule muha, minave inkuli sesifosa hala, lituso ze mkona kufumana, mane chwao ni mihato, yende ye kona kumitsiza zolo pili, kie chwangi. Mutu kaufela ukona kuba ni nako, yesi ya nisiani ya kukona kusikamela, fakutalele za zeli za butokwa. Kono kikwa butokwa hulu kuziva kuli tuto, sinahaisi ya lakuba sinotolo sabupilo. Iko nakuva kuli mwendi kili tuto za msevezi ya mazoho, lituto mwama kose ya siani siani, ze kona kumitusa. Lunze lutwa kuelezwa mwami sevezi, kapa kuitenga mwami sevezi ya mazoho, kukona kuchincha, mwane chua nukusikamela, kwa kukakula nukupanga msevezi, kutusa babangu, baba anzi, vasa aveleki. Kia kuli kwa buto kwa kuna kuziva kuli, mihato ye haizu alapili kuseveza. Muswana ya kuziva hande ndekuli, tunda mwayaka, kalelafa, kiofitafani. Kwanda kufumana zwelo pili, kona mwituti, akona kubule akuli kama nitiluli. Kuna ni hivu tata wane nitalimani nivona, mwana akula kwa mulaho, konofa, senina nitunda mwanibu niti wakuli, nifumani zwelo pili. Semu kona kubeleka, fami hatu ya mina, nikuisikamisa, kukona kutibela, kusitataliswa, mwali nzira zesi ya nisiani. Mimu haitukse za kuli sika nisika. Sesu kona kumitela. Mwituksa lize kuli. Ona mihatu ya mina. Yako na kuchincha. Kapamane mwakona kukenya matengi isili. Kukaa mifasi vaka sakuli. Mwaziva hande ende kuli mutuna wakunya kisisa lituto zaka. Mwani fasi vaka sakuli tuta. Ona mihatu yechwa inkapa wupilo busiri. Mihape kwa mitusa kukona kuziva kuli. Tuto ya nakoye. Ni hamu fumana tuto kutiche na muzive kuli. Kuituta kona. Kuyemi kumuituti. Haiva kuli muituti halati kuituta kapa halati kufumana zolo pili. Tichele wako na kuluta kukala kakusasani. Kuunga mazazi na mazazi. Inga azola pini tuto. Haiva kuli muituti. Uungile muhato wakuli na hanina kuteleza. Hanina kuvela muhupulo. Hapa hanina kuvilaela. Likaze, likatiseza kuli, ni mwituti yani, akone kuipumana kuli, kama nitululi nizaeza, halita veli, kapa, halitokwi. Kivatu wabangata, vese vatalimani likozi makaulu ya tuto, kusaveela, nikukona kunyakisa zeeza hala. Vazwela pili hape, kunyaza, nikufumana mihato isili, ya kusikamela kuona, muutu isihande kuli. Kanti vuino ni vuino, vuchincha na chwanyi. Nivu ino vubungu, hamu zoma stopasi. Kantima ye muamina, achinchize chwanyi. Lituto za mina, lieke lize kapalikona kuchincha kamu kwa o chwanyi. Kili tuto mangi, zemu tavera, zemu utwisisa, zemu kona kuteeleza, kuzona. Mane chwalo ni kukona kuiparela, momu toka tuso, kuzengu zengata. Musona kuziva kuli mihato, kuli kone kukala kusebeza. Yato kuhala kuli mina, kaku baba ngivayona. Muzive hande nde kuli, mukalela kai, muyofeleza kai, mihape tuso mukaifumana kamu kwa ochwanyi. Kili kaze ngata, ze kona kumitusa, mani chwanu kukona kuchincha, onamubwa na hale walika, mwabu piroba mina. Miwa telezi lubone kana koni yoliko na kuzona piru, maka pina keofi wa Kislimstone, hatwi shikatazi.

Eva Terezi lo buone kana koni ene kone kumifa ona puzo ya lizazi. Mwaneta usekuli kivatu vaikale vafi vene valapela likaze. Kivatu vafi vakwaikale vene valapela likaze. Kalavo mkone kuyulumela kwa nombolo 6228. Mulumele kalavo kwa nombolo 6228. Mwanife kuli kanti vaikale vatu vaikale vene valapela likaze. Nelivo manye kwa nombolo 6228. Uzwela pili mwaka pina. Kia ufi waki DJ Sia, featuring DJ Vuyo.

kana konye mwaka ulo ya zeipitezi kwa zivo mivi kie vatelezi uzola pili kuikambota kwa mana ona makete sakata hamunze muzola pili kuseveli sama earphone amina mezelu ituta zona falike plus patela sa Bangkok lutali mahulu kwa mana votoko wakuziva makete hamunze muzola pili kuseveli sa spangaliko sesi ipitezi my headphones kwa vuto kwa kuna kuziva kuli, mihala. Kapa haiva kuli mhala wami na hauskata ni ma headphone. Kuna ninako yengu ye muka atokwa kapa onama earset. Muka atokwa kuli mkone kwa asivelisa. Mimusona kuziva kuli makete ya mazeve. Kapa ngana ya mazeve niona ikona kukena mwavutata. Kuutwa kwa mina, kuseveza hande kwa mazeve amina. Nikusiala mwama yemu amande ali ama kete. Tokwa tatululo, mane chwalo. Ni kukona kubabalewa mwanzila ya makete ni Yesu anela. Lika kizengata ze mkona kweza, kutatulula, kukona kuseveza, mane chwane kule mha lisupo. Kukala kwa kubani butata, kwa kutwela milomo kwa hule, kungele la chwalo, kubani mukwa, kwa kutwa miloli mama zeve, kutwa butuku, mahali mazeve amina, mane chwalo ni kuli muzwela pili kwekeza molomo kuzemu buha kapa zemu teleza. Kapa mwali nako zengwi batu waba mwaba vulela kumina mubani vutata waku utwa ze vulelwa. Miina kwa liza zilaka chenu Lucas Kamela ahulu kwa kuzivakuli kanti hase mule muhile isupoze. Semu kwa nakoeza sesu kwa nako mitusa kuli muve ama kete ya mande hamu seveli sama earphone kisi kama nyeruli. Musona kule muhakuli, selinako, hase mkonde kule muhali supoze, haiva kuli kama nitiruli, semuna nivutata wa mazevi. Mkone kuvani nako yende, ya kunya kisisa kwa amana, alitabaza kwa mulaho, alitabaza simulho. Seku ungile nako ye kumakai, muende vutata vo, muka lile mahala mazazi afika palikweli, kapakili limona lilimu. Musona yako zivakuli, kina koifi, fone mukalezi, kuvani vutata waku utwa hande. Hape, mukavani sivaka, sakuli, mukone kuutwa, mane chwalo ni kutuswa, kamukwa, wakukona kuutwa milumo. Mukaya kwali patela, kapa kwa macha ziva, baba kayo mitusa, kukona kusikulula, yeba visa audiometry. Miikita tuvo ya buto kwa ya ipitezi kukona kumitusa kubwona na kuutwa kwa mina kuunzi mama emu amande kape mazeve amina amiseveleza kamu aswana ya kubela. Mukazwela pili chwalo hape

Kwa kwata tubo, yeye kwa nako nyakisisa, kwa amana, lila mazeli mwahali, mwazeve amina. Kana zeve amina, kuna nisese buwana halakuli, sifosa ahesi. Njichwanyi, mihape, mkafiwa sivaka, sakuyo eza tatubo ya mafelezo ezi buwa kukona kunyakisisa, na mutuseha ni kuchincha mikwa. Mane chualo ni kukona kusikulula, kwa zika pabutata, wabu konile kubatenyo. Sikakao fela sesko na kubamu upiro wa mutu, stokwa tatululo. Tatululo ye, kikumina vingi, hamu kona kubanisiba kakapa kona kuyikungela mukwa, wakukona kuziva, fazwe lopili, ye litenyi ye kona kumitusa. Kuseveli samazeve amina, muswana yako zivakuli, kuna ni vonde, zolopili, nize muswana yako eza, kukona kuitukse za kuli, mwa kona kuseleza, ona mazeve amina, kuveleka ni kuva umakete amande, kanako ye telele. Meva teleze lubwane kapina Kawai Coast.

Eva Terezelo Zuela Piri, Kanakonia Makaulo, Yakelezo Kuzuela Kuchaziva, Kamoviki Eva Terezelo Zuela Pinili Tuto, Zerizavuto Kwa Hulu, Kwa Mana, Severi Soya Makepa Makanda, Mobopilo, Kiva Nana, Likoze Kwa Nakutavu, Ndeni Vumasu, Vaseveri So, Ya Makepe, Fali Mwaba Nana, Kibufi. Kili Tuto Zelo Fumana, Fali Kepe, La Mam Junction, Lutani Mahulu, Fali Tuto, Zari Kepe, La Mam Junction, Kulofa litutozeli za vutokwa ki Catherine Mock yo alutauseza kwa amana vutokwa mushemi mubabaleli mane chwalo niyo muncha kukwa na kuziva kwa amana likozi vunde nizwa opili ye kwa na kubatengi faalimu aseveliswa ya makepa makande amavopilo seveliswa ya makepa makande amavopilo sina hamuswa na kuziva kuli kuna ni vunde ni vuma aswe malika zesi ya nisiani Kikwa vuto kwa hulu kule muhakuli, vunde ni havuli tenye. Makepa makanda mwabupilo, kizenga ataze iputezi kuona. Memwali za zaka chenu lukasikamira kwa kutalimali kozi, zeo manana, yali mwatasa alili mozeli shumi kazeke talizo kaze talo 18 akona kutalimana, hasa itengile mwaseveso ya makepa makanda mwabupilo. Vanana wava inyani, Mwami hupulo, vavanga ahulu, ni mina hanu yesi ya nisiani ya kuli. Sebesu ya makata ama kanda mwabu pilo, yuko na kumiteza kuli, muziva hala ahulu. Mihape kumifasi vaka, sakuli, muzive, ni kuko na kuikopanya, kuikambota, ni kuva ninako, ni vatu vavangwe. Likaze kaofela ni hali shuta na chwalo, kilikaze si ya nisiani, zemu suena yako sikamela, mane chwalo. Ni kukona kuziva kwa amana, onavunde, bumaswe, wa seveliso ya makepe ya makanda mwabupilo. Seveliso ya makepe ya makanda mwabupilo, kaku ya kasiri mosa mutu, kaku ya kamutu kama inezi kemelo ya hae, mane chwalo ni mwako na kupatela ni kubuluka likunutu. Likaze maswe alieza hala, sako na kweza kisi kama ini. Moso na kuziva kuli, Moto ni moto ukona kutalimana, nebu tata mwali nzira zesi ya nisiani. Severiso ya makepa makanda amabupilo. Haiva kuli mwanana, useverisa ya makepa makande amabupilo, kusina mushemi kapa mutu, yako na kuvanika maiso, fahalimu azaeza, kapa mangusa afu mana fani. Mwanana ukaipu manakuli, ukona kuyovala mangusa, anasa aswanili kuvala. Kapa, ukona kuipu manakuli, Sako nile kufumana ona mafilim, mane chwalo nilitava zengwi, ze saami silimo sahae. Kilitava zengwi ze kuna kutiza kuli mwanana, akale kuhupula lika ze maswe, kapa akale kuhupula kweza tiko mwalika zani. Sabuwe likisa kuli, makepa makande ya mwabupilo. Musona yaku ziva kuli, kimu kwa omungu wakua mbola, ni vato basi ansiani kuzwela kwa lina halisiri. Mihape kwa mbola kwa hamuna kuva ni mata kakuva baba hulu fahalimu amwanana ya sevese makepa makanda mwabupilo. Mwanana ya chwalo kuna kutalimana ni kukatazwa kunyandiswa fama kepa makanda mwabupilo. Mihape savo ikona kuzwela pili kuhula ukona kuva ni maswavi mwahala avatu kapamane hasa kuna kuipolelela kapamane kutalimana ni nako. Ya kukona kusikulula zeza hala mwabupilo vahai. Makepa makanda mwabupilo. Aswanasina mukwa ninako ye mukona kusikamela fasika semu vwana kulikisa vutoko. Haiva kuli mwanana saatu waezi kuseverisa ona makepa makanda mwabupilo wa. Hana kuinafela mihape hana kulumela. Seo mushemi mubabaleli. Kapa mane omu hulu mwasila alanda, sako na kumweleza kasona. Likakao fela banana, sivazwela pili kuitinga, fama kepa makanda mwabupilo. Miku itinga kwa kona kutiseza kuli, litavaze maswe. Zesa akona hali, zemu kona kufumana fama kepe ani, likona kutisa kozi, yetuna. Sina vashemi kapa wababaleli, hava sinaka maiso, fahali mwa mihala, makompyuta, matablet, au vanana vanzivazwela pili kuseveza. Kuona. Kia kuli kwa vuto kwa kuna kuziva kuli. Mwanana haiva kuli mungile muhatu wa kumufa siseveri sosesi ya fama kepa makanda mwabupilo.
Muswanela kuva ni password ye metusa kukiali kepelani. Mihape, mwako na kutausi za mwanana ya achualo kwa amana kazali kozi zako na kutalimana nizona. Hazwe la pili kapa kupiele la kuseverisa likepe ama kande ama wupilo. Miwa Terezi kie kapina kia ufiwa ki Charlotte. Aloseko.

kamanitsi vasai sukina kuenda pepa pa rifasi kuna noya mbola ya mautu ya World Cup FIFA 2026 eri kufelisa vulutu wa mantu amina chwalehe ya mutu elitabakize maemu wa kubata inkwa papari ya mbola ya mautu atari chincherusi na kamita kwa lipatala zuzauna za NBC Mwanyi FM kupo kuminasi vasai sunite muso kie kikuri lizusu wa maswavi nizarike pelo likana rivala kukitanela ka quarter to 7 Mema kande akasira kana kwa kamita ya 7 o'clock. Mutaise kana ko lizusu za mina zima suwavi nizalike pelo. Kuliteri vale mwana ko ya FLM. Waituma na shiva sayi sukumina hape kaswa lisano ya kamita. Mwara sibelezo za alipatalazo za Mwanyi FM. Nilofitse vyo tumina utuna kumina kaswa lisano ya kamita. Ye mzuwe peliki kwa alipatalazo zefu tuko kwa no kwa NBC Mwanyi FM. NBC Mwanyi FM. Kai ni kai.

Iya, ke NBC ngwenye fam na ko ke faro cloak. Makanda kia ambarwa ke na mumba matalim. Mwetele ne tumbo na ndi ndaitwa olivamle ni Cape Town, South Africa, labutano ke ba kwa mkopano wabu 9 wakatanga Thousand African Customs Union Sacco sina na zeri membala halitisa mihato ya sifu mnsirikani sa etekisano. Baetele baka tonga sako hape baka nye kisa zolopiri ezwe mwata asamu hatu wakatengo wa asrimu 2022-2027 kwenye kisa ze ezwe mwatu ndolo ya rifari halimu. Mwaka pano hape ukazo hape kwenye kisa butata wa zolopiri asfumu sarifasi faemu alina azeri membala hani kutiesi za mihatu ya kwa pata mwata asamu kwa misabezi wakatengo kasako. Mwetele ruweze kwe Namibia kwa ene kulayona mkopano fakolo ya kutiesa za miato ni ikuwa labela kwa yetu kwa zuka tengu kasaku faimu azo pili asifumu sa Afrika. Zeta mbolo wa mkopano wa Cape Town zelebele zui kutusa kusa pili kaula uveri ya yaka tengu kasaku ni maimu ya takisano zelo kuhiri mwa Afrika. Mwetere ne tumbo nanji ndaitwa uli kalulu ya naha ya bundui ina ni kweza zengata kubana kubatengwa yetu api kwa baya iba naha kaya kwa hatua kubatengwa msike mituna mwopala pa Namibia. Kana kamkopano wa hai ni katengo ya kabona za bundui kanaha CNFA kwa State House. Mwetere wa terezi buto kwa wakuya ndurula kabila yetu api zalinuka mwa msika yetu opo za naha kufia pasi chava sana hamu. Mwenaspa katengo ka CNFA mate amukwa ulela kuli kalulo itremani nitina kozea tata ka au tata walika maiso ze sabisa walipokelo mwala na hamu. Watele zikule na kio mapulukielo aitapi hafokola makampa na perezo kule kaitapi kutesa lisebelezo ni kubukereza msebezi ya wabirikimu. Kalo ya bundu ina nipalo ya batolika na 16,500 ya baiba na haa. Meti sawu kawla mali alika na 10 billion dollars ka sirimuamu. Gavana Skriti sawu shikoto, Saki Kathindi, uwazibadi zepero fari mwakupahama kwa mfirifini upangoki mwala Skriti, suru kubetela kutaseza ni misebezi ya zekolamu. Anavula yakana kwa ningu sala skiriti kwa muthia mabani ka thindu iza kulubango kimuwa skiriti wekiriza ka 35 kuma 5% kana kwa musulo wa sirimo 2025-2016. Wabrela kuli lipalo libo nisa kupahama kwa liko za ubango ki suru mwala mandu ni buwina kwa sichaba kwa ngini nyanisha mabasi kubiotela ni kubiotela ni kubiotela ni kubiotela. Gavana wa Terezikuli hangata habari mwakozi ya kubetelwa kiwanana babasi ya mwapavalelo ya babereki babana kapa mizwale babereksa mayemo maswe akusepa halamu wakupela basheme baetele basi zolikeleke likolo ntutengu twasichaba kubereksa na habu moho kufitisa si selelezo ya banana ne kwikambota holukwa maeta banyandiso mabasi ne kubereksa zekolamu. Naha Mozambique ikatiseza kamuhelo maino ni mayemu abayahi babakotsezwa kuzwa na South Africa ka samla atasezo ya mifirifiri ka yaku ya kalipalo zeta mekire kwa katengo kama komboyo pale batolika na 738 ya baiba na Mozambique koto ena kwe bakotsezwa na kuzwa na South Africa kongela bana ba 573 ni basari ba 165. Sivavu wakatenga mwako mboyo, Salimu Ovala, obulelako likezo mfifiri muna South Africa, ezo api kuzieza miandanda ya sichaba savana ya Mozambique, nena azemwe sererezo ni mpirelo ya buntu. Leto upoza watolika na 7,000 za sichaba savana ya Mozambique, wabula ya mfifiri mwamo Zelbay ni Western Cape, leko tisarizwe mwali kiliti, mwana hake obulukiwa. Mebusu na Mozambique ya Terezikuli batu wa kutara mwana ha wazo hapi kunyanda.

ndakuya ha bwino kongela kufana mapampira kwezibazo amisepiri nebwino sakatam Botswana Ethiopia wokale kutiseza bayahi wokale kutiseza bayahi yabapirire na kuyatorere kayakupika mona Saudi Arabia ero kwa yato baza kwa ande mona Ethiopia leze kule bayahi va 340 bayakotezi mona ka samaringa mbolo alami buso lina zepeli Kutizwa kwa bayahi wapikire tongo lilimo ze ketalizwa kazeta alumwa Middle East kutereka sama walinga mbolo za sinu meriti kusulaba tami wafite la 1660 vana Ethiopia mwa Saudi Arabia kaku ya karikolo mibuso ya na Ethiopia ikara yitu kiso za kutisa msebezi nilina haza Middle East yerele ziku ukereza haliswane lo nyilipu kabilo za vile ki wana Ethiopia kwa anda lito longo nyilika ya manazemwi vahi wana Ethiopia hangata vatari maniliko zetu na nakewe habarika kusila Red Sea kaa sepe ya kufita Middle East kaa kuwelekisa Yemen Makande aferire atalatela kila kama zuwana ya 7 o'clock.

Kebo, mwadi wa 2014, nize mzenga tamu. Lingolisa, gita $10,000 cash. Lisebelezo za kulifa kamo shini za afumane haa. Hakuna itifo za kamekelo. Mangusa kuna kuchincha kusina kufate musomu. Litifo ila nikwezwa, kana kwa 3 o'clock. Kariza zilaita kisano, cash kapaka kulifa kamo shini.

kona SMS line yao na mi kacholo mwana konie ene batelezi mateleze kwa mulumo wa ene lukaituta fa mulumo ene puza yaka izwe la fa mulumo mina munivule kuliki mulumo wa skamani uolka mi vapale la fa ene mina munivule kuliki mulumo wa skamani ene munivule kuliki follow follow mangeo yeluka vapala ene lukone kuzivako ni halu zama ni mwoni mwale halupo taliva kaze siani siani ni kaba kulikimama hae kaba kulikimwale na hazengu ni lusao tuwa mulumo ni lusona wako ziba kulikimulumo wa skamani mi mulumo kuo muteleze mwanako he

ene mulupule kule ke mulumo wa skamani wa batelezi nombo fa call mera sms amina ke 6328 ene mulupule kule ke mulumo wa skamani wa ene sms line ke 6328 ene mutaweza kwa mulumo kona focus wa puzo maliza zi la kacheno.

Miyavane na kwa kia tumane nefa 19 past 4 kwa na kukuzwa kwa nukwa ma studios miru kone kubahamu wa mkone kulumerama SMS. Ini mipuzo kifamu mwumalza zila kacheno. Ini lukone kutuwa kumina ka 4. Ini mwumule kulikimu mwumu wa skamani. Ini wom, ini lukutirape mwana kwa yeye.

Ene mo lovule kuli kimu lomo wa skaman 6328 kona nombo fa ko lumera SMS. Ene mo lovule kuli kimu lomo wa skaman. Ene ki program ya kuitota vatelezi. Ene lwa itota ki program ya kuitota.

Miyalbo de kubona bakuri kwa ma SMS ke lokala kufumana ma SMS batalezi mwana konye albona kuri va pilifa elkona ikutali makuri kivoma ni vesi va ulumezi SMS ebona bakuri Elva nombo 0813751108 inivo liemisampole vate kalabu ya mnifile hakiona. Vanombo 0818124959. Invaliki grinder. Vatri. Vanombo 0812108378. Kuna wazivi kulikuboma ni vani. Vanombo 0818124959.

Ene yalva ne vo mpulele msa valiki mulumo watao vati libuto wa hana kwano. Vo limbo Samuele valiki mulumo watao libuto wa hana kwano. Pa nombo 0818124959 vo valiki grinder vati. Vo smata kahundu valiki mulumo watao va nombo 0817952535 vati. Alvone, mkode kuta mulumo, mweza lipatiso, lofumane kulikimulumo wasikamani.

Yalibona evale khimulo mo wa chipanze khimamani vava number 0814290209 meba tezelo mikupa kule hamulo mera ma sms seminar ene mofe ma vizwa mina vakensa kula na kuziva kule kimina vamani hamuka vani tsono ene kule mi mwen kimina vakona kule na mpuzo wa 50 million dollars me seminar sele kupa kisa kule ene kwa ma sms seminar mkuno vya ma vizwa mina vona vo lilata ld kuzwera kafale kwa sam tsono Vale kimulumo watou, vatri.

Ene yalvone fumana SMS fakho zwe afa number 0818840256 vo ndostali vale kimulumo wa sembere vatwe vo abri vale kimulumo wa tiger va number 0813311063 vatwe ene vakho mani vo sinchembe bon va number 0818158114 vale kimulumo wa khubu vatwe Invoice this one is on a massive valley kimulumo chipanzi va number 0814290209 Vatri. Va valikibo mani kibo mukeralfasi valikimulumo wasembere Vatri. Va valikibo mani kibo malambo senje. Ene valikimulumo wa alright. Alright, litumezi vo malambo. Ene litumezi vo malambo kwa kalava. Vo malambo peto. Rakele Valfa Kalavo. Vomutonga Liungu. Vanombo 0818392581. Vali Kisembele Vatri. Vo Smata Kahundu. Vanombo 0817952535. Alvo nengwa SMS Yamina. Ritumezi kwa Kalavo. Vo Smata Kahundu. Vo Chizavulio Yunisi. Kimulumo wangwe. Anombo 0813669 0813662932 Vanombo 0812703543 Alzive kulikimina vomangi kono kalavo mufile ritume zikiona eni alvenyamo wadala kulivo smata kahondulu apili eni neva mbunjize vao alvone kwemani va vale kivoli vao vale ki okay litumezi kwa kalavo mina vo kachana va number 0813796756 vale ki mulumo wa poho vatri va alvone kwemani va vo malambo trimi 0813477736 kwa kalavo vo ntengo kachana vo ntengo kachana kaya mtreze mulumo

Ponteng ka tsana ba le ke molomo wa kamere vatre lwa hana kwano alvone vaki wa mane va nombo 0818548596 va le ke molomo wa skamane va alright va le ke molomo ba le ke molomo wa Honda se nano ha Vano bo 0818548596 kwanza kutokomela hami na vanombolo yo vakesa kuli mukava mwa kozi na kwemwe eni ki programu ya kwitota eni ya msa tokomeli mukava mwa likamana eni hasi kuteleza hundred eni vali kuliki Honda senano hao kono hawa akichwalo alo tengi

0: boneka lakwacholola tereze lwa kola mihala ni kumifasi bakasa kuli mukone kuliza nombo kito 53088 mukone kudacholo ni luka mifasi bakasa kuli mukone kuvaneona mihalu sazapi ni kalo ya kuliza ini kuvale va eva vata kulumea ma SMS ini mkona kuzapi ni ma SMS Evo muni mpola kuishire. Ini lutumezi kwa kalavo. Minava nombo 0812693684. Mivo lutumbi kachana. Valikimulu mawabe. Vatri. Minava nombo 0814452790. Hakiyo na kalavo. Vo limbo samwele. Valikimulu mawangwe. Vatri. Evo rige nili wakala. Valikimulu mawawolf. Kapa, wape, watri. Vava likiwa manikitao. Vanombo 0812846234. Watri, hakiona. Vakiwa mani, kiwa... Valikimulumo wakuvu. Kiwa chika chika. Kiwa chika chika, watri. Livuto wa hana kwana. Vo mwamo Brian. Vo mwamo Brian vali kie mulumo wa squalo. Vanombo 0818459425. Mialvo de kwa edwa tufa line. Lukone kungava. Ni nombo ki 253088. Mukone kitha chualo. Mukone kuliza. Ni lukone kibibuza puzo. Mina mulfe kalavo kafo. Ini mina mkone kuliza, mina mulfe kalavo kafo. Vo mulongwe Kevin ulitumezi kwa kalavo. Vo mulongwe Kevin ulitumezi kwa kalavo. 4255284. Alibode kwa nivati ufa line? Hello?
1: Hello?
0: Nshaba tozi chwa ni mandona?
1: Ando, tozi chwa ni.
0: Kiyona vava, aliza avalikai?
1: Teni mwa toropo na mu.
0: Teni mwa toropo.
1: Hey.
0: Manoto ande.
1: Hey.
0: Okay, mutereze kwa mulomo ni kama mifafamu ni vule yoku likimulu mwasika mani.
1: Okay.
0: Mutereze kwa. Hey, kifo, mwini vule yoku likimulu mwasika mani wa mulikani? Sha? Kimulumo wa tunyani. Ake mtereze, mtereze la maferezo. Mnibule kuli kimulumo wa sikani, mtereze. Hene, kona choba tereze kimwa programo ya kakwachi. Kona choba kone kwa amo. Alwa nel, kone kuungava, alwa Facebook. Hello? Hello? Hello? Manzi wani? Ene havalati kubula ni nabumulikani vani kusazwa kuli butata kebofi. Ene kuna basako na kubaneona, kuna butata basako na kuta.

0: Okay, bo rie misampule ritumezi kwa kalavo kono kalawe mnifirefa ene kia kuliza ene hakia SMS ritumezi bo rie misampule ene kono haki ya SMS kipuzo ya kuliza alo wale utalime valo wa Facebook. Hello.
1: Hello.
0: Nisha mtozi wani?
1: Nande mtozi.
0: Mtozi, valiza valike?
1: Valisikiri.
0: Oh, valisikiri.
1: En.
0: Okay, pozo keo.
1: En.
0: Kilamina, konova tuwa wangu vaitu salo na kufitamina. Kisi kama niseo?
1: Kilivizo.
0: Kilivizo. Kilivizo la mani?
1: Laka.
0: Kuna ditu fitu kufina wabani?
1: Minganja mambo.
0: Mambo singanja?
1: En.
0: Si okay singanja mambo number box
1: number
0: 083 20 kizro 83
1: 081 20
0: aha
1: 37 177 177
0: litumezi mambo
1: yangwe.
0: Eni kona hani zebo mulikani vale kuzwela kwa avu kwa lukuliwa kone kuteleza hande puzo. Puzo neri ya kuli. Kilamina. Konova tubaba nguiva itu salo na kufitamina. Kisi kama ni kili vizo lamina. Eni kafuo mulikani nasepa kile mziva kalavo. Eni nasepa mkabe mkutrape ni mife puzo yengwi. Lukone kuituta. Kika kwachi. Eni kika kwachi. Alvo na yalutali mevalu wa Facebook. Hello. Hello? Kimanzi wani? Ene ya walate kubula nilu na vani. Ene wasako na kuta, nombo kitu 53088. Wana yungeva? Hello? Kimanzi wani sha?
2: Ande mtozi.
0: Mtozi ande valiza valikai?
2: Osha kati.
0: Kwa osha kati?
2: Ii.
0: Okay, puzo ya kaika utuwala nge telele, kono mwiteleze,
2: ya? Nini chwani?
0: Ika utuwala vutele hanyani, kono mwiteleze, ya?
2: Okay.
0: Nipila mwandu nyana, yaka ni nosi. Hakuna mahaulo, ni minyako. Mihani vata kuzwela kwande, nisunela kutuvali mota. Kisi kamani?

Enevo Brian Mwamo valiki mulumo wa squalo vanombo 0814594252 na hana vo Mwamo Brian ene valiki mulumo wa squalo alvonevo mwangala JK litumezi kwa kalavo vo mwangala JK vanombo 0810626273 vo mwangala JK vanombo 0818106273 litumezi kwa kalavo ene mulumele ma SMS mulubule kuliki mulumo wa skamani wo amulumele ma SMS

0: Mi alvan e kwa alivat so fala in lokode kwa fa sva kava. Alo? Alo?
1: Alo?
0: En shava toz chwane wa shemi?
1: Amen wa toz.
0: En shava liza valkay?
1: Ako tire vaw shakati.
0: Oh, vaw shakati.
1: Eh.
0: Ok, puzo ya amina vaw shakati ki ale eni file va masoko twani?
1: Oh.
0: Mwiteleze ni kamifayo na itasina chualo.
1: Hey.
0: Nina nima wate asina mezi. Kapalino kaze sina mezi. Mikulela yesina mshavati. Litolopo moksina vato ni malondo asina muvu. Kisika mani?
1: Oh. Kano afera agrivito.
0: Mkuta hape mulize hape vao shakati. Ene kona cholo kimwa program ya kakwachi. Program batelezi ya kuituta. Ene laituta hamo. Ene laituta hamo kana kwe. Mi alvo nengi? Lukone kufa vavaliza fast faka. Alo?
2: Esha.
0: Latozi twana?
2: Ademu tozi.
0: Lotozi, wali za valike?
2: Vachantu.
0: Ok, vachantu.
2: Hey.
0: Muteleze mulumoni kami fafa. Mnivule kuliki mulumo wa sikamani?
2: Hey.
0: Mulumo kiwo. Hey, kimulumo wa sikamani?
2: Wanjoko.
0: Kimu mwa njoko?
2: Hey, hey.
0: Wachantu?
2: Hey.
0: Mubazumi?
2: Batiri.
0: Ok, akura ni tefita. Kimu mwa niba? O, dimi nakile muni famulu moko.
2: Batiri.
0: Hey, lutuwa njako ye uula. Alright, luvizo kimina ubani? Rivisa la mina, kimina wabani, akulani tefita wa kimulu mwajoko, kimina wabani?
2: Ha?
0: Mavizo kimina wabani?
2: Mina staku.
0: Staku.
2: Hey.
0: Namba boxi?
2: Namba 081.
0: 081.
2: 21.
0: 21.
2: 44.
0: 44.
2: 104.
0: 104.
2: Hey.
0: Ritumezi vo stako.
2: Hey.
0: Ene lo fitza vitumeo kwa kalabwe valfile vo stako. Ene kamulumo wani. Ene mulumo kiwa njoko mi olira tina chualo.

0: Eneel fitsabu itume okuvo stako stako ene wale neri mulumo wa njoko. Losazo api batelezi ene alvo ne vo Billy Masasa. Vo Billy Masasa. Vanombo 0818596357. Vo Billy Masasa valiki mulumo wa pulu ye katezi. Ene mulumo valiki mulumo wa pulu ye katezi vo Billy Masasa. Vanombo 0818596357. Vatre. Vaki vomani kivo lufu smasiku. Valiki mulumo wa chipanzi. Ene vanombo 0818666. Valiki vanombo 0866641 23. Vo lufos masiku vatri hakiona kalavo. Ya utokolo wane kula nivatu ufaline. Hello. Kimanzi wani sha? Kimanzi wani?
1: Hello.
0: Mutozi tuwa mwumulikani?
1: Ande mutozi.
0: Lutozi ande valiza valika eh?
1: Vachin chumani.
0: Ok. Mkana magre dhuka ya vachin chumani?
1: Magrade 7.
0: Munivule kule King sesina ni lito lili nkona hasivoni. Hello, vachinchimani.
1: Hello.
0: Ni zemu nife kule kisi kama ni sesina ni lito lili nkona hasivoni.
1: Kendo.
0: Kendo. Vati mulika ape vachinchimani. Ene ki mwa programu ya kakwachi. Ene molo sa zora pili. Ene kuituta. Ene kuisana kweo. Ya 3 minutes to 5. Mika na kweo. Ukava nikolo ya kutumsa vawini. Mwa lizazi la kacheno. Vavalitono. Ene mwa kaloe ya kakwachi.
2: Mr. Darrow.

0: Mi alvane yon konen va tso fa la yon konen va fa sva kam. Alo.
1: Alo.
0: E nisha mtozi chwani?
1: Mtozi kezo mwaka mtozi chwani?
0: Mtozi anze.
1: E nisha.
0: Valiza valika iva?
1: Valisero.
0: Kwa alisero.
1: E.
0: Valisero.
1: Cha.
0: Puzo kiewa.
1: Changwe.
0: King sesko nakuvewa mahala pizza.
1: Sesko nakuvewa mahala pizza.
0: Ensha.
1: Kimezi.
0: Kimezi.
1: En.
0: Hmm. Hmm.
1: Wow.
0: Na hani za?
1: Ta?
0: Na hana.
1: Mama.
0: En. Eh.
1: Mala pizza nga toki mezi. Eh, mo lukupai.
0: Okay. Ah, all right. Le bata fa ko lukute fera hanya ni fa puzo.
1: Emisha.
0: Eh, chole puzo yaka kio chole fa Valsero.
1: Changwe.
0: Munivule kuri king. Sesa ko nukuvewa mahala pizza. Kiska man. Aha. Kiska man sesa koni kuvewa mahala pizza. Au seri manzi wani fa Valsero.
1: Cho, mangu we.
0: Hmm. Kiska man sesa koni kuvewa mahala pizza.
1: Hmm.
0: Eh.
1: Mugarika hape kezeraka.
0: Mugarika.
1: En.
0: Nimi feka lava.
1: Amu lufe kezeraka.
0: Okay, muska niska mifaka leka lava.
1: En.
0: Muniketo ye kuzuwa fa namba 1 kuya fa namba 13.
1: Ten.
0: Namba 10, eh?
1: Ten.
0: Okay, kalavo vo Valsero, semusa koni kuvea mahala pizza, kisi kwa hero, eh?
1: Kisi kwa hero?
0: Hmm. Ene kona cholo ki mwa programu ya kakwachi. Ki mwa programu ya kakwachi. Kona cholo ki programu ya kuituta. Ene mi yalvone fa number 12. Ene konekta ima kule number 12 inzikai. Ene fa valitono mwa alizazi la kacheno. Ene fa number 12. Ene fa valitono mwa. Mulumo one ni bapala kwa nao ni puzo ya SMS.

Ene wakona mulomo hone lo vapala hone vata kuli mukone kulfa ka mkwa wa SMS mi kacholo mulomo ki mulomo wa nali ene kinali yo vatelezi mi kuvale vaka epumana kuli vainzi mwali vakaze sereizwe kava kuli mwenzi mzama mwatata ene msautwa mulomo chwalo mzive kuli kinali ini kwanza kuli mukone kuitanela kusichole peto kona kuva utata ini ki mulumo wa nali mi kacholo va valitonolo maalizazi la kacheno ini wakwikwina vocha ya $50 million ini kimina vo smata kahundu ini vo smata kahundu kimina valitonolo fa number 10 kakwikwina vocha ya $50 million mulumo neri wanali miyavone na koni ona isalume ya kukonekizwa pinikalo ya kakwachi mifuwa kifuwa kavelu ya mezi mwazila kacheno.

Mi yarbanika na kwa chova tezi se luke na fama programo ya za fami kwa kwa kala na koni ini kima programo ya za fami kwa kwa moka mita lo mifasa wakasa kulia walkone kwa kambo tafa

kalo ya za fami kwa kwa ene kuisa na kuyale ya awane na kuyale ya quarter past 5 me kanta ene elvanga ene nukikopanyanga ni va spokola sa mre nengvindu kumolvanga mo ni vo sergeant na mkolo ene kutokule wa zefu toka kafale ene kwa mre nengvindu kumwana koni ya manzi wana kilifi me kacholo ene ukone kubafa ene mwana kwe skyfera ene ukabanikolo ya kubafa sibaka.

0: Miyavanenge ikara kwa chule batalezi sinanize kuliki makalo ya zafami kwa kwa. Mi ni kinakomoka mtalu iko panyangani va spokolasa mlene mvindo kulufa kule wazifu tuka. Fami kwa kwa ni kubale va sababu nala kutama ali va kaze siani siani. Ni kuliki mikwa kwa mifie vonala kulipate leluli. Mi siwe kuna ulokiswa ki mulonganyana wa vindo. Mi hake mulonga jana fela wa vinduk ni sali kwa nukwae. Sina kubwa nala kuli kuna ni ilo neptali mafaka ulo yemwe. Kuvale vava kwa iza manjinga. Kwa nukwa tolopo sina kubwa nala kuli ni mikuwa kwa. Yaona ikaba kuliki highway, ikaba kuliki mwa tolopo. Aina line kuhanze le linze kuli kafo vachovi va manjinga vakona kuchovi la tingi manjinga avona. Sina hai vava mwe hava vonala kuva nikolo ya kuseveri sa mikuwa kwa. Mi kamita vavanga ni ma helmet kapazo nali kuwa niza kwa lito. Sina uzi wakuli mtu asa wafra fanjinga kamita ini toho. Kio na yeko na kova maalika ya manakapa kova nikolo falo. Kono munga fumanako li mikuwa kwa haina handes vaka. Kika vaka kaka nyani fela. Kasamula muva mba wale kapa mlaino wale wa yellow. Kuli muendi kwa kona kukufitra vatu. Kono munga fumanako li to space kapa. Kalo yale kie nyani ahulu. Mikana kuna nizira yengu ya wako na kweza kulimwendi. Nibu wana vama njenga. Kwa leku ikambo utafata vayani kulimutari misi. Anisika vule ya kwa likwiti zengu mwendi mwaku inezi mwamle ni mvindo. Kwa kensa kuli mwamu zile ni mvindo kuzi wakuli. Kuna nisiba kako vachove la vachovi. Mikwanu kwa hae. Kwa skriti sao na saza mbezi. Alo vale kuna nivatu fala ni mwendi wata kufita fata ni mwana. Alo.
1: Encha.
0: Encha batozi chwani.
1: Luiketire mtozi chwani.
0: Kia unavamu ngaka.
1: Mane.

0: topic ye mutisize yo ni bona kuri kona na kona e kuri vatu vavurere certain
1: ensha
0: ensha kini tuluri mo mamule na inkuri mukene street yale ya yanto ya eneletizwa Monte Cristo Road yan
1: ensha
0: en mukafuma na kuri mane kukaufera vatalimele manto ma pedestrian ni vani va manjinga ni va vani va ma wheelchair vani ni semukona kukasha mukuli wami na kuyo muzwisa manefandu so as long as mtofita ma street mwani mwakona kumukasha nzira kaofera hakuna kusika hakuna kutata ninto nilimota kono hawa kaeza mikuwa kwa kapaona ye vaso hiliku noeza ikona kubayale mkwa kwa inzi kwa Soweto ni wo inzi kwa faha langweze ni old msika ni neluba kupakuli vave mapedistrian kwa swanera kufita ni kutisa kuli kusike kwa hava ni kutata kwa vatu kuli wakunoza maka kwa kuno ichincha nilimota nilika ulo zeo number two okay wani ikatisa kapaika nyinyifaza butata wa winzi mahala vani wa mautu ni valimota
1: theni
0: ensha theni ya number two mkafuma na kuli nekireli sheke ya palishavati kukava butata hulu kuli lito wa manto fahala mkwa kwa fani nge moku veranga konobu ndene likuli hawa kaeza mkwa kwa nekire faa CBD kuyo zoka pick and pay mane kuyo sitafaa kamun tapa kwa NBC wakone kuli mama tuko mo bavea hulu moku zama ya manto vava mauti mapedestrian mkafuma na kuli hakuna kuvani kutata nili kuekeza fela kama nzuwa mina walvita luitumezi
1: luitumezi
0: ensha
1: ene kimwa kaulo ya zafa mikuwa kwa ene lukone kutuwa kumina ene vakwaezi ene kamomu vonera mikuwa kwa ene mancho ne vachovi ene mkafumana kule hamu ya mwoku inezi nge kwa nifefa mta foika lera tolopo ya katumamrilo eva mwiozwa kafale kwa kuvakwa la kafale kwa mishini kwani mkafumana kule accessing we kuna niline kule hamu yozwa kwa line kulale mta kwa tolopo mkafumana kule kuna ni kavaka nyana ka kafirwe kimina bawa mtoshe tumuka kile mtofita fa mkwa kwa wale oya kwa Protea Hotel msako na kuchowo na cholo kwa mato kwa nyani kuna ni kavaka kafirwe kono hamu katofita fa total kile semu yoya line kulale la deli. Mkafuma na kuli hakusana line kuko vachove la vavachova manjinga. Mise kuhanela kui kakateza ni limotka. Mi moto ya chova njinga. Mi fune nitaya kifuo. Mi moto ya chova njinga. Kili ne kuli filuwe kuli hava uya kwa deli. Kili ne kuli filaso nela kuchove la njinga. Bakisa kule niko nakuva okay kuvale babatali msanga ni kunyakisa mali toropo zengwe havachovanjinga kile ne kule filaso na kuchovera muchovi heva uya kwa deli kwa dapuzo kwa doko utwa 10 na baba vile nikolo ya kuva kwa natisi muchovi hachovanjinga ni file mutala omunze heva uya kwa deli kuli mtali mise likozi kamita za famu kwa kwa za manjinga ni limotika. Mungata wazo nazi yeze langa hulu linekulale hamu ya kwa deli, kwa cowboy, kwa butterfly, kwa wave. Chula kemo luto lokele, kemo lize lukone kuikambota, ke za famu kwa kwa. Kuyo na nakoni yeku inimi na mkone kufitisa lipuzo, inimi hami fitisa puzo. Ene loaifa kubaba vona zalie msalafamu kwa kwa kule. Nivona vakone kutomifa liseri. Nikule nimi na mkone kuziba kule kantanze ni kwaeza. Muchovi wanjinga kwa suna kuchovi wanjinga kakai. 253-088. Ene mkone kweza cholo. Ene mkone kuliza. Lukone kuikambota kipuzo. Ene kili nekulifi leo mtu. Hiacho wanjinga. Aswanela kuba nikolo ya kuchovera njinga ya hai.

kufanala kuli hangangi programo ni sekave fitre kwa mafrezo ni mwa mizuzu ya Skyfella ni kalo ya zafemi kwa ni kave fitre kwa mafrezo.

0: Ene me puzo sezi kubakule moto ya chovanjinga ene haya kwa cowboy ene kapa kwa mishini kiri ne kulifela sunara kuchovela njinga ya hai ene kona puzo ene konele kufuza alvo ne kone kutali mavangu wa Facebook. Hello, ene alvo ne kereva matafatene 253088 alvo ne kutali mavangu wa Facebook. Hello, kimanzi wane
1: Kimanzi wani.
0: Vato zichwa ni mngaka.
1: Ache ilu tozande ule kulabo nilebizi.
0: Keona va mngaka.
1: Angwe.
0: Alo, tungina sepa mtu we puzo eni kone kufuzafa.
1: Puzo ya utu wali na msheni.
0: Ensha.
1: Ache ni kawu kuswa ni fela na kamoni kona kuyalazera. Yukuli mtu ya ya kwa waka wani. Ewa uveleka mkwa kwa walu na walu mtu na utona kuchovela kwa line kulanzoto.
0: Kwa line kulanzoto.
1: Kileleza kwa limota kakuli ya ulu limota ze mutaa kwa pata eva njimutu wachova zona ze fanga ulu butata kono ze taa kwa mlao patanga butata wanacholo konaki ya ule kakuli kafla mina mza mamuya ni chwali zale ze taa zale kwa kuli kiyeo saikuli vile duwe na kona kuhu ya semweza ngewa baba ikivi baba ili vile kafla mina ivanga ulu butata yomegu na kwe
0: kwa na minamu

0: Mira kuliso nakuba kwali ne kulanzoto.
1: Akulu akulu mshini.
0: Litumezi.
1: Shambe ya tili sauto kubaba mwati.
0: Hene vale vaize kuli kwali ne

0: Mirokone kutwa kumina kone kunga ba maferezo kubwa kona kukambekera ji alwane lwa face bakavam. Hello.
1: Hello.
0: Encha kibusiyo. Ekmanzi wani. Encha.
1: Nibona kuri nama ni wana fofa ama baza kwa mami kwa kwa mama tuko. Kona wana kuri baada bama hulutie mari vini yao na Hawaii mkari mtolo. Kono kuri nye mawindu atopo katero chakati mkato muna kuri. Baba lugi serizo. Wale mokuru na wazilu kapa. Bat town council. Wapo teranga likiri si nikubona zeo. Watu hawa libavurele. Vanyi makuri mwende ya baba tokisa mshazi. Bani sebezi. Kuna nti baba sikuru wakuri vaya heto lopo hande ndende. Nili utopo halela. Watu wana nibuwa ndani uhole. Nibuwa nabazama ya baya mari ntolo. Kuri hezi kuno lumereza fela kuri ndi. Bata yoke mwono ingela sa isuwa nantuana. Basi, una baba na nivanga nubuhozi, nuna mbatu. Nuna uweza kuri yao kukira mwana mibia. So, naku kiseza hande. Mi baba ya, wamanzi inga baba, mwani bote na bakuri mutu ya kwa hali, kwa Kongo, kwa na highway. So, naku pesinyali mota zeza kwa Kongo, kwa kwana. Kwa naku li ya, vone mota yeko na, ye muli vire ya bakuri, sayida taku mkaisa. Wako na kusitika nena, uto vera mamu. Hali kuyi kamu koko, kwa kuna ito kutera kwenye. Nikona kuli kona teni vona kona vona kuli aluna yeba sport ya pala ya manji ya maku kuna matovero basi au kanseru hakuna seba vona goma wa ya si hai msi kanseru za mitakano babi hama robo ya standard bank ni FNP kuna hakuna sese za ala inge bali bonga zeo bayo kwa mle mwani kukunyo na wataha pa bank kwa batobo na kuli maropo tachiri kuna kuna seba heza kuna po uwa kuna kumbera kuli watu hapa vureli, wanabaisi. Nemu ili kutu za mamu la hovori butu, nitumezi. Tangwe.
0: Hene ki kalo enze nivona, fakone kufita fa fapoze ni kone kubuza. Mi kasi yara kumina lukone kuino itutango na chualo, lukone kuziva. Hene kuli mtu hacho vanjinga, kili nekuli filasu na kocho vanjinga ya hae. Mi halvone kakuta imana konio na kia utoko haisa alumea kukone kuzwa pini ni programa za fami kwa kwa mifaa kifoka vile mezi mwara za zilaka chenu. Mi kala kwa chwe lukone kusindeke takalo yale katupina.

Ene kola chova telezi kusindeketa kalo ya vale, ni luko nile kutuwa kuli ni vava na ni vwanga ni vohole, ini mwa mikuwa kwa ya tolopo ya katima mliro kapa maskwiti sa zambezi, ini mwona wakuno fiwa sivaka kwa wafitra, kubaya hirali ni kulavo na kuliva kwa kuzwa kwa liva kaza vona, ini zama ino kutama tolopo ni kutuwa itekaze batokwa. Ini ki kapina kaka utwala ndende luko ne kukuteka baba na ni wanga ni vole ini akitatu yavona ini kuva mama yemo achwala right ini kikalo ente mi lwa vasindeketa sina luko ne kutwa ini fa kalo ya za fa mi kwa kwa ini usike wana sia peto ka vole waka all right halo tenye.

0: Having a vatazi kakutana nako ke tumane nefa 28 minutes to 6 kwa nako kuzwa kwanu kwa studios. Mi mwa nako nye vatazi ki nako mo ni Luvanga. Nivaba zwela kwa katengo ka early childhood development mwa naha Namibia, development workshop Namibia. Mwa lutalimanga kalo ya makalero vanana ni kuzwa ma lilimo mwa zero kuya mwa lilimo zeke talizo ini mwa vava ni kolo ya kufiwa siwa kasa kuliva kone kuva ni kuva pala kafiwa litava zenga ta mwa hala vashemi vavona kufiwa kalo ya makete ni kalo ya licho zeda minuno kuva tosa mwani mwale kuliva kone kuva pa makalelo mante mwa vupilo mi kacholo mwa nakoni ene utova nivo mfumari matomola ene kuzwela kwa katengo ka development workshop Namibia ene kuita moluka ikambo tanivona fa kalo ya ECD mi lovo ni vavangata vavakonele kweza tuto za ECD yonezi vala ka early childhood development ene mwa naham mi hakina afa maskwiti ni uko ne kubona babanga tuba kutokunoza tuto zero bi kacholo sna seni kone kubazivaza kibo mfumali matomola e maana kone uko ne kimanzi bwane mwaka
1: kimanzi
0: bwane hapo tonsi cha vakafera encha mi kana kwa chole kutalima ni sna seni kone kumizivaza mikere mwamwe la batele zivaona uko ne kutalima kulikanti kinya kikuwa avuto kwa chwa nikuli katengo ka ECD yona early childhood development kanti katengo ka kini haka lika avuto kwa mungaka
1: tumezi avuto kwa wa kuhula makarilo akuhula kwa banana butali mafaa kuli banana hangataka pavuko wa banana 90% ya wana wahula kakuitana na kapaka kwa mwakisa za mwali limu zeska fitira kare 5 years mehape zeba kai tuta kapa zeba kwa wana kwa bashemi kona zeska atiseza kulizikone kufupabu wako kwa wana kapa ona mwakui kwa panza ni baba mwimani chualo ni mwama ikuto ni mwamubili wabona me ona makarelo akuhula kwa wana akuli mwendiki kuwa fafera kuliba kone kuwa nisiba kasa kuituta kono ya mana ni makete abona mana ni kufiwa mununo handika paricho zezina ni mununo ni maikuto ni kuhuni ya hama ikuto abona mi leo iba tusako li kubaba itusaba nana kuliba kone kuba ni kuto kwa kapa kuba ni ma ye mwasa kato kwa pata mi early child development kia kuto kwa holu kakuli itusa vanana kuliba iwa uba ni wike mewa kabuona mana ni kutisa onamu kwa omonde hande mwasicha waka pa mwaba pira mi ilo waka onari kazasi zo niswana ike za wabunjewe kono itise za fakuri kukone mwasikiriti kapa mwaba pira kone kuwa waka tiye handi kapapa weni si kiriti zesi tiye handi mwaba pira
0: mi lutai mefa kalo yankuli kili kama nizeo vashemi vasunara kutusa mwa kuhula kwa vanana kwa mahae
1: Vashemi wa sana kuwana kuliva tuseva nana mwaku hula kwa wana. Kwa wana kimi kwa yebu nolofela wa kwa wana kuyeza. Mwali kazesu wana ikeze wa yeza kazazi ni. Nizazi. Mizeo ze katse kuli. Aki mkwa otula kapa mwendi o kwa wana kuli mwendu to kwa nako yenga tahu. Kono kiku ikona kupupa ona kukamuso kapa kupuha. Kupupa ona mpirelo waba nana kuyakuide mwana mwabuhulu wa wana chwalo. Mi mi kwa yesu wana ike o, kimu kwa yesu wana ya kuwa pala, mi kuwa pala kukua. Pukusu wana ike kufa, vucha ziva mwa kungola, kapa kuyaha, kapa kueza lipapali. Miko kueza buikezezo, nikubupa, vucha ziva wabona, kakutatumusa matata. Mi hape, utali mafakuli, shemi bako wani kutusabana na kapu, kanga mbo, kapa kukandeka ni banana ni. Kuteleza kwa banana hapa terezwa kwa tusako liba kone kuyaha ona mulumo kapa ona po mane ni ngambolo kubani buchazi bamwali ngambolo mikubala kubala ya mwiki ya kubala banana kubala hamo ni bana

0: yewe tisa kuhupurisa kapa kuhupurisa kwa banana kuli bakone kubani ni kuituta buchaziva kapa kuweza likazeo zaba kona kuweza ka mikwa emingwe meni kuweza sizo kapa ona mukwa kuweza kuli ntoyo mwaiweza kaza sinza sina kamtala mwendi kuchahamo kapa ku kwa kulobala mwana na mwamotere akapina kapa mwendi mambada la kakande chwalo mibana na kamkwa chwalo banana bai kutwa kuli babukelezwe miba ba utiswa ni kuli babe wa fama yemo anze hande yikususweza ku ambori sana hamo banana hamu ba eza kuli kapa kuva faska kuli bakone kuweza sina kwa ku apeha kapa ku kenisa ye tusa kubupa ona kapa itusa kapa kuluta banana kuli bakone kuweza likaze swane ba pai kutwa kubani kuli mayemo abona atire
1: ene kelelo twa ne fa kaloyo mi lo sainzi nivo mfumale matomola fa mi lutal me fa kaloyo ke mo toro kele kuli hava vula kuva pa kapa kuituta ka mazoho kinyi hakulikuwa vuto kwa kwa makalelo azoro pili ya banana
0: kikwa vuto kwa huluku tutaka kweza kama zoho kakuli ye i tiseza banana kuli mubiri wabona kapa bai kopa ngwa kuli mubiri wabona kona kweza sikase simwe akuli mwendi akikuli mwendi ki bakona ku kutali mafera kono iva tusa kuba tusa huru kwa kweza kuli bahaba habaeza sikaka kubona baka ituta ahuru kapa baka wabona hala kuli baka kona kuba mara chazi baka pa kweza sisimwe sisinze ande me mo kweza chwalo kususweza banana kuli bakona ku kituta zengata ni kuri bakone kuba ni kuziba kapa kutatulusa matata kavuvonalo mi mukwa wachwalo kimukwa waweza kuli utusahulu banana kuzwa kwa utusahulu kuzwa kwa banana babona mi ubatisiza kuli kwa pata kuli bakone kuyoba baba itutahulu kapa kula kaza kuyoweza lika zenzi hande mubapira mi hape banana kuba tusakubu hupula kapiri uliba kone kuhupulisa kuli ntoye bakona kuitatulusa chwani kapa bakona kusiyeza chwani ni kuweza uchazi wabona mane ni kuba ni kutuisuso ye tungire kuzeo zeba potoloke kapa kwani fasila wabona sina kamutana kuyaha ni, kuyaha ka kama blocks kapa ka tukwata kwata mane ni kuwa peha kapa kuyafande kububapala nizeo zeba suri kubapala nizona likaze kafera zibonala inge kuli kirikaza kwituta kalishia kono kituto ye nani taluso kubona
1: mi lutame kuna nizengwe za buto kwa mwazo elopili kama sipiru mtele zeo vashemi basu na kuli ziva kilifi
0: mwanda kwa ye ya makareo akuhula kwa banana mkafumana kuli kuna ni kini tiki msipiru wakuli banana kubatusa mimu kafumana kuli mwana nako echu alo banana ba hula mwamu vili mwaboko mane ni mwaba kwa nako ikopanza ni baba mwi banana kapa mwaku vapala mane ni mwama ikuto chwalo mi ona musipiri wo kiwa butokwa washemi kuli bakone ku utusa washemi kuli bakone ku ziba mwanana mwaba kwa nako mutuseza mwomwa wana kuli mwendi kwa kuhula kwa hai haku huli hande kuna ni mwaku mwasa wa swali hande mwenifo kungu mwamu vili wana chwalo mi haru talima lubre kamu vili lutali mafari kaze swane ike mwanana kwa kuhina hawa hai tutakuhina
1: enja
0: wana kupa ni mshemi ya mtusa mkapa kwa kuhova wa shemi ya swane kupa nakuliba talima likaze swane ike zeo mwane ni kuzama chwalo kapa ona kuituta kuswala kaswana kapa kuswala ona lizupa kapa nto ya kuyaha me hape mwaboko bashemba kwa nakutalima kuli mwana nayo kala kutusisa kapa kwa kona kutatulu samatata kapa kuhula kakweza likazebu nolo zeswa neke lipalo kapa ona mshobo kapa ona mubulele yo manzwe apiri ale kapa kubala kwa hai kwa pili me ye mwe kia kuona kuli ona kuiko mai kopa nyaza ni bana na baba mwe likaza isu ana ike ukai tuta kwa wako na kuikapela ni baba mwe kapa kufa yomu mwe kuli niye na kwa nikuwa paraseli na kwa ya yomu nguli ya papale kapa kweza wana sirikani kapa mane ni kweza kuli

0: ba balerana ni ba bamwe mane ke nto e bona ga pipia botokwa ho me ya mwe ke ma ikuto me e folo tali mafakuri a ba shemba sona go bona kuri mwana na yo mo ma ikuto hai wa kona ku ku kama isa ka pa ku itoloka ina mo ma ikuto era ka pa u kona ku ba ni make ke ka pa ku ikuto ka mo yo mo ma ikuto era me nto e o ke botokwa ke suppose kona ku tsa ma ikuto akuri a amo ma ikuto a mwana na go ya hola
1: Mi lotali me fa ma center AECD kapa ona ma kindergarten mancho ni ma teacher kapa bona maloti ma center kapa kwa ma kindergarten ki ili kama nizeo vafa kwa makalelo avanana mwa kuitota
0: wana ma maluti kapa kwa liba kazari zeba za kuli banana kwa nakopa itutera
1: Encha.
0: Kwa na musumo wa kuituta kimusipiri wa kuituta kwa manana mibao ba sana kuona kuli kapaze ba faki kuli ba bone kuli pasusweza ona sibaka mu bapira banana kapa mwa kopanera banana ku basesinzi hande mi hape kisi baka kikubona kuli rivakazeo zinzi zibukerezwe banana bai kutwa kuli ba bukerezwa mi ba pe ya mwali kapa ba lutari kaze swane ike za kuituta chwalo mane ni vucha ziba Miri ma centers kapa onari bakazeo banana bai tuta mwa kuva pala mane ni kubona kuli rikaze zeki za kutokwa hulu kuli banana akone kule muha kapa kubani boko bobuweza kuli kwa hula mi ona maluti hape kiva tu baba baba eza kuli basupeza banana mwali kazezo wasona kuyeze kuli baeze mane ni kuya ha maikuto akutatulusa bandata bona kapa ona kuitutapu kapangambolo mane ni moma wako na kuiko panza me hape basusweza ona maikuto kukufa ona maikuto akuli ba banana wako na kuva kibwa na bashi na mini maluti baba eza kuli ba kona kususweza banana kuli ba kona kuva luta hande mane ni kubona kuli ona buzwela pili kwa tuto ya banana wabukamso wabona ya hande Mima luti hape baba para kalo ya butoko ya kuya hamutomo. Sinani bulezi. Kwa likolo za wana ze pahami. Za kulibu kamuso baba nana kwa likolo ze pahami. Mane ni maikuto. Momo wako na kuikopani za mane ni kueza. Likazezi za kuli. Va hakuna nibu tata kwa pata ya wana wako na kuzitatulusa kapa kuyema kakuti ya kazona. Mi yona eli child kapa ECD. Kiseverezo. Hakiseverezo fera ya wana kuli. Iyeza ifita faku eza kuluta mwanana ko kapa bwana maluti baswana bwana kuli baluta banana kapa basusweza banana kakuba luta kakuba parisari ba pariso mane ni kubona kuli skolo sa bwana kapa bwana bukamso bwana ba kamso bukona kuzwera pili hande kapa buyo ba hande kona msevezi wa bwana maluti
1: Mi nakoyelo kone kutali mafa ki kelezo ifi yambata kufa kwa vashemi kapasitia va sespira mo kufumana ha banana kuli bakone kutali makalo ya tuso za makalelo a banana yona early childhood development
0: kelezo niko nakufa kwa vashemi kikuli bakone kuyezali baka Sakapa mayemo mova pira banana kuli akone kuba akuluta banana kuli akone kuba ama anzi hande mo banana mova kona kweza kuli maikuto avona avokerezwe me hape likaze bunola ze swana ze basona kweza kikubona kuli ba swana kukubolera ni banana kapa kuba balera kapa kuba kweza lipapali ze ze katse za kuli zikone kuyaha bayaha kapa kubatisa kuli bakone kuya hande me ni kwa lavera kwa mwana na haya kwa kuya ka ni kwa lavera kwa mwana na kubatisa kuli mayemo kapa kuna kuya kutwa kuli watu si waloli me ya buberi ya kwa chava kapa momo wapira banana iliyo na ilo visa community me kikuwa buto kwa kubona kuli banana baba ni afumana ona mayemo sakata ama centers kapa ali bakako bakona ko kopanera mi basona kutusa kapani kubani buye meri bakubona kuli kubani liseverezo ze

0: zimbuvo sihulu mwali bakaze bona hala kuli zikutezi mwa mulaho kapa onali bakaza kuona ikahela chwana sina alubuleranga me ki nikubona kuli mwana na kafera kuswana kukala hande me uba kikinto isi dikinto ya wikala ya wikwika vera ki wikala vera wa yomuni yomu me kia ulutani mafakubona kuli haluweza ha moho meluka tusa niku yaha niku tisabu kamso wava nana ni mwa sibaka mwa bapira kapa mama mwari baka za wana
1: mi muskala za kale vo mfumari matoma mi hamze mtani msa mwa masenta ainzi mwa masababu mi vanana vavonala kuba mwama emo amante kapa kuna nizengu zese mule mwile kuli vashemi havalie zihande kwa vanana habata kwa ma kindergarten me halze uvule akuli kima ECD yona early child development baba mwenda bakone kuotisa kone lo sebe seli nzwi la kinda kuli bakone kuotisa va nzwi kwa mahae kuli semuli kakutoka kisi kama mima emu havanana mwana konie sinakupona la kuli kuna nisilami cholo cholo kali patisa zamina vanana vasiwe kuno hula hande
0: kipuzo ya wakuto kwa uluye mbuze
1: kenja
0: sina hase lu lu pira kapalu seberi sana hulu mwali bakaze wana ikara wana kuli kuna ni chinche wetuna bakensa kuli kutusi soya pili batune ba utusa fela kuli mwendi kwa kuisa mwanana kwa kindergarten kona kuku karera tuto kono fa development workshop na mibia wana kuli tuto ikuswa na kukarela kwa vashemi kwa kuli liseri lesu yaliku na ufa la mangusa kapa mikopana lesu yaliku baniona ya kususweza vashemi kuli banana kwa skolo kapa kwa kindergarten wakona kutusea kakuli kona kwa kufupeha ona lituto za wana kapa mtomo wa wana kona fuku karela kwa kuli bakone kuzwela pili kwa kuna ni chincheo yetuna ni hakuwa ni slami chwalo vashemi fomu mba kuna kuna mwanana anagu ya kwa skolo kapa kalakuli kwa vata kapa kuna nichwa nikono sesi susweza kikuli nako ya leva kaya msamu anana kulia asika ya kwa skolo mkafuma nakuli onali li musipiri wone mbulela wa
1: wana wakapu mea
0: wakapu mea wana kuli mwanana foku yana wana la kuli da satu aizi kuva pala kapa mukala mai mwa hai kapa mai kuto hai atunge hapo kala tere fafasi kapa mukafumana kuli mwana naye swana ikeyo hapo kai tenga mwali kaze muze bona hala kuli asali yo hande kuitingire ma environment kapa mwa sibaka kwali kwa pira ukala kukakala kuitu tami kwa yemu hape yebona hala kuli ayo hande kono mukabona kuli hasu suwelezo kutaka kwa kindergarten maya kuna ni pukelezo kapa ni kubu maluti baba lutirwe kapa baba nani buchazi baba kuweza tano makatu samwana nayo mwenezi miaha haikoni kulu chincha kuli lusike lwa eza skase sindelo so naku wana kuli lwa lela kuseo sesiriteni pateni lwa kakate za kapa kubona kuli mwana na yo so naku vope haruli
1: eni rofitsa wetumelo kubo mwufu mali matomo eni mwa konektova neona eni mwa nako ye ni kutolfa kaza mangosa avuto kwa ni kuzwela katengo kavona kao kazi vala ka development workshop Namibia mwone utali mafa kalo ya vuto kwa kanti kapa vuto kwa wa early child development kivufi ni kwa vanana mi kama nitilu livako na kulufazo na kakutala me samina bashemiki kubona kuri mwazo la pili kuno isavana bamena kwa makinda na koka fera me sa buto kwa kisa kuri mkuno ziva kuri ile mwanami na uzwana komani me mwaya muyonga mwanami na kwa kinda yo ni ampatele chwa ni mubone kuri kuna ni msonera kuluma kape msonera kusiera musevezo chwalo kuri akone kuyonga manana enje kulizeza matichere kuliva kone kuva niena kufitana kweo hamkova niena kulikusike kwava ni butata mina sepa bashimi bavangata se vakonele kuva ni liseleri twalo mi

Alvanenge kara kwa chuba tuwezi se luke na fama programu ya Zambezi sizuma salicho. Kina komo kamita ini rufanga va likolo la njimo. Ini kuwa nikolo, ini ya kufitsa mangosa. Kwa sichava, mancho ni likolo la kwa vamuvu. Mi kina kuyavona, maana kodie. Ini kulkone kuwa hamo. Mi anzo taima kubonala kuli, ini haba skafta kale ni me bahaba nze avaka vonala lukava fasi baka sakuli bakone kuba neona me halusa valite zikuli bakone kufita ayi kuto vonala mokto fazi ngi zezwe la kwa maofisi ya bona ni lukone kutali makapa lukone kui kambo tafa kalo yenfa sinabona kui kona nako ya kimaliha mi vungata vavatu vale vapira kwa mikulela ya noka ini se vaitengile mwa kulima miroho mi lukone kutalima vato vaya kuli kana vaelezi va njimo vavanga ni nako mwana kunie ya maliha kupotela livaka kapa masenta avona falimo avalimi kuli vakone kuvatolokela kuli mwana konie ki limela lifi zeo vato vasifonela kulima haiva kolo ya mezi kapa mezi haiva kea manyani ini lukone kutali mafaa kalo yeo kivaliko la njimo ki Zambezi sizuma salicho mirutai mafaa kolo ya vaelezi vanjimo kana vavanga ninako hia kupotela valimi vavona kubafa mangosa kwa mana kuli mwana koniye kili kama nze basona na kulima sina halo ziba kuli mwana koniye siku iti saza mbezi vali mafira miloho mivunga tava mata maksi wana limu wa mwenti kimwari na hazengwe kantikini ya kufumana ya kuli vana basiku iti saza mbezi basa leka matomato kapo na mata maksi kwa hali na hazengwe kaho vana ni muvu ono nile kana kikuli vaelezi vanjimo hava vingi ninako ya kuva hamo ni vaelezi vanjimo ni valimi lukone kui kambo utafata vayo lutaima ki vaelezi vanjimo mo vai kopanya ni valimi kuli mana kuni ki miroho ifi kapaze basu na kuli makilifi kaho luna nimezi amanyani lukone kutalima fata vayo lukone kui kambo utato 530088 siyala kuva nombolo lukone kuva hamo vatelezi mkone kuliza lukone kui kambo uta ini milivona mwa kwa maandameno amanto ini kituma garden to tunga tangata kono hatulie hituma garden to kono yeku utokuli mwuri nifata vayo

0: Miguel, vous n'avez pas de votre sofa là, vous n'avez pas de votre face, vous n'avez pas de votre
1: El Shamanduna.
0: Oh, va tous tuer le mandouna kafo.
1: Ah, lui, qu'est-ce que tu
0: Et même si vous n'avez pas de votre kafo, vous n'avez
1: Ah, kubonala malulu kwanu.
0: pas de malo.
1: Ni aluzivi kapa mwendi, kukawa nitu fafazane aluzivi sa.
0: Kwano kubonala kuli kuna ni butata wa kuli mwendi wa elezi wa njimo. Hakuna seva fava limi kuli wakule kuzivaze wa koda kuchala mwana kuni ya maria.
1: Amano na fofa topike mti size yo.
0: Nisha.
1: Ni mwesu kuwa luwa viza kuliki ma agricultural extension officers. Bafumana kuli msebezi wavo na kapa wa mutu yo. Kiwa mutu na hulu imi uinze hulu paka ofini sichava. Kononi bona kuli onachwa na mamu vulele la. Vaa velu sweli mwana kwe haluzivi kapa utata wava tumiani ni bona kivufi. Mama ofisa abona. Kakuli mkafuma nakuli mutu ya vizuwa extension officer ki mutu ya hulu ni details kweza maresearch kuli peuye ichariwa lili ichariwa na komangi ichariwa chwangi. Nikikweza asafuma na lipatizo ze chwalo mkafuma nakuli ki mutu ya ni yaeza kuli why kikweza anzili monika ivera kweza practice on the ground kwe kusopeza kubona kuli nto yeki nituluri mwairi mewa kichwana mi mwaiza maisa wa mani kwa shita kwa kutulo kichwana kiva tubani waba na ninga na yetu na hulu halu taha kuzanjimo muka kumana kuli vatu saa hulu ma community nikuwa susuweza nikuwa luta chwalo kuli halu inzi mwanda kwe ya mali hachwana lipeu zelu swanela kuchala kizeni zeni ze milu lichala mwanzira ye chwana haswe liku novulera chwalo nye na utinire magambo tu inzi mwa field ya mina kapa mwa garden ya mina inga haswe liku nomisupeza kweza hande mikomena hande ndende niku misupeza amu tise kiu nki mwiviza kuli ingiani wata keni encha kimutu ya eza kuli hayo zwafate notezima siraluri kona agriculture extension office ayo mwelezi wa njimu kono mwana kwa ya chwale mga afumana kuli batu wala chwalo anzivi kapalo nani mwendi kafu kuswa ni nivulele kuli halu zivi kapabate ni mwari jini yaluna haya kuli bate ni vainzishira mwama osisa abona mwali ni moza kwa mulao mga afumana kuli mutu yo una ni mwota ya haya sevesa vana ni matrakita chwalo kiva tuwa neva inzi well organized kwa lili mwaka kwa mulao kwa mwana kwa chwale anzivi kapa zivo ye luifu mane favuse mwa Zambia baba batisanga ndongo mwanja ngulu mwendi kwa na baba kuna kululuta kuli likaze lichaliwa ka lichaliwa mwogu chwangi haiba kuli mwuvu hao hiyo ande mwendi mwulu kise mwanzira ye chwana kasamu lao alivikize chwana mwendi mwako na kuchala chwale kono liseli leo niliswa nilakuzi wakumutu yo ya mwelezi wanjimo yazwa kwa Minister of Agriculture nikiva tuwa baeza shakuli likafira zezi nzi kubona kiku susuweza kuluta nikubona kaufira sela mwe chale wapeo chale kubani wala sazivi baka otwa nekile nifeka mutala kubo kubogaba na basikiriti hava kafi wana kwa kweza hava kaiza address into state of regional address mga afumana kuli leader ni leader uvea hulu karulo ya agriculture kulikona eni katari ma hulu luli mwana kwa yeka pa mwasiri mosesta hase kono ma agriculture extension officer vyo na nivo na mwana kwa chwale haluko nukubanyaza mwende kuna nivo tata voba talimani nivo na mwama osisa avona fogu mwende hava sana limota kapa mwende akunali seveli so aluzivi kono vana ni zivo yetu na hulu paka lulo ya kuchala lipeu ifika mpa ifi Ritume zivo aluvita
0: Ritume zivo Melvin kufa kuvane una fa ngambolo e
1: Ritume zisha
0: Eni kimwa nako ya valikolo la njimo ni mezi nikuwa vamuvu alvone kwa nivatu fala nukone kuwa fasi baka alo
2: Olivu

0: Mantona.
1: Murumele nikutora.
0: Kiona baba, alumele kafua hape.
1: Aa, ruteni niluna.
0: Neona alba takusebesa tractor mwaka alo ya kulima miloho.
1: Aa, hakuna butata. Aa, hakuna butata. Rukamitu peza, rukamilimela.
0: Enisha.
1: Aa, ruitu mele kubomeo vini.
0: Enisha.
1: Eh ni ba bolezi hande kono kaku ya kalu na mosero bonezi ma skillet sauna ona ba bali kolola lanjimo ba extensioners mutata bo ba facing bone ni bone na havana ri mota complete mugafumana kuri Zambezi region ye ma extensioners officer bona ni bona bakona ku service affair afo ku kiri mota zepeli. Deye niye na yo waikupa yo ina kwa teni kapaki 2 days. Deye niyo na yo waikupa wana chwaro chwaro. Nani vona kulisikona sisi mapale risuwa kuliva kuno ufita mwari lalanda ze mkapa mama areas ama mkapa mama field kwaani. Ni vona kuli vutata vubu zuwele alawuli kwa head office.
0: Kono onafo hamu vula ya kuliki vutata wali mota.
1: Hey.
0: Muni vule ya kuleva agriculture havako ni kukupa limota mapulu kuva Minister of Works. Wakensa kuliki likolo livo nala kuliva swalisa rafuku mwoni mwale.
1: Vako na batimone ni vonezi kwa likolo la Works. Musayo kupa kwa teni mota minava ministry yengu. Havako ni kuyeza release zikuli wa ministry yengu ngayo shimba mota yani. Wakaeza fera release kuli. Yena yani ya seveza kwa ni kwa weksi. Asever se mota yani aye niye. Unakawancho mkafumana kuli yale niye na fo. Sa togwa kuli akire neshe yengu. Kuli saa yo seveza msevezi osi wa hae. Mwana mwane ni vonezi. Eni. Mutata fera baba na nivona walikoro la njimo kili mota.
0: Hava na ali mota ma extension officers.
1: Hava na ali mota ma extension. Kwa wana mvona kuli namu ya kwa kuli makuwa ni minava sevedi sa matrakta. Instead ya kuli technician pili ya kane kuya kwa teni. Ayo nyakisi za simu ya nikapayichwa. Mkwafona kuli hana kukona kuya kwa teni. Laki nisakuli hana mota. Hape hako nukuli ya sevedi se mota ya hae mavona. Eni, kona butata vone ni vone na. Heli vona, kwa kufita, luli wako na kufita. Chware problem challenge kili mota. Eni, I think mwendi, kwa kuwaravela kwa kubomeru vinivani. Wakunoi vorela huru kwa windu kuko. Ni mota kwa anu hakuna.
0: Hakuna?
1: Hakuna kuvorela fera vuniti. Mkafumana kuli, li mota foku, li mota za ministri ya agriculture. Mkamana kulizee mwizite ni kwa ma office sabo na kwaani. Kono halisevezi zishwire. Aluzivi kulizaezu wanga reporti kapachua. Aluzivi. Kona butata voni rona.
0: Ritumezi ka kulfa mango sabuto kwa awa.
1: Shangu ritumezi voli buto.
0: Hene rafitza ritumeo kubani. Vonara kulimwenti vavile ni kuziva mosevelezo. Wabaliko la njimo mwa skwiti. Mi vaize kuli butata ni mwende ya msavone vaelezi vanji mwafita mwama senta mina kimu kwa kuli mwende kiri motkara. Ini, saziva. Alvore kwa nba tofa line. Kimanzi wani?
2: Kangu yu manzi watate.
0: Enisha.
2: Alay, tume na kwa program yeo.
0: Enisha.
2: Kwa nakini iti.
0: Kwa
2: mtata, kito ili mwende luvoni.
0: Enisha.
2: Wanafari kusamu nile fani. Mezi azo manuka. Kwani kwa mahae, kuna ito yeri teni, hai vasi kerega siyo, za kubula kuli. Se, kwa simu kaa severi sa mafamu. Hei, jale, wana mezi waka afumana kai. Mezi ni mezi kaa ufera, bali, kwa nda kwa aterera.
0: Hei, cha?
2: Kani waka angabu kai, kuli unu aterera, famu ya hao. Litumezi.
0: Ene vale kubonala kuleva yemifa kalu mwendi ya mezi. Kubonala kule mezi. Mwari wakaza kwa mahae. Ene hafiti hante mezi kia kulifa. Mene havali wakone kubanisimu. Ya kuliva kone kuchala miloho matomato mwana konie ya maliha. Ikava vila butata wakensa kuli mezi siya vonala kutula luli. Mi kimwaka ulo ya valikolo la njimo kizambezi sizumasa.

Richos na wazi wakuli zambezi ene ke skriti sesina limuvu onu nile mi kikaho ba vangata basona wakuba ni zengwe za kuchala za kuchala kuli kube nisirezo yalicho mwana skriti sa zambezi ene kisesi msesi kuna kofe pa naham Namibia ka licho mi mwami zuzu eskai ni programu ikave fitre kwa mafrezo mi kata kwa le here 6:30 ene kina kwa moka mtalfanga machaziva mancho ni makasa ntutengo toko mkunda kwa nikolo ya kufitisa mangosa kwa aschava.

Me alvanenge vatese na hoke tumane le fa 28 minutes to 7 kwa na kokuzwa kwa no kwa ma studios me kana kwa chole ke lukena fa mwa na komorfanga ma chaza manchon tutengo to mpunda mochone makansala kuba nikolo ya kufitsa mangosa ni kwa sichava mo vaiteze bamna ni mangosa vata kuikava ni sichava kona na konye mwente vavile nitio ya kuliva kodokta kwa no kwa ma studios me number is here kuva 253088 bakoneke kuza cholo ene bakoneke fitsa mangosa ke kapina kelfwa ke tuziji ngalaini.

bana bana kuti mwe kanzi monaka ya demandi mutukure ndi mutendo mwanangu mihamya nokupare chikuto mbochienda mbochitandauka abadala bakuru kurumba bote mushune abantu fuhamu kwesi chini chakuwana omwanjewe

Hello.

Iya, KNBC Nguanyo FM nako ke 7 o'clock. Makandaki a ambalirwa kina mumba matale pere kiri toza onam. Membala wa ndio mila wako pena nodo vetaruhe kandorozu. Obuze na kozo milao haitamekiwa kwa mbulwa mwa ndio mila o. Mwokoto munchi wako pane gauda ulibirezu mwahara li moze peri. Uko na kubasumbulisa sfumu mwaskiriti sairongo. Nena South Africa ebrela kule mulawa yona wa kutokwa litekanyizo haru kero kero swa kuba mulao wali muhali hali makande chwaleka kutalam memba la bantu ya mila wako penea nudo vetaruhe kandorozu obozeri na kozo milao haitambe kilwe kiri memba la zandu ya milao kona kwa mbolu wa mwandu ya milao ana kopa okenesezwa muhato ka ndorozo obuze mihato yelimbikirwe kuotaramani milao yes ka mbolo kale sores ka mezi fa mezi ana hala ze muhimu peralo haiti sweki ngambela Elijah ngorare ya tereze peralo ze swana ze benefit swemwe na koze ferile kwa maripuzo zari membala za ndo milao ze skala bilwa kibaza maisemu ngurare uzibarize mukwa wa kwikambota mwalabaza maesi ni membala za ndu milao kwa maeta baza mbulwa za mulao sewapu wa ndu milao sara kwa ngiola madila wa atele zikuli pelayelo ifitizwe hangata ne kuli tiko weta tululu aisika imilwa kili membala kwa ngiola madila weze kuli usepakuli kana kuyaye remembra afite lefatu melano kamo bana nikuzibaza milao nikwe kambuta mwandu ya milao mukoto wa munche wa kopa ni gauda oyebelezu kubereka muhaliri moze perezeta okona kubasimbule sa sfumu mwaskiriti sairongo akima ikutu wa sepo ahazba rizwe kanako ya kushia ula mubu ya Hope and Horob Copper Gold Project yafumana bukaofi ni Khwaheb Namib Research Institute mwenasipula katengo ka asikiliti Lazarus Kanelombe obulela kuli mukote uyemela butoko wa misebezi emincha kumbwa chifaza misebezi ali business monaha nikwa papurule bali pulukelo Kanelombe otolokele musebezi kuba ofitelela makalo a milafo kaakulela kuli uyemela mihato yazopila sifumu nisebeze mituna ni wipusu wana kuyetelele monahamu ofumana masua kasayataba za kale sa Matchless Copper Belt mokotunga yakuba wa limbule zese pisa kuba sifumu sanaha makalo a milafo repatiso za kwa mukunda likulubia lukawu lwa malafitela $762 million ka palo e ngata ya bari polokelo ye liberezwe vayai kuzuela salanda sa ndonga linena mwasikete saka vango este babulela kule vazulape kutalemani butata wa mezi atayela ne kutoka lisebelezo za makete vayai bazibarize sililo sabona kwa mamanyandu abona kana kamukopano nekameswa katengo ka sikirete saka vango este mwenasipu wa katengo kaazulo pili Yohanes Mandandi obulela kule batu azwape kuno mezi kuzwa linuka kwa bea makozi ya matuku achwale kaabi wa haja musululoni tasezo ya likuwe namu babulela kule kutara kwa pao kikuwa sipata la simakete kipela luye muhimu basupari mwasipa kwa bila hizi kaza kuliaha faimu akunyatela nilituelo za mavupilomu kansela salalo sa ndonga linena Anselm Marungu otoeseleza ipilayelo za sichaba kubazanitemu waatele zikuzwa apili kwa mayemo nekole mayemo akatatululwa na yakubile ni ipilayelo za sichaba zeng'ata kansela salalanda sa ndonga linena ulumba mubuso kalizo apili ze zizwe mwaili muzeferile mwayakala kuya halikolo nekufa mulilo wa magesi kwa sichaba motaliza kumakande afutuka kwano kwa NBC
katengo kaskriti saka pango west kaka kuzi mubuso muhato wa mirelo wa siri 2025 kisa 2030 kwa nkore nkuru mulelo vya fuma emu wa piri limbule kumbo shifaza kwa kambo tanisuwa lisano kwa etera zulo piri sakata kuzibaza mkwa wa mula wa nimisebezi kupima zulo piri ni kwa pari pukelo kumbo shifaza kwa maofisa baize kuri muhato wa milelo ukaza mela ni misabezi ya skiliti kaamiribu ya na kungela pono 2030 muhato wa zulo pili wana wabusila la NDP 6 mula wako panesu wapo mula waku isa isabele zubu kaofi nisichaba ni mito mwe zulo pili ya sakata SDGs mulelo uliberezwe kubereka mwara kakalezo ya musulo ofite la marialika na $160 million alitaiko ni musulo wazulo pili wa marialika na $2.2 billion. Na hatha usafri kabrela kule mula wayo na wa kusali kanyeza maemo uosika wa kereswa kuwa mulao obeta wa fari halimu kaule bwana za suwale mwarifa sensuali sano ya labezi kwa maikuto achone ngufa afitiza giri kwa mbuyu ndo umeletu wa US kwa North Africa. Mwabosa bulea kwa North Africa haina kukeruswa kimifumbu ya salalanda ni itaba zana ha kapa kusundua ukena mamaneku kakwa tele la kule kuike mela kwa mula wayo na wa itaba za kwande kee kusikamela faringa mbulu kozo ni ita kazo wa sikia basana hamu. Mwasa tumende kalu ya suwale mwalifasi ulela kule mvusu wa North Africa awita ngwa mfilifili ya sikia ba ni ndu meleitize pira mwana ha maikuto na likute isi ya za wikitamu wa mihatu ya likute hamu. Eze kulika kubana ya ikemezi South Africa ya tela mulao wa kwande o ichemezi kakutisi za mulao wa kuyema mwahala litaba.

Pretoria e zekole ye meringa mbolo ko azori fas intakazo ya sitaba sana ham ka lwa peti serize seo ita usize kuba mulao olwa ni sana ne kuba mulao sitaba obereksana na Iran ni China kubari na zari takazo zana USM Katengo kama kwa mbu yukana ha Nigeria, kata mikire mulao wa kukakulari sabirezo alitishinda spokola kwa nisabutata wa sirelezo wabuta sirizena ha ya nanipalo ingata ya watu. Waka nyatelo kwa mulao kimu yetiri wana Nigeria, Bola Tinubu, mulao ota mikira bula alumanzi wana ukaachi nchamba emu wana akuba nisiba kasirisi musampi. Kurume alikiri tiku ya nikuwa na kubireka kwa lisebelezo za spokola. Anabulakana kwa kangi sano ya mulao mwetire ya nipalwe ngata ya bae meli OPM Bamidele. Uotole kire mulao kubake tirelo ya kama isu ya Tinubu. Na ikuru ya mirabu ya tamu wa chincheo ya mtu mpuso mwapuso ya tatu ya sichaba. Katoki makwa mbuyu kaize kulimuhato. Uota isizwe kikupa hama kwa likoze, farimuwa sererezu mopo la wana haa. Kuongela ufetu hele, kutama kwa hapa. Efiri firi hala sichaba, hala bali mbalikomu. Ubangoki wa mihala. Ubangoko wonga ungilwe, nimifute mimwi. Yehebe ya mutio, farimuwa mkwa wakale, uwa spoko la olitangimu. Mweterele suarele wana Venezuela, Delcy Rodriguez. Weze kacheno kulipalwa kwa ufela kuzula zikinyeo yeta sirizana ha. Yekirizuki ya maba tuba 164, haba tuba 971, iba hulufezim. Rodriguez weze kulizikinyeo, iti size kuzikinyeha hama shumi ya malalum. Maafiso wana za kupulusa kuzula vupala wana ha. Asa njizwe kutisi za mihato hala riba kazeta serizwe zaecho ale ka la huaria negreta karahas mwami yaho iyalishumi iwile wukupire kalu ya kwa mkunda kutusa umisa bezi ya kupulusa kako ni alami shini mituna hiyato kwa hala mwami hato ya kubata ni kupulusa Rodriguez weze kule weka mbote ni baete ya baena azeska hii Nelisa berezo za kupana machaba mwa Venezuela. Kwekeza kulikuwa ta zezu ile mubano mwa misabeza kupulusa. Za muhezu ikupana machaba. Ile mwali yetu kulibana kiyo tusamu. Pozbali za milelo ya kwa kulamu kwa wali kote za mali. Kwa wali panka za sichaba ni za kwa mkunda. Kwa wali business ni misabezi ya mwa kozi. Mwachoni tuto so za buto kwa. Kwa haka tengo karituso za mbuso kwa bereki, wala tezu msevezi ya bonamu. Kwa ufereza makanda, kiza hape ilitoza onamu. Membala wandu ya mila wako penea nudo, vetaruhe kandorozo, wabu zeri na kozeo mila o haitambekiwa kwa mbolwa mwandu ya mila omu. Mwako tomu ncha wakopa ni gauda, Wale belezwe muhaliri moze belezwe taha. Wakona kubasa mbole sa sifumo muaskirite sa irongo. Naena hatha wa Afrika hivri lakuli mula wayona wa kutokwa liteka nyezo. Alu keri kukeluswa kuwa mula wa itaba zafari halimu. Makande aferile mutezi wa kusfarizwe mapu ya skuwa kanako ya 8 o'clock.

Namposti itavela kuzivisaba tukau fela hawa mwe alitu soza schava kulimuko alitu welo mwakwele ambuwa na 2026 ukaezwa kamu kwa ola tela. Siku atasalitu welo se shimbulu kasika kalakala 3 mbuwa na 2026 kula tela na kweka zivahazwa kaza zifa wireless. Baba mwe alitu soka kufeleksa namposti smart card vakako na kwa mwe alitu welo sabuwa na kalakala 2 kuisakala 4 mbuwa na 2026 kakufeleksa mkwa walitifo vatavela. Hasanywa kwa lituwelo za mashiringi mwala mtai kwa vasupari nilituso la mashiringi awanga kukakala kala 8 kuisakala 10 mbuwana. Kulatelwa kilituso la mashiringi za vanana kukala kala 11 kuisakala 13 mbuwana. Nilituso za lituwelo za makarelo kukala kala 15 kuisakala 16 mbuwana. Vava amwe alituso bahupuliswa kulatela mazaza lituwelo amwala mtai. Sina mukwa amwala mtai haulumela fela lituwelo kwa skwata sesulumelezwi. Vava amwe alituwelo Tuweloze shutana vaka tusiwa wakari tuwelo kao fela mwana kwa ya tekulo ilingwi. Baba amwe alituwelo kakufeleksa likuataze shimbulu kava alitele mwari vaka za maholelo avona ni kuika mbusa kuza mamsipire mitele kuya kwa vaka za maholelo. Nampost, we deliver mom. Kizeli teko za mafelo avi kizeli kuteswa fast kwa chopis fali mazela tela. 10 kg back pro flower ya matumbulu wa $136.99. 10 kg golden peel rice $139.99. 10 kg chopis swikiria brown $174.99. 10 kg champion super vupi wambonyi $135.99. 700 ml all gold tomato sauce.

Nako tswale ne sola zibiso ya kepelo me ezwele ze kwa bana ba khulu vo Bartholomew Suluka kwa mbila jwe ya kwa menzi ni mabasi ana zibisizwe ka alifula vo nyandi bana ba khulu vo Jonas Skwala Smilu vena ba zwala kalibizo la vanda testali kore ke pura bona e ka ba teng kwa ha e kwa mbela jwe ka moso e to kso le tsa mas na tshwana ba ba se nge tama fo ba ka pa nele kwa mnya kwa spatala sa se tuna ka 5:30 me 6 o'clock le mo de tsa funduka kure ba kwa ha e kwa mbela jwe ba ba ndi mo tsakala ba kupwa ke otosa ba kwa hae kolokisa ndu ya mufu ni ba kreke ya faith kopano ya ambila jwe kwa tukseza sebele zomu kezi bisu wa kepelo yezu lezi kwa haba naba hulu upo Bartholomew Suluka kwa ambila jwe iye kwa minzi ni mabasi anazi bisizwe kari fulawenye ande uba naba hulu vo Jonas Skwala Smilu vaone ba zwala ka vanda testali kore ke pura bona e ka ba tenga muso kwa hae kwa mbela jwem le to kso le tazama sna chwana ba ba sinda ke tamo fo ba kopanele kwa mnya kwa spatala se se tuna ka 5:30 me kana ko ya 6 o'clock Wata funduka kuriba kwa hae kwa mbila jwe. Wari mota wakupu wa kiotusa. Wa kwa hae kurokisa ndu ya mufu. Nekeleke ya faith kwa pano ya mbila jwe. Kwe tukseza sebelezo. Zibiso ya kipiolo ini niswele. Ifelile mea oska mwela za maswabi mazwana kachenomu.

0: Abrengikami nete kunze kutwala hande kiri patalazo za bulalo za NBC ngwenye FM na nefa kwa Afrika ni ya 8 o'clock lupata makala kumita ya kalabu kwa ripoza bere mwepeto la upere nila bune rubanga nikuwe nisa mi abrengi ni mifes kuka kabu kuswane kaze batengi kiyo na kalu ya lukalu la sabere zoka tapelo ibeka samulao wa mloto wakutela kubuza puzwe nebuzwe mabani ya netuwa kalabu la kachino ne kufa kalabo maino kena anya ni kabutungi Fatima na efu kuba kalabo kwa puzo mazibona akachano ebe ka samla wawa ebe to kutere mafuma vizu afitele fa kalabo kwa puzo ene buzizwe kungerela na kingisana kom ebe to kio buza puzo hala kalabo ekabata puzo ekabata kalabo mwabiki eta hala mubolo ni ukwala sebelezo ka tapelo ka sama litokso ze abarangi sami taka pena rufuwa ki sole mkulu usuha Jonas tole sane ni buo mlote mga haka batozi ki mazwana
1: litozi umatali litozi chawaka ufela kwa silu utwa

Tolengo to lilimala. Na kwa uto zango to lilima, no to lilima na kasi masa 1798 AD. Na kwa yeo popu ato ongiwa kuisa mwa Fransi. Mwana zo vulaiwa, kapa mwana zo kenzo wa matrongo, mikona ya mwana zo shwela. E, kimu buso wa Fransi ono hizi cholo. Vale baba eze istiri, tabayo bai paka, walaza maera nibona. Baba eze itabazali fasi, walaza maera nibona. Kwa na kulikasamu lao, ana to ingiwa nkwisi wa mwa Mastoksi, ana hizo timira Mastoksi, ne kutofu mana kulikona na alima felelezo at that ages kapa, lina kozali fifi kapa ilimo zali fifi. Kacholo, kona anotobu na kuli, neona alima felelezo amubuso wa Babilona. Kacholo, ne kutofu mana kuli, ne kutofu nina kwenye bona kuli, ne kwenye tobu na kuli, ne ina kwenye kozo kwa tena inyani. Mine kusinana kwenye tomana kuline popu na liteni malifasi kapae na papa na liteni malifasi. Kutovitakasi limostani 1929 ato ngiwa hape ato fiwa mata akuli kuwe ni papa hape kapae na popu. Wona mubuso wale wa Siroma. Mubuso wa Siroma ni mubuso wa mibe kuna ni papa wa Romu ni pagan Romu. Mubuso wali politiki ni mubuso wali kereke. Kwenye kuli kasi limostani 1929 ane kutofu mana litabazeo ato eza restore. Nto, ato wa mwewa, ato ngama, ato fumana mata hape. Taba yeo, itro vateni, hape kulifama nefalu wa pila hande. Kono hape, litabaze, zene ezalile kwa maza kwa mulao zale. Zene ezalile kwa maza kwa mulao zale. Lika vateni kwa maza zata kwa pata haa. Kasa mulao nyandiso wabalu meleka vateni. Nyandiso wabalu meleka vateni. Nyandiso nekia vateni yale. Enengemia ye sikiti, kamia ye mianda ye miveri, mane ni mia ye mashumi asilezi. Na koyale kabateni hape, sina, si profita sivule lakuli, history repeats itself. Kapa zonai tabaza kale, za kutelanga hape zonai lingi. Kona kuli kukaba nini andiso ye tata ye lakuli, esike abo nisa kuli. Mangi ni mangi ukaba, manga lelwa ye tuna. Si ulu kubale baba nzimani nekula munga upe umulimu. Kubale baba lape ya munga upe umulimu, waniti. Baba lape ya munga upe umulimu, kamoya. Baba lape ya munga upe umulimu, kama ata, nika kutwisi so. Bakaba nini andiso, bakaba mwani andiso ye tuna ulu, nikufita mata sarifasi mo. Miyaku kaba nini andiso yeo, onana kona yeo, lusa ibizo kuli kina koya Babilona faluinzi valeneri olden Babiloni faluinzi ma modern Babiloni Babilona ya chwale ni Babilona ya kale kwamba Babilona ya chwale ye ni mibule ye chwana kwale kwa maza kwa mulao kwale kwa maza kwa mulao Babilona ye mwene ezeza ne ngama bibelea ni kuchisa kweza chwangi. Fa Babilona etaye, akuna mabibela kachisiwa. Kono butali wabukabate ni kivo. Mabutali wabukabate ni kivo. Mababilona elu kapila kuyo na ye, eka kenyaba tuma, eka kenyaba lumeri, mabutata. Mabutali wabukabate ni kivo. Baka pesula fela, li bibele zeze useku balaze. Mwama bibele moku na nini iti, kuka pesulwa, anzika poko pesulwa, kono kwa utuala. Kukave wa mateni, mama bibele kukave wa mateni tabazabu hata, zeza kulibala basikava ma bibele akale, mwene kuna ni niti, mwene kuna ni kutwisi so, mwene kuna ni tabaza niti, mwene kuna ni moya oke nile, ma bibele anangola kamo oke nile, abasikava ma bibele ale, abakatuwa ma bibele akaba teni fa, akata, ama musari teni unafani vulela, ma bibele ama musari teni. Mwese asa pesuzu kuli, buniti wawite ni mama vivele ya, onao suli kubala malazi ya. Kukafi tena kwa kuli, mavivele ya akabu ya kuli, mavivele ya aisa ni mavivele ya niti. Lubata mavivele ya zama ela ni bupiro wa chwale. Kona kulitaba yeo, kasamula ase zaalire, bala basika ba ni niti, ni kutwisi so. Babasika hanya buniti, waniti luli. Habana kuba ni kolo, ya kuba mwakuziwa niti ya mga upe umulimu. Kacholo baka kukiswa sina mezi amunda. Baka kukiswa sina mutu au kukiswa kimezi amunda. Kapa sina mwamu waneranga wumuchimbami awanze baka kukiswa manuka. Kacholo kona fwe tobulo ya fakuli. Yata hana koyeo chwale Babilona. Babilona yo lihule le.
lihulele lekaza maisa sichava, lihulele lituna le, lekapuma sichava, leza kulimale na lifasi kaufera wona, vali kuwamena, vali utwa, mivali teleza, la vamwela zeli vula lihulele. Yata anako, yeo lihulele, likato kenya mabutata, kulimane sichava mukatumbi kaufera wona, mwo mwalifasi mo, akuna kutuwa la tavo, mwana ko yeo kasamula wanyanswa balumeri kukakuza tu miba tukafela wale ba utwali tabaza hai na liule yo waka atulu akana mayebu tuku nilo na liule leka payo na Babilona ona yo niena uka atulwa kana mayebu tuku kaka tulo ye tuna ni vale 19 sinuro 19 verse 1 yebule hili hakufelilezeo na utwamu mulumo omutuna inge linzwi lamu labungata wobutuna wobu inzi mwa liha, mwali alimu wuli haleluya kupilisa ni kanya ni mata ni kizamulimu waluna kakuli likatulo za haye kizaniti lilukile kakuli uatuzili ule lelituna lene lisi nyali fasi kabu ule walona miuli uli lifisize mali abatanga bahaye ana suruzi bulila bubeli mwalizo kalizo lalona ehe chole 4 wa bulya mulimu chole ba 24 ba 24 nilivupi wa zene chole zawa kama ngwele za huweleza kumunga upyo mulimu. Katulo za hao munga upyo mulimu. Ilukile. Kiza niti. Kakuli ulifisize mali abatanga ba hao. Vaone babula ilwe kili uulele. Kacholo munga upyo mulimu. Kuluka kwa hao kuzwele pili. Likatulo za hao kiza niti. Milwa itumi na kuzona. Nako ye kina koye uchwale. Mangi ni mangi yana anyize. Mangi ni mangi yana mwezi lituto za buhata zali hulele kapa za Babilona. Ukaha mwela nie na kwali katulo za munga upro mulimu. Zaka atula kusinasiri vonda. Lihule leo nilona lika atulwa kusinasiri vonda, kusinasovozi. Likato atulwa mangi ni mangi inga talimezi. Patalaza. Watukona vwa kabu yaku, kini itiluli kantili katulo zawe na munga upe omulimu. Kizani iti, liwa kakili fi. Kona vwa kata ataba yakuli. Kamutala, luvele ataba ye. Onazezo lubulela angakuli. Go deeper, men of God, I receive. Onalitabu onazeo chole zaataha. Chole, munga upe omulimu. Vata hafa pilasi plasa katulo. Vavulela vali, luna munga upyo mulimu, nerusaba dimona kalibizo la hao. Nerufo saba tukalibizo la hao. Kono chene munga upyo mulimu, wati sachwale TV etuna. Vale baba wanyeza kuli, yonerimu profita, yonerimu uruti waniti. Chene munga upyo mulimu, wati sakuli mutoi kolusi sa. Sesi tisa kuli munga upyo mulimu, ahatule batu vao. Chwele, mwababona batu bao, vaya vayo tamba, kasamu wabafita kuyo tamba, vata batoza li makazo, makereke munga upo mulimu, zabuloi, amukai vala 19 yao kuya kwa tasi kwale, mukayutwa, amukai vala 18 yao kwa 23 yao kuya kwa tasi, mukayutwa zevuli ya kafe wazo. Chwele, mwazibuona li tabazio kuli, kanti batu bao kwenye vayanga kwale, li makazo zine vaeza anga, mwali kereke, kili makazozo kani neza buloi. Mataone baeza angaba tuwa kani neza buloi. Kile maiponela miname nka meto amina. Kusinama giraza amansu mvele kwa meto. Patalaza. Kile maiponela zona. Kwa hivyo mkawa ule akuli. Osho mungabu pyo mulimu. Aleluya. Kulumbe kweli vizo la hao. Wenaya mata kamita. Kakulili katulo zao kantikiza niti. Kere mui kukorusa nimi nakuli. Kanti mungabu pyo mulimu. Tulamufuta wa pasta ya cholo. Tulamufuta wa mprofita ya cholo. Umu atula maniti. Kakuliza naeza. Nelita waze maswe. Kakulimina mwana kwa chwale. Meto amina kiabuntu.
akiasi moya vatu ziba selikweza amuzi voni likaze nyeza na marifa amuli voni likaze waeza mumangimanga amuli voni konoli za zileo mukari vona patalaza likaze

0: kafela za eza mutu ni mutu likata afa pataraza mimunga upo mulimu ukalumbe kwa kubao kafela baba latera milao ya haye minde mitumezi ukale luku lukabuza puzo eka toka kalabo mwalizazi la la lelita tamala la mande mi puzo ni kata chwana kwa paita chwana ili kibati mana mama mufu mana manzu atata maali ailimina mukute muswale muswale hape musipili wamina wamali hala upa kanzila yali wate lelifu velu matimana mangufumana manzwi atata maali hailimina mukute muswale hape musipili wamina wamali hala upa kanzila yali wate lelifu velu ngaikute la hape la maferezo matimana mangufumana manzwi atata maali hailimina mukute muswale hape musipili wamina wamali hala upa kanzila yali wate lelifu velu litumezi ukaitima ulapele kulumbu ya mata laitumila kwena munga upe umulimu semo sawa munga upe umulimu laitumila kusona kakulusako na kufama ata hape munga upe umulimu wakutaku tobulai nzu ila hao la kukupa munga upe umulimu umoro kufoseze kafela usualele mimoro ezize hande munga upe umulimu uluwe kerele miungufi ole vanuna munga upe umulimu proga mwende zama ya choro famoya kali bizo la Jesu lapela amen.
1: Eni ilfitsa witumelo, eni kubo Franki, vyoko nepto vanibona mwa programu ya puzo ya vivele. Mi kusindeketa vovali vale, eni kuzula mwa vivele, zwepi kumitafisa mwa kapina kuisina kweo ya 8 o'clock.

0: kuambuka kusinya maro a kuyola ini nikute kenye hakulikuwa utoko wa kutompa ni kuitumela kuva ni muvu wa sizo ni kuambuka kusinya maro a kuyola kona forecast kamera ma busi wa gachino kona forecast na vatelezi kuitengere 14 eba muna ne kubuza lipozo ma kona kweza cholo kona kutatula zengwi kilika ulo zelu vona zese zezala moni mwale ini mwale baka molu pila mi kacholo kumale wa sabo nala kulibendi ini basana ni kavilo moni mwani ini va sonera kubona kuliawa vateleza ini nikuliva kone kuno pa sesingwi wakensa kule hakuziveri mi kacholo sinani kore kuzivaza valite mwa studio kibusi umaka
1: kibusi wale mbola
0: sha
1: sina halu ambola za mungu nisizo lulumeri se likuta zao na zene hamo hocholo nilikuta ze inyani ze wela marikuta zao manduna wali teni mateni wabarulisa lohazu sa kwani watoho nikuwe ama mwele fafasi wakandela kubafari kute haruli wali manduna bahesu gorubanga nikuona mwa programu ye hamo hocholo ni valu ni va za maisi vali njula mulimu nako ni nako hani nivulelanga kuli naha yesi na valu meli mkafumana kuli isha nda ukile kaba kimisa kuli vatu havana likute ni savo la mwa upilo watereze valu na halmi kunguleri kwa tuko lutone hamoho na wamina omugumbo
2: Maziwani, lutolisa maneku kaufera makona. Askiri tisaruna nifande kamukana. Sina manduna havavulezi, lulumerise manduna bovaizi fande. Kutaha mahali, hakika lulo ya kuliki kuziva. Sina hamu tuiretoho ya ngambolo. Ivulera zari luo, kapa wikumuso hakuva. Ni muvu wasizo. Tolise kuna ni va sariva huru kubali va terezi ya huru kwa ale kwa kayo. Lwami tolisa kafo lukupakuli. Kwa hizi fande. Haa lulike fangamboro. Tola ulumeriswa kuna wamina disho kavura.
0: Eni asepa kere mo otuavelo enze ni vona mwa studio. Mi kana koni el connect fast baka kubo muvumbula sina haluzi varsize to yangambo sibaka sabona mshema
1: ndo itumezi bora mbumbola tava ni toho ya tava mumu ivulelezi malozi vaize uvulelezi zebe kone tereza lutwile siluka kena kuyona nani vona kuli muvu wa sizo hakuna mushovo kapamane sizo kapamane vatu baba vupa sizo kuli vakone kuvizi wa kuli kimushovo number 1 kihavana ni muvu kovaina Hani vulela chole kiba kingisakuli. Kona hamu vwona mwari fasi mo. Mwende hakuna sasitisa hulu ndua. Kufita muvu. Kachwalo. Rika zeo kapamane muvu wa sizo. Uswanila kutompa. Kava kingisakuli. Kukala koo. Mwende konji halu kakutaka kavivele. Kona fulu kona kutuisa hande. Halu ikutisa kwa sizo. Zengu lwa kona kulitula. Vivele ilu vule la kulimule na munga opilo ama na avupari liharimu nilifasi. Ato vuna kulintoye kiende. Mihasa vuna kulintoye kiende anga mutu adama kuvea mwateni. Hasa vei mwateni adama. Ato ufumana kuli adama nye na anose hako na hali.
2: konji kubata mutu wa uveli ma wa uveli a seri wa bula a

0: Tellement de mastic. Tellement sikao qu'on n'assavoue pas. On n'assavoue pas les os. Ni halu vule la kuli woki muvu amafwe, woki muvu amasovia, woki muvu amalozi, woki muvu amayei. Kiva kingsa kuli kuna ni muvu mo mayei vai kumusa ni kutompa kawona. Chare, sina hamu vule la kuli ki kava kalangi, halu sonele kutompa, ni kukuteka muvuo. Muvuo lusana ku kuteka kava kingsa kuli mamu vuo kuswana ki mamu zwa upilo. Hani vulela kuli hikavu zwa kuzwa upilo waluna. Hani kutahapi kuwa dama kwa ni vule zi kuli mle na ama mule na munga upilo ama na upa muvu. Ata haku munga kuwa dama kuli wavona anto ye yeri teni mo. Mo kona mo kuna nisicho sahau. Ni kuitavisa. So haku sina muvu kikuli ni vupilo kakuli lunavatu heva kuli hauchi. Kona mutu anga kuli wavona wavula kuli okuli ando mukuru. Chware, kuchako kuzwele la mwamuvu. Heva kuli hakuna muvu. Kapopila masikuwa, kapopila mwari wate, kapopila mwari halimu. Uswanela kucha. Mi kuchako kuzwele la mwamuvu. Mavaka ao alufa kuli. Aki kuchafela kachenule nunani mandu. Mandu ao aswanela kuva mwamuvu. Nife mutala kulu na baba pila ma cowboy. Ni baba liteni kwa mahae kwa muvu wasizo. Ha. Kwa hae kimbombolelo. Kawa kingisa kuli rikota ki mahala mezi askerenge. Kapamani mwasiriva kwa marimbe wakwani. Kikuyonga fela. Sigamangi hape. Vuchwani ki mahala mavalelo. Uyoha. Ni hae keri zulhoyo. Ye pari zoku vata kumate handu ya hao. Hakuna ya kuvula kuli lizulu le a. Hao ngunyu tifateni. Mo mwa kama kaboi, mama choto, mama deiri, kakai, kakai. Kwa mwolu liteni. Vata onu kansa yuku tofumana kuli kuna ni foye pile. Va law enforcement vato punya. Chwale, toho ya tava ki akuli. Kingi haluswa ne kutompa ni kukuteka muvuwa sizo. Alu kutekwa maluo, oluswa ne akuli luambuke kaona. Akuyola. Maluo akuyola kachenule saha sanywa inge moya kapamane inge muku kwa mauza faha kachenule watu wasoni wapula mauza mova uluseza mauza muku mo ufufela ni moya ni maluo akuyola kona mwavo na halela mwafufela kakuya kamuvonelo waka. Kavaki nsakuli onafani kona kuvuza kuli kivavakai vava vene vayolile mamilioni vava yolile likomu na likomu vava yolile mabusiness asa visa vava yolile mandu kachenu le vava eza kuli vazama ya makulu ni saho pula mchahayo mwine ni zivana yana yolile mali neli anosi kuhinae na sato itegelaka korola. Ha! Ka drive lo kate ni kuri ya ke na ma ka privi hai we chwa na kamba ma kwa vurikele lo kwa. Ya fata korola. Kono hai lio li ta. Ona fahan so liku vule la fa. Wanya ka ula. Mama kululu. Uzama ya kama utu. Kava kingsa maluo akuyola. Chwale. Luambuke kakuya katoho ya tava. Ya programu ya luna ilu vule la kuruswa na aku ya kuambuka kwa litabazeo kavake ngisa kuli vivele vule la kuli kuti nduni sifumu kimpo yezu ela kwa vashemi musari ko nampo sorry vatereza ko nampo yezu ela kumulimu chari heva kuli sifumu kimpo yezu ela kwa vashemi kutahakuna hani ishanda ula nikapila chwani kamuso ni kamuso mungu. Senika wa lishori. Senika wa chakolo. Kwa kisa kuna ekeza ni vuzu wa mateni. Hakuna koni wela. No, seni vule la mtende. Mwende nisele kwa tene buka vula. Buka vula.
1: Ha. Paka luswale la vaterizi. Wona ala kulika otoro nikona ape. Nikona kaezi faka ufi.
2: kapako na mae mwali hali mkwavata
1: ii moluza mamo kuna kulia akululu merezi so kutokwa majegete ngambolo ya luna lukupa vaterezi fande wabakawa nikolo lu alungute luli fateni fakalulo ya kuikumu seza muvu nani kabulera kakarulo ya kuli hakuna sifumu sesi fita muvu fafasi folupira kapamwali kona kamukana namalina muvu kona sifumu soru swalera kuikumusa nelu utule kuli malena wabaswana inge voli waneka noba izofiwa tukotana onama 25 kg kwa taza ama sherenyi nikutaza 25 kg ya muvu nikuvule rapulero ya kuli ukete soka anga fateni kakuzi vakuli masherenyi kinto ye fera masherenyi azwa fa muvu noba izoketa saka ya muvu kusupeza sisupo sakuli vayo ikumusa kaona masherenyi afera chwe lubulele kakarulo ya kubulela kuli kiswanelo kuli luikumuse kamuvu olunaniona mukafumana kuli luipuma kezili konkwani zebulera kuli wava muvu uferera mwale wava uferera kwa ende mukafumana kuli sivaka ka ufera semukaliva hamuna kufumana sivaka sesi zifera sesi sina mungasona hape hamuna kufumana sivaka somukaya foku soku sina vashemi valuna malena kona vava za maisa muvu ende sali vona malena kakuvona kuli muvu kwa vutokwa havasika vafera vanosi vaketire manduna vava yemera muvu nikuyemera liralanda ende sali mwa manduna wanava hape kona mukuketire manduna siraro bova fumane hakuli hape vayemera muvu mwa manduna siraro mukona mukuketire manduna nyana hape vayemera nyi kaofera vona vao vayemerwa muvu kona kuli muvu kiwa vuto kwa kufita lika kaofera hakuna sesi likana ni muvu kakuli uona so uvata kweza kaofera ukawisufumana kuli siye mifamuvu. Uvata vuchwani, uvata lizuru, uvata kuyaha. Hesi hao kayo yema famuvu. Kona kufumana ya kuli, fafo soru pira, uye mwavukua, uye mwamahae. Kukaya ufumana ya kuli, kuna ni yomu mwimutu, koso anela kuya, kukaya ufumana ya pulero yoko na kubwa kuli, ni vata sivaka. Kona kuli sivaka si haso usifumani. Uswanera kuikumusa. Kasi vaka so ufumani. Si vaka si so ufumani kisi kaza kuli. Kinto ye muyevo nisa kuli. Haiferi. Chole, haluka kutaka kalolo Yesu ana inge yali luo. Vavangata vasweri kusinyali luo. Kali vaka la kuli. Haasika ashwerali voteli luo zani. Ye na ulivona fera kachenu. Voba mwimane vanana. Voba mwilira kuli. Mwendi mshemi wa hae. Nasa musiri. Chwale shere njitozwa. Vavanga tamani vakona kuzwane. Kuzwane vese koro kutima shere njiki ya mangata. Kali vakala kuli. Wavu wana vungata. Ntoyo sika severeza. Ivona hara vungata. Kono mungayona ya isevererize uivu wana vuyinyani. Chwale luhambu keka karolo ya kuli. Haiva kuli. Kuna ni vava tereza ngamboroe. Hava kuli uizi mama yemo akuvule la kuli. Uenano ufumani. Liluo zeo. Zosi kanyandera, zava shemi vahao. Utoko merea hulu kapa, utoko merea hulu kuli, likaza kuyola. Hakuna kolia. Kono vavanga tavova mwi, vaheza nga hande kaliva kala kuli, haa hupula kuli, mtoeki ya kuyola. Mane nina koni ye haru vule na chwana. Vova mvasaizi, mwali luo zeo zeni vasire vashemi vavona. Kono vova mvova sikaeza kulivona, hava vyangi fateni mpulo wa kuli, likaze za fela. Vakona kuli tata ora, kapa kiliko mzova fumani. Liko muzio mwendi kima za zifera halikani. Fono kuna ni mulaka hakusana. Kono tavayolu kavulera kikuli. Lutari meri tavazova suri kuno opera va operi. Vene vaizi kwa mulaho. Kivu wanavese vaizi kwa pata. yana abona hara kuikumusa yana acha hande mazazi yake kona vatu vosu vabona hara kuli kona vosu vali vanyanda kali vakara kuli liluoze vasiyezi kivashemi vabona hali zamai kaswanero vona vasweri kunoshandaula chere ngambolo yeki yakuli kueleza vale ovazama vashandaula liluo za vashemi vabona luka swala mabreki lulivere lepili kubaba mnibona
2: ene asepa kereva kwa lola ngambolo.

0: bona batozitwa ni ko ni silami
1: kwano kwa chisa manduna
0: anaziba kulimo mwa hali ma kwa kikuweza ngasera ma light peto bafu kumala
1: le kalelezi feralo ka hata fante. Okay, ngabolo keo mungaka
0: ishangwe bai kalire hande manduna mi utwala hande kono nipuze puzo pili kwa manduna kapani baba kaliza kana niko na kuikumu sasa nivulele ni semu tala kubo kwa manduna baba izimo boka vula kapavo
1: omuvumbula encha
0: ni like samu kubona ngeri wasizo kiwa bashimbaga bone bani siezi mtu yato inafateni upangali kaze bona hala kulikiza kuzwera piruli kuluwa kapa kulima muvu kakuli muvu ulu file wana mulimu kuliruva valere kona taero ya nafile kikuli nikona kuyema ni kuikumusa kulimuvu ona uwa ya hile uo kimuvu waka kono yasa inzi fateni eri usiri kana wako na kuikumusa za muvu uo kakuli kona mtoese eza hala mazazia ingo uvulela sera kulikimuvu hao kana wako na kuikumusa za ona kono wena no file kasi zokuli uva varere uluwe refate liloza hao uli me mi ufie kwa vana va hao wena uto ufamutu usiri kono ingo vule lakuli wana uu mvukimu waka kana kiswa nero ya ku ikumu seza mvuoka pachwai baba kari za ni manduna baka ya alava avarelo ya mvu na hani vulezi mavivere mulimu na afire tayo ku adama uli ukavamu wa valeri ze inzi famuvu ze merire ni ze zamaya fateni kaufera zinzi mapa valero ya hao halifika ina mambi mbiulu kwa na vatu hane vakao hani kuyamali vakazei chinchana kikuli ona koko va ire vatu vava izo fita pili vava valera si vaka seo kulibana vava ona vate vakire le fateni kono vumai kikuli lingana mihupulero nimisevezo ya vatu izamai chincha mali sinaba ulezi manduna liluo zani za kufumana maku seveza maku ituta zina ni expiry date za fera mungu hauferi hiku liluvava lereli kazeo uvalusi ireba shemi valuna mvusi hakuna mvusi hauna kubanduna hauna kubamulena hauna kuba king kuru uina mambi mbiulu uza maisha zenzi famugu ona fofo inzi kuna ni likandeleri zile mwa South Africa ona fa la mulena wa ma Nigeria na naizwe yene baketire kuli kimulena bamburezi kuli momo ana South Africa hakuna baba zwa kwa Nigeria bakinsa kuli bamburela kuli uyo ya kwa mugu wa hao ko shimu hakona kwa kwa pangera kule na kwa hao ikuli bani vene bafitire mwa South Africa uswandiku bakuteka kona sisi tisa kuli kukuteke mugu wa sizo ona fo aniko nukuzwa fa kuya mabotwana kapa kuya kwa sundwa koni sazwi nukuyo vakulikina mrena mubwane hauniami kakuli vashimbaka kasi zo hawa ului kapa hawa koni kuza maisa kona vuto kwa vakuyola muvu muvu liluo la muvu kamba yola muvu siwa kasenwa kutie ziba shimba hao kona tombo yetu na huu ya kutomba vali muvalu na ziba shimba ono vako mlao luitumezi lusiere babangu
1: luitumezi mungaka
0: Changwe.
1: Ini vale kiva pili fante watelezi. Ini kuliza. Ini miva fitze puzo hape ente. Yeo ikato kwa kuliva inzi fante nivona vakone kwa lava fate ni mancho ni velo inzi nivona mvo disho nivo mvumbula. Na sepa vakonele kuzi vahaza hande nde puzo ya ni mi alvone kwa nifande nombo kitu 530 tabwet lukone kui kambota kilita va zezala mi kizavuto kwa mi kuvale vasa abona la kulimwendi mwali vakaze siani vasala ni muvu wo lukone kui kambota kona nana koni ye kibusio
2: kibusio
1: nisha vatozi tuwa nika fuwa vashemi
2: lutozi
1: nisha sivaka kisavu na vashemi
2: lule kulami na mwa studio mo
1: kiona va vashemi
2: Eni ngabololo ayutwa kiende maswe tabisa ape
1: Alo twenkulibona valid fata bayo

0: Zvino vatakuhala vafera pozo yevabvudzidze vava vazvire fateni yakuri ni kumusachwangi kwamubvu inge nisupa kuri mubvu woki waka kono hakina yayaire fateni dzese tisachwalo kikuri namunga mubvu kina yanani kuri asino pamubvu hani dziri kubva varera vane hape hani dzivisi pumu senikona kupfumana pamubvu wo nanga na alekiseza vatuma puloti ingeni vafa ingeni vafa kasamulaho nani siala hakuna yesu pala palaka niliko muzaka hakusana kori fitera kakuli kere nilekisa muvuo anisana kuikumso kuona muvuo kona kalavuo ya puzo ya vakuzizeba na vahulu nitumezi lukafama nduna vazangu
1: nitumezi vashemi
0: nisha
1: ene ke kibunze nikavula ya chwa nikaiva ya chwa kutwa vashemi vasali vakena maringa mbolo usi uwaka chenu mi nasepa kitava yetu na olu Falls Kamezi Falls wakuno ikambo talvo ne nisika kutakale ma studio kunani baba mfand alvo ne kire va matafata 2530 mko ne kuli zalu kone kutwa kuli minamuli mfand 4 ini musike muatongo kakule lumitimilesi vaka ini tikuna nakoni ye ki Nuluska fakale vodisho ni vomu vumbulwa. Ni vakensa kule awa. Vaka kala kwa teni. Ki kuvule alule. Mi lumi face vaka kwande ka 4. 2530 88 mkone kuliza. Ni mkone kuwa neona. Eva mna nipuzo fande 4. Ni mluku ili ya kuiza chualo ki kalo ya kuikambota. Ok, hakusina vavaliza vomu vumbulwa. Encha.
2: Mkale kwa puzo. Vori vuto. Tava yeo kone tisalindwa mwema hae. Muka afumana kuli mutu wa ngamuvu. Nivula yeko nana ngamuvu ni kutambeka waka vula. Hanizivi kapa hafa. Mwendi konji kuwa kuwavuza, kunivuza hape waka vula watahe kuna kunivula kuli. Kisi kama ngiseni kaalima. Kapa ni ya hafa tendu yechwani. Hase voka vula vaveilerika zeva kupula vona, zeva kona kuvea mamu vwani. Na akala nilipula za kuli, ona zeze mamu vwana zezi ya hilo mamu vwaka. Mitengi yani ya kwa mlaho, nekuna nini nzulevu lelivu leli wakuli, mwenye oloha lupile. Mutu haku kupakuli yela ni watakukumba mafatu koni wena. Nto yeo nengi wakuli, niye na savizi wakuli kiwalu basi. Nto ya tisa yani, hoi kumusezi kayona, kakamuna, kono ui kumuseza kayona, kaku kona kuchimbula, faeri ya fumuliteni. Luvulele kuli, sinahawa vulezi kuli kina munga amuvu. Nika aswana nivulela kuli, seli na induna. Kuna nipina yani yevulela kuli muzu kutumba, kiweza chwani?
1: Kiva
2: na nakuwa pala. Chote, ni hae ke induna, kuvulela kuli ki induna. Kiva kingisa kuli, kiva tu, kuna ni vatu wae ze chwani, vaya hile ni vwana. Chote, hewa kuli vatu wane wawa kumbama kuna, na akala kuwa kungama anzu, ama shendekela. Hakuwa luanisa. Nikuwa luanisa zani zeba tahani zona. Kwa ati kind of induna yemu? Sorry, kwa shkua. Ni induna ya chwani. Yako nakuweza kuli vatu watile kwa, Luvulele kuli, hani kasho ya kani pumbeka kimani. Muvu, initi nako nakuwa ni muvu. Chore hase ni shule, muvu wa ukani pumbeka. Haunako ni pumbeka. Onava tuvani wawa taha kuna. Kuna, wese ni wawa kai pisa kuli. Kiva nyani waka, kiva hulwa ni waka, kiri kezeli zaka. Ni haike kuli initi, onava tuvani wawa taha ni vona. Kuna nseva tire ni sona. Mukafumana kuni wawa tire, wana ni mutio wo tava ni kwanu kovatile kuna ni miwayo ye tava kama zoma mukafumana kuli upilo waka chenu kava kingsamu muvu kiho hako ni hoheko chote swanelo kikuli voka vula hewa kuli munifule muvu muzive kuselini mnyana amina ntoni ntoye ni vea fa muvu o munifile mwiki nge kuli ntoye o kiamina nimina. Hewa kuli nakuna nisikeka. Hani vuna kuli kia mina. Kakuli ni mina. Seli ni waluvasi. Vamina.
1: Ok, ona fovo. Vamo vumbula.

0: Muvula kuli se va to va ni sona vo kavula he va kona va to va
1: fire yaka
0: ensha
1: ni vule zikuli vo kavula ha va ta hakuna kuli va to kwa mu kuna ni se va voni sapili kuna se se va za track to kuli ni ti ni na ni vona lo kona ku ina hamo sha chari ha se ni va file mu vu ona trust ye o ye va ta ku vupa mahali kuna ni na ni fe mata ya kuli ni vange kuli kiva givo munyanaka
0: chale ona yo sepo height of man ya kule haisa
1: haisa rio
0: haisa lobe kule haisa fa sivaka hande vo okay lobe fa ment kuna ni malo mina mto bona la kule mto papela lobe kule kamu tarafera mina mto papela kweza kule mani ni malo avo kavola
1: nyaka
0: ah malo avo kavola hasa na korofoko ya kutolela buse vwame na kwane onafo
1: esiko kosa... na enso li kuvula kuli yo selimuna heva kuli voka vula vana ntukomu sha kiniti nisone akulumela kuli mafulisezo avoka vula sha miaka asone akuva hamo kakuli kavula yo yeni lumezi kuli ato ina kuna seli waluvasi kono niti fela kia kuli vo liambombola onafo kutahandu afo fakuli nani la takuli voka vula hawa ne kupile muvu vave nutuviana tu wakona kukontrola kuli tu sika tu afitela mane ni kwani kone litenina
0: alright halumwene likute fadu wadala kuli voka vula vata akumwana kuli kachelo mwosu gasita halumwene likute fadu likute fadu likute fadu kimsiu
2: shangwe
0: manduna
2: mutozi kusazi vabona
0: ah kiona vamngaka
2: Jangwe, nikel sa o tato ya taba ya to tiki yo, li fumane zi fahari.
0: Mwe fumane zi fahari, ay?
2: Ni kuhoni wa tiriku yu utakuli, kana kiswane lo mutu, kufani sasi fumu sasi yezu, kapa kuikumu seza sona.
0: Okay, ivule asina chua na to ya ngambolo, eh? Kingi hakuli kwa avutokwa, kutompa, ni kuitume la kufani mvu, uwasizo. Ni kuambuka kusinyama luo akuyola.
2: Chole kono fuha ni tereza wenduna vao mvatela. Vali kutiki swanilo ya kutofa mutu. Sivaka. Chole na. Fuse nibona na kuliseni luva luva. Sifumu sa kuyola. Kakuli haiva ni siyezi fa sifumu sa vosukulu. Kwa fa sifumu sa vondati. Na nitoonga nitofava tuwabazwa kwa ule. Kuti kubona kuli bonda tevani sire ni nosika bani sire ni banyane bakavaveni kuti baba kwaule bafetwe kuba banyane baka bafetwe kwa baula ni baka sene zasi kamani kwa bana baka kapa kwa bana banyane baka hani kashwa ni sira bazwa kule kwa matuko asifumu sa bonda kukafu mane akuli kai ni sinya sinya mafere zotoni kasi yaraba na baka hakuna kutoka shifitera kuli kai ni ngasi fumu sa bonda tsono bani siyezi kusiluva luva nikupa vhathu vhasiri kuti ni mhane vha vhona hape hamuka tani mfata vhana yo ya mugufo vha vhanata ka chekule so kuva mafu fatini ka kuli hauka avasa fafera kuli no ni mufi ainefa savasi wa kama shelengi kali komu tve vhana vhao vhani au fhedza kufa muthu yani kha mali vhona vha vhea ma whole face vha vhea ma waya akufana kuka kwe fitira kuya hao Kono isi fumu sabo kuku hao, sabo nda tao, ki mubu waba kusiezi busukulu hao. Waba sika leka nivuona, na vao filo ki mala inakuli uinefa. Kono nga chile kufata wana nitaba ya kule kisa kuli, ki mubu waka. Kono vivele hivuwa ya kuli ze hizi mamubu, ni ze hizi mali wate, kila munga wupilo, wena ya hizi fateni, wupilo efa laku za maisa. Kono nga chile kufata wana kuli, ki mubu waka. Mane mutuwa yema nivuwa kuli, weza vukana mubu wo. Ha. Tata yo sebo nara kuvaye tuna ya kusinya sifumu. Sifumu so siyezi. Mungu baba taku hivera mainduna vao. Vayo tolole ande kosa vayi isa kusiri kwa kuli kuti mtu fana naku. Kulu kuwa mwela baza mai kuli kitika ya nifu manda vato nipombeka. That is. Kache kule hao feza kufa mtu kwa ashwa. Vana vao valele kiwa fateni. Tata ya litume zi vishia wa msiva kakono mungu basike vayi isa mateno kuli kuti baza mai vave vave vave vave mili. Na yote ola ndekuli

0: ke swanele go lobalo ga sekomo so se yezwe
1: le tsho mase
0: mang tona sebaka
1: encha wa ka bo
2: a ka tsene kwa cha mm swanele ka o tora ka tsene ni kona ka ngire sebaka taba foni ka yemana ke karolo ya polelo ya kubulela kule motho sina hava vuzize puzo yale ne arabe puzo yale ene babuza kule haki swanelo ya kuikumuseza sivaka kono wena fa sivaka fuenge usiyo fateni kono sivaka kuikumuseza sivaka kisivaka so sirereza so kona kuunga kuli valuva sirwa hao bova muvasahula usiva valere kuli nivona vato sifumana kakuli vashemi va hao kapa vashemi va mina nako yeo vaangire nako yeterere ingi vava valera sivaka seo mane mutofumane hamina bova tiro sisiela nikaeza inge yazo hainyani mwalaini kituso mangi falikaze peli kuli mwiku umuseze mwana yomu sauti. Inge mvulera ngafaa kuli. Yena yale yomu yovona kwale. Kimwanaki. Kono mina kuzo kwa wana na mwana na yomu sauti. Kitu somani ya kuiku umuseza kuli. Wana vale yomu vona vale vava lovala mwakota. Kiva shemi vaka. Inge musa vava valeri. Kitu somani ya kuiku umuseza. Likazeo ze perizeni vulera. Mwana uzama anyanda mwama kururu. Kono wena inge usupa kuli. Wana vana na vafitafari. Kimwanaki yena yani. Kono vova mwenge vavona kuri vangavana vavona ni kuina ni vona kuva vavalera kuri vafetu hesi na momu inezi mina vona vao vana vamina hamkona kuva vavalera kivona vova kasiara fasi vakaseo somu vavalera mina kono mina muikumu sakasi vakaseo inge musisinya kapa inge musirekisa nilumeana ni vale vevali zize sivakasa vashemi haki sivakasa kuri ulekise kono sivakasa vashemi kisivakasa kuri uvavalere ni wena usiye fateni ndivo na vana niba ifo bavulele kuli sivaka seki savukuku wena usiale fateni sina mono mono basiale fateni bashemi bakuli mubuyozwerera kwa hole kivaba enyani baba kona kufumana hakuli mubuvatiro ufumana mwavu mwamwanto vatiro ufumana kuli ni hava pepo vatiro ufumana kuli sivaka sio siteni kono sivaka sio mukafumana kuli kuna ni baba za mabashimbuluka vayokupa sivaka hava yokupa sivaka sare hava kavona kuli mwindi bashemi babona kere vato basiya fate bakala kulekisa kono bazive kuli sherenyi hakuna kuikavaisa kapaki mukaiwo bafirwe sherenyi kisherenyi fera kapaki ma milioni kimazazi fera hakuvala havasana kono sivaka sesiswana inge muvu nani kupa kuli basike vale kisa kono tava ya teni ya kuli haiva kuli kunani yato kupa kikarolo ya kuikambota nivona kono ntoyeza hala ya kuli masherenyi ave kuli kona avutokwa kufita muvu muvu kiwavutokwa kwalika ka ufera ze izi fafasi
1: ene kuna nivato fala nifona la kuli fund basi kuna uliza ene kufona kutata feze fund chole yato kupa askareka momo fefera kweza kuli mwendi foku mwa kava nilikanyi kikumovula kuli mwendi kutefera
2: tava heri teni pirule tava heri teni kwa ikale luna lukute kwa sizusa kwa ikale
1: lisha
2: Woli vuto na ni taha kumina. Nitoweza nge, nito kupasi waka. Hanto kupasi waka. Muto ni fafera kusina sini kona kulifa.
1: Kona kule muhatava yo. Kule, kuna ni baba ngwe vene vavona izi kule. Neliku ya fera kuyokupa. Peto kumula kule kantinuwe na inafani.
2: Ya. Yeah.
1: Mika samula wa kubo na la kule mwende sinese kubanga niliko mano wa kensa vana mwani mwale ni mwani. Kumubule ya fakuli, sino tire kulu toko pa. Ape fase kubona halama yomu achuana, chwani.
2: Kona,
1: chwani. Chwani kapa mtu yale kapa nalekile, sina kabu ya kuli katumuni fema sheni ya
2: kere nifile. Toye tisakuli, tava ya muvu mane yofita ni kwa likuta. Yofita mane ni kwa haikoti. Kikalulo ya kuzusa sesimu. Pashemi valu na kwa mulaho. Neliku ya kuyokupa. Zeni hasa vaferize kukupiwa. Vale vambola ni maneba babona boba muyahaneko kuna ni vatu boba tirefa boba tokwa tuso kuli mwe ndiro kona kubafa kwateni nevireka zuru foba kalima okay. Zeneka zuru kaoko na foba kaitani
1: all right so what they found Vona ifande kubonala kuri

0: Kwachara, ke buseo.
1: Kwacho.
0: Ba tozi tshwane ka foma ntona.
1: Lotozi bona ba tozi tshwane ho libuto.
0: A ke una valo masinganyinganyi.
1: Mane gambole mutse yo ke ngutokwa maswe.
0: Halo tenku le bona valini.
1: Mane ka pa na itire kwa lile moze de ferire ze. Mwendine ka tusa tshaba sa ona hape. Nise ka mutala ka pa ne predict in 5 years to come. Sivaka sa ka salisero. Haiva ni ka fumane hana ya na nilikom.
0: Okay, lweza chwana. Okay, lweza chwana. Lubre fa ko muske bwa ponda le vakai.
1: Okay.
0: Lubre fa ni
1: ko baske bwa formula tu.
0: Encha.
1: Livaka zeni ziva. Molo na nilikomano zitiro na chwalo. Ma 5 years to come na mulaka waka una kutula kuya kwa usewo bomu. Mere komano zero ziten. Mane kapa kalo ene itire. Kapa kalo. Kapa mwendine ukasi sikuwa. Kama niti luli una kachenu wa sina ma capitals. Kapa wa sina tiki. Yaku kala kuli mwuwa kanyuwa valere. Se usue valere kwa. Vakansa kuli mashere ni kio nasa ingilesi vaka. Hope pilo nosi. Kuluana, kuluana na sivaka sao, nyona chekile yavo nisakuli, itse likomano, maala sikava seo pila kasona. Kachwalo, pashemi waka vanzimo, tawayamuvu wakone kuyeleza hulu, wafekelezo, yeti ile. Kakuli, kawo ya kweza kuri ya ito kupata fera kile mutomu vea fateni ki 2 days seri nduna asa ferize kuwa nduna luna tuzui nyani toto liteni halo ze uluhula yena kimuzu wa hule sato kremari vaka zana asa zivi kakuri vashemi vale hawa timera wa mfire vasa ya fera history kere fera yena ya ale muzu wa hule kia na kato ya zachwani utoka lagu za maisa sila kakafu ya maisa yoke nanga niyewa mamuluwa na wami na voli vuto semuka lagu na utakana kaguli ki muzu wa hule maiwona chwele kwa seke lozo fate ni kono na nayo loitumezi
0: loitumezi hene kima programu kisi nganyi nganyi ene loi kambota ene ki tava yeli mani alvana kitava yeli vani nikutompa nikubona butoko kwa kuva nimubwasizo ne kuamboka kusinya maruo akuyola ene miki kalo yenge bonala kuli eke abuto kwa oro me ni kavani kuvuza pozona kwa hanze ya kupwama ndona venenzi ni bona fa alvana kwa alvana kwa ndo falain kimanzi wan Kumanzi wansha?
2: Ha, kumanzi wani matuzi.
0: Keona va vashemi?
2: Matuzi ande.
0: Va kusavona?
2: Nambongo wa yutwa.
0: Mwa wansha?
2: Bufoni nga uli kwa ndana.
0: Ha, kuna vuta ata mwautuwa la mfamo ya?
2: E, nikana yukulilu yutwezi faali.
0: Mzuele pili?
2: Halo?
0: Ava zwelepe, kapani mife toya ngambola.
2: Yangwe mungaka.
0: Toya ngambola, ivwe hakuli, kinge hakuli kwa buto kwa kutompa, nikuitumela kuvani muvuwasizo, nikuambuka kusinyama luo akuyola.
2: Yangwe.
0: Encha.
2: Ngambolo mu inezi.
0: Mwende neva sky tukseza enefa karolofane. Mi vo kavola, vo muvumbula. Kuna ni tava yengwe mwende haunze luniakisa ni kubona liva kaze yengwe zesu yukuno sinye haka. Kwa ya kamu buwasizo. Mwalo sika kufumane hanga kuli. Kuna ni ni mavasi. Mwalo sika. Ikona kubwa kuli. Kuna ni mshipani mwateni. Kuna ni musali mwateni. Kono kufumane akule vava vafitezi ahulu mwa kusinya maluo

0: movu kapa kolexa ona movu kivana kana vana kora vana ni vutokwa wakuli kora vako na kolexa movu kufita vasale kapa ni vana vasale vana ni tokelo meluvule kule mwendi mwana nayo na sahola vo disho me otole mwakuli fa ni na fasen vatasi vakafa kwena mimi na mtu vule avo muvumbulo wakuli fa ni vatasi vakafa kwena me isi vakaseni bona kona na kwako no fire va fata vayo
1: kuna karulo yale yene ni vulera karulo yene ni fune ni taha ki karulo ya kuli hakuna ufava tuwa waveri hakubona halikuli ya kona kulekisa kiufi kuli mwendi muna kena ana ni mata kulekisa
0: alright.
1: Kono tavaeri teni pamata uwa ipile vona vana
0: nivona mpumula va nyunga tawamza lupi mwondisho
1: kibu sinyi kibu sinyi kakuli hani bulera chualo kikalulo ya kuli sisi tisanga matata huru mwalubasi bova mwivavona vava mwikuli vale havana soba sweli muka fumana kuli haiva kuli kifalubasi ni pepua ni bomu vumbula mwendi kunani soba sweli na hakuna seni nani mungata wa watu waka ya kubomu vumbula hape muka fumana kuli haiva kuli na foku muna ni wana kuli yeye ya kapati hanilati kuli kukene watu kumbu mbula hewa kuli wakua uruzi kuli watu watahi baka kene lawa na kuali kumbu mbula mani maferezi watu fita ni kwa tima yaka kapa watu fita ni kwa siwa kasaka chwale swanelo ya kuli fona ni vataku ya nakifakuli kwa mbula hono nukuna ni vutuka wakuli na hani kupamuvu kuwoli vuto na tahamuto nifa haiva kuli voli vuto halulu menelani ni mina vatiro nifa kiswanelo ya kuni vulera kuli no mutiro kupa chwale falu wana kuli kere kupala kwa kosoru ya kwa kasana luka fapana mukute komuyozwa chwale mazazi yake kuli sisi tisali kangi kuli na hanta hakumina muto ni wakuli tisavukana vukana wana voko na vuka tisa chwale toho tata ya kuli hanizu ifate ni kakuli vukana waka kere mufeza kuvucha chwale swanero kikuli muvu halu swaneri kuli ulekiswe haiva kuli kunani ya kupa mumufe kuli hamu kapare wana muvu lele kuli mukute komuzwa luye merifoka kuli ngambolo yebo baizi fande kibavanga tabo baishukezi chwe luna baizi mwa ali lulo kusofa za kuli ni vale bafumane chachi
0: luye merifoka ende bo hamza le pere ni sibaka sana
2: na mwende ni kule lesina chwana zeni soli kuvulelana hakize za haraka cheno ni soli na vulela muvuko usimuruha mwene uinezi
0: mani msakola
2: sonela kuvela
0: fumane ni tatolo kuweza kuli mivo isali teni chole kubale basa baba bonala kubani melo echalo
2: all right
0: nisha
2: muni feshwaka
0: okay
2: luveni zivo ya kuli muvu ni muvu olu na niwona nelukile lwa ufiwa heva tava yeo mbata kwe utusisa halu kukava ni lusata mwe kwa lusata kakuli kwa lusata kwani vali kanga kulu tava tukuli vule na wa mafwe usimulu hakai mi utile chwani ni haike mwama hae heva kuri mvata kuziva kuri muzwa kai mwiko panye ni voi nduna silalo wamina muka utuwa kuri muvuo ya na mifure wa nakimanga kona fumu utuwa kuri nani mivure la kuri muvu ni muvu omu itku mustaka wona fumu iteni fuo muzive kuri kuna niyana kire amifa wona mi ma qualifications ane aliteni akufa muvu kikutuwa no fela nekushina kulekisa sasti sako zika chenu ki pene
0: ni makoke
2: ni makoke makoke ya mafanta
0: aki makoke akuna fanta famugu kikoke
2: pene ni koke voli vuto kona yetu sakozi sina hawa suri kuvulela vo ma qualification ni kutele ana aliteni ana kona kutisa kuli wafi wa muvu kikutwano kutwano yewe sapu mehafela vakuvulela kuli zamaya kona hamu utwa kuli kuna nivene sabelo kacheno muni sepira nyani sabuveli sene ni vatakuvulela kitava yani muvulezi ya vana vashimani ni vana vasizani vana varuni sha halukuta kwa viveli nekuna ni vana ni vasari sha kona hakuvali wa masika nekuvali wa sali. No. Muvu muzamaisi wawona mwalusika kimuna mi nava na wasizani baba pepwa niva ni ninto ni ni niva shimani muziva kuri kaufela semu toko fali mwa muvu wamina you consult your brother kaku ya gasi zo salona ni hake kuri kacheno wakimisase jwale jwale sekuna ni manduna wakakai baba sari kondo kaku ya gasi zo salona muvu baba uzama isa kivomangi kivana sina adam hana uwa muhezi
0: chwale okay. ni kuna ni puzo ya leva vuzeva na vani vaize kuli mwalili muzeke talizo zeta mulaka wavu na hausa na hauna kutulela kwa vse
2: Yeo kipono, ki akipuzo yeo. Konji asa zama ingi. Luna baba zama ya, voli vuto na luzazeli mkonji kuitamle. Muna yo mutahasi tutu. Nelu isamuvu, wakumateha, kumuna yo mu. Ni traki. Chore, nani zama ya, inya ni anina, nusona akomba wa traki kuli, atosho kula muvu. Kandika kwa kwa kwa kwa zama ya kukona, munga kona kuka vizo kuli, kwa private road. Utozo wa situtu kwani, yami vulezi kuli makona kumatamo kima. Yeye laki wewe ndo na mketewa wewe zikuru lutoa tseza mu. No. This is a private road. Chole pono yeo yelo tao tseza kuri. Mto yeye nguikawa mto diva kazeng zinikawa matamu. Inge lusalati. Kwa kwenye sakuri vupio wova kapi laki ploti. Ha mwana wodi shaha kwenye kutahama ploti yake. Maskuwa kapa? Kwanji kukupa. Ni minzi yemi nguika chenu kona mo ikaa vela. Yani kipono voli vuto. Minzi yemi nguni hae keli kumuka pari kuhu. Zikaa pala kava kini sakuli. Mafulisezo haku. Haku. Ni hae keli uli mnisu walele. Ni hae keli kufapuha. Bakaye zema toilet. Otherwise ho fapuha ukaya fasi chachani. Sasi ya zakuli. Sinzi mwa puloti ya umangi. Ya vodisho. Waka kupirisa. Mani nivulo yivukazo kuli. Kala taku towe yangela muvu waka. Chore kerezo kiyakuli livakaze chwalo kuvane waskae zakalekezo ye chwalo vavava lele muvu mweno inezi kambe kina neno sukuli kina induna sha
0: encha
2: kuya atalwa ya hamunzu uli mumwi ingelusiari sivaka sali kuhu nilikomu kuweze za kumavona makanga vutuna wayona sha mwavona linyanti vutuna wayona mwavona vukalofoi kuma kono kusana ni vasire sivaka kukuwezo wangi wali komu kwani. Vatu vaya haku wakuli kumu. Musiasi wakasari komu. Si wakasakulima. Kweze za kuli. Mwa ya moho. Kiku vavale lako. Notu kuli tisa $10. Tisa makoki. Na kupumela kwa. Kuzwa. Kiku sinya.
0: Awa ne hukone kuya fanze. Di loskafa kare vodisho. 253088. Ni ki lingambo. Kisi nganyi nganyi. Me lutali mafa kaulo. Ya. Kinga mbolo ente me hamulize ni kufale wako na kuliza mwa mezuzue ni loskafa kalevelo enze nivona mwa studio mbo disho hamocho nivo mbo mbolo wakuli wako ne kufitza emazu ya mafirezo losana ni mezuzue sky mkone kuliza mkone kutuwa kuli minamuli eva msala ni puzo msa wako na kuliza kona na konie ni kuli vavancha wakisa kuli faa mubuwasizo kasi yala kuna wavancha. Miseso na kuzi wakili kama. Wavanga tavakata wavavo nala kulea wali mapokoto kapali. Pokoto zavo na likolo vili. Mikuwe nunga tofu mana kuli. Kuwe no enzifa kama iso mana kweo. Mikana ukalatea. Zine zieza halanga kwa mula huzono uvona. Kapa. Niwe nunga vanina kwa. Kapa nzira yengwi. Ya kutuvi la kuli usike waipu mana kuli so enzi mwari kaya mana. Mi 253088 mkone kuliza, mkone kuvamo, hewa mna ni puzo, ni mvuze puzo. Yakusula valiza, ni vodisho.
1: Nikavulira kavukuswa ni chwale, kusolo kongera. Kono nani vata kukupa kuli? Ngambolo ye ikutere.
0: Okay.
1: Ivavangata, ngambolo ye, uva mvato kuirefera nzira ya kuli varufu mana chwale. Endeli puzo zavona, nolufata kuli likute, na kwe muhape. Mwa karulo yesu anayengiwa na ye, zeni kona lukazu wera pili hape. Karulo ya muvu, ki karulo ye kataza huru mwali kiliti. Kono, haluka vulele kwa likiliti, yesu anayenge kwa kwa. Kwa mwali kerelo kwa. Zemu zeza hala mwaza mbeziri jini, hario. Kariva karakuli. Faso kufumana ya kuli, yomumu ni yomumu, wipi za kuli, kinduna.
0: Mm.

0: kali vakala kuli hai vakuli siva kasi osibi vakuli kisava shemi vahai niye na ubula kuli mane vava muhalu katali mele na wanafa kuli muterezi muka kumana kuli kuna ni vava mubava nyazereza manduna wakani swalera kuvulera pulero yo vava mubava kuli mane vale nya nahani yo kuzona zeo nani kaeza zeni rata kuli siva kase kisava shemi vaka kono karulo yo vali vara kia kuli vona mubava fumanezi kuli kiva shemi vavona hakiva shemi vavona vanosi kono kuna ni mizuare yeza kuli fukumu yeba kuli wena kwa lusika wa wabonda tao. Kuna ni vwa mwa yoparela kwa mafemili kwale kuyovona kuli kere kuvona ara kutatafara. Akute kuvwa marumahe kapa akute kuvwa kukwa hae kuvwa baba hae. Kono kutofumane ya kuli suruo seo sene siswane ya kuli sifumane mina kere mufeza kucha. Kapa kere mufeza kunuwa makoki. Chwale vale vava mwivu. Yale ya kubule la kuli musari haswa neri kwa utohara kuli. E, musali haswa nilikuli azama ise kono nye na kimutu fafoso luzama elafa soba azama ise hakukona kufule na kupule ya kubakuli hamu wana kimusali fana nika azama ise kapa nika chafela liluoza wa shemi vaka mwazi wakuli hamu kaya mwali kutaze nyanimo vansweli valira vana vama sizani ni vale vama sina savona kono vale vana nika pokoto hava nyandi wana vaya fila kubakuli ni watasivaka onaza zireo na leo wafiwa mulaizwa kuna wamina disho Kabura.
1: No, le tumezi mwendi selulaeza kono ni ongelega kuvulela kuli mufilwe fela mi mufane fela. Kashe zo salu. Mutu hataha ni kuvulela kuli yela nani nyandile neva munganga ni kuvea fatuko ni mina wava munyana mina ni kuyaha niena kuli seo sesi mutela asivone Nimi na sisi mitela akone kusivuona. Kona sizo saluna. Kona kacheni le hakuna ni minzi ye mingata. Minzi ye mingu izwa kwa mahule. Kona kacheni le seriva atuwewa vizwa kuli nivuona kiva sikiriti se. Hakone kuviza minzi. Chore, mwene wa pile la waha voluna, wa shemi waluna, nekusa akatazi kawa kingisako nekusina koki. Nekuna nisi zwa lefela. Halukasi ya koki, mvu waluna ukaza mayaka kozo. Nili lato. Chwale, mina wafumana tushereni tuwa kuyola. Please, tushereni tuwa mtuwa valele. Kawa kingisakuni ndone sifumu. Kimpo yezole la kwa vashemi vamina. Vava misiezi. Hamukai vavalela. Hamukana hamuna kuyembana mama kululu. Ona kuyembana kwani. Ona vani volu vona vani. Ive tuto ya kuli. Li tute kuvona. Kuli sana selu kafumana. Nuna lukone kuchincha. Mwala ezo waki mvumbulu.
2: Ene elfitsa vitume wakupo mvumbulu wa mi faa kifolo kavelo yemezi ma programu ya singanyi nganyi sa malunga siku. Mi nako kanakale ya 9 o'clock kinako ya maikuto.

0: ni Maikuto Aya Isamia alvane osisi nyina ko mwana ko ne ko ne ko ngaba pili ba bali za KFC o
1: ngibusirusha
0: ensha
1: yango batoze chonye
0: utoze ande bashemi bona batoze wanga fo
1: utoze ande
0: ensha
1: ah nan Maikuto ari ma mu serafa
0: abaye cha las vaxa wana
1: Maikuto aka aya kwa nam posti
0: nam posti
1: Vanamposti, suava supado varunyandi saruli. Vanamposti, haruzivikuli. Vava vasweli kupumera masherenya abona, abaholi mali abona, ababoni mali abona. Chware fa, seruzama era, seri juni, eta haki jurai. Augusti, masherenya ane ava ekerizi ane, ma augusti rwa tuaro kumana. Chware ona vava vavurezikuli, vava vureranga kulehisi wa yoye na 3 months. Ona masherenyani, waka fumana kaufera ona kapachwani. Kakuliheva baba fasili manze, singe kiona kuyo karasi mchia kuyo ngorisa. Sarelu kupakuli, ne mkaru vuzeza wona kuli, masherenyaba sulire ya $100 kakuli. Waziva kuru karanga ma April, May, June, July, August wa fumana ki $500. Seri 2.2 yewa kwa hora ma augusti watu chwale vani baba sika hora vani baba vurezi kuliva inge mea 3 months waka afumanera kwa ufera ona kapachwani ukupa kuli varufe karabu va post office kapava sheme varuna mwale zambezi rijimu zambezi rijini vavize minister wavona atahe ato vurera watu kulika pa atahe kwa marena vamu vize kapavo gavana vamu vize ato vurera sichaba seri nyandisi wa sichaba chore luka vaka pira chwanyi onafama ni kune ni mulikanaga kwa singaramu kwa niena ni vomu na haika ofere ni kwa kukempa kone ruinzi kwa kwa lizauli nasika yokempa kienza kutoka ofere chwa lebaa chwanyi nakoni elicho kizakuleka mirora banana kaofera wabatari kabona kaofera wabona mandu ya wabona nivasika hora chwa lebaa pira chwanyi mwabona mbaba mitiko mwabona mbaba mitiko wabawa troshi mbaba neni tere za masweli za zirani hane babulera baingire na koe tere rengi basebeza za wabona hawa troshi mba chware seba karakulekera batu kakuli abasavira era batu kakuli balukiseza bona kare twale baba na mposti ne baturo turera sera kushimba sera kuli bano horisa batu kono abasika lukiseza batu kao fera likaza bona twale bakatira twanyi batu mwendikio na Maikuto aka o manake
0: bitumeze
1: bitumeze
0: ene vale kiva pili mwa programu ye ya Maikuto va fitize Maikuto abona alivani ni va poso abona el time va valizal va face va ka kibseo
2: kibo se vali vota
0: en sha to tsan mwa ka
2: lo to zan va to zan wana
0: lo to zan te
2: lo it mera vali vota ka ku an ku fisa
0: en sha
2: lo tali me pa ku vanili tono ro maskiri salona kiri talo na lo nani vato vai tutere mita vai utusiswe hande ndendendende lo tutire roli kuchira kama tuto mi nekele kiri tizemu ziza kuri wabula kuri yuka previous are educated yeo lo itumere kuluna zengi mi chara kutoku mana kuri lo tutire nene kile naibulera ngata ngata tafe mwari di moze serire kulichara aluka atari mela kwa performance in terms of service delivery mama office mungu kuna nivara yetu tire ki question maki yetu na yuku kwa unaku kwa na mapa ya Zambezi region miru vatua kari kiriti zemu zene lusehanga kuli avasika ituta hatu avasika ituta mtali mele kwa kiriti zavona lizoro pilize zala wako mogo uli hao hatu vatua vini lusehanga kuli avasika ituta vazibi nisikuwa naika chonle ma presentation za vanga asi wanga kibaba mava yeterere mali kiriti mumu kubule lwa kula vasika ituta lwa aste ya kuli haa mane mautule siku wa sabwana chale koku na nisi kwa si zuela mali ngo pao lu kifolu sorry nwese luwale paho kifolu voneri zoro pirize zara miselo ya tuto mali wa

0: money service to the valley. The Hakuna. Chad wa Pozakuri, fa. This is a like is coming. Kokuna ni tuto, Hakuna Rika, there's a rapid, there's a ropi. Kokuna never sky to the road, as this covers never sky to the Konako Sorkovana is a ropi. Chad Lutai for human resource development. Votata vota quateni ferreze. Womina stolo nilo na vengi maskili saluna na votata. Halukata fa human resource development for. Human resource development itoro kani. E nika sora sela moku inyani fera wani. Ikuvani ma personal and professional skills ningana. Famu sevezi ma abilities. E vutata skivoto ali vutata kuluna vangi maala aluna. Kuli yo mtu yozo kwa university kapa yozo kwa South Africa, University of Johannesburg kapa kwa Zimbabwe kapa kaki yo tofu maramu sevezi kwa kwa hai. Testa kisi kamani kimona milu vata kuli skili sizeni vata vazila zira eza mali ofisi. Kwa noko tamu na kuli yo tofu manasi turote mo. Luna vata mamula petu wako kala kumushwela muna. Kwa tene nukumuli yanganisa yanganisa kulino mutuyo aazwe kasturo fati. Yata hapa tene zoro pili wate haivonari. Azizivali zaseweza kono nalia kula tova kasturo fo. Vaferi sabatu babamwi babaswa swane ukulino babaferi se kusiali batu vasa azivimu sewezi. Chale alukata limerama hakuna ntu ee nerezi permanent fa pasta. Niani kaeza mtu muna fai nizi sani kapa witu tire ni musharamu na enta azizi sani zira nitoi inafateni. Ni nani kasi yao na msevezo wakuna kwa nikaya. Chale, usiye batu baba zivarika vaine kwa msevezi. Sina mwekelezi ya siri haivu lera matu ukuli. Kuna ninako ya kupetua, kuna ninako ya kusua. Hakuna kai nerela. Pasi turo kapa kwa msevezo kasi nyelize mtu kupiro wae kapa kumuliangani sa msevezi.
1: Lutumezi ene ke ma kalo ya maikuto ene na koketo manende fa 12 past 9 kwa na kokuzwa kwa nukwa ma studios kwa na to fa line va festivaka ke
2: siu kimsiu boli buto
1: encha
2: shangwe
1: na kwa maikuto
2: ya lushangwe lutumezi kwa ku vafa moya. Walivuto ni sika sita kare kwa tuma ikuto tuwa kato tuveli pili ni fiti sevu itumelo waka kuvo kansela wali nyanti kwa kutoru potera kachenu kutoru volere la zile nongeze mzene ruto ngoka angaru waziva famu kwa kawali nyanti sibindaru sana kuto ngoka seru ziva kuri uzama achuangi nduka kara lili kivu itumelo api bazwere pata kuno tisali nongewa na chualo. So nitahe kwa maikuto waka pia kaka laku ya kuwa leba ni kuwa ma unionisti kupo yaka kuwa leba ni kuwa ma unionisti aneni kupaku liwa kuno potela ma company za bangi mospisha liwa vere kivaba vere kama wali ntolo ma security ma company wana chwalo la kuno wa potela inge vava vuza ma working condition awona mkafumana kuli vatu va hava zeleki hande according kama rights a labor act mkafumana kuli mvereki hatongoka usatongoka fela waezu wa threat kapa wa halife na famu sevezi utoka pihele na kuvolera zeo luka kuzwisa msevezi miru sweri kufuona babanga ataba sweri kusia msevezi haru fitsa maikuto walitongoka soza vatu mkautu wakuli vava nguva kupole wakuli kimukete ya navorelezi mukete so mkafumana kuli mtu yo siswa msevezi ite ni tava ye chwaro ya pila zene lutahe kwa likolo lela sponsor kakusasa nenze nuu tuwa vosivu wavu yuvani wa tovo lela angafamuwa ya kusasa ni kuvihazali piho za fami kwa ne wa tovo lela kulikuna ni operation eka wa kwa teni choro naruko mga kuli ma operation ata hanga maskili tisauna ata geta sera mkafumana kuli ata geta sera va kwa hizi vali mota mkawutu wa wabwela kuli operation eka wa kwa teni fa inzi taiti lukayoye makwani lukayoye makwani ki stop and search stop and charge endo mkawona kuli stop and search yewe yevulelwa bateni baba zamba nilikaze maso ma region yao na baba mwa inzi ma region yao na illegally iskamu lao kono hamu na kuutu wa kuli kuna ni baba swevi kono mkawutu wa sera

0: Kujibaba, mula waru na wana Namibia, we is after against Runama citizen, most especially kama drivers. Then who to afana neva volela? Ufumana driver, we insfaka le bail, we ins kwa side ya driver, usiri kunavu chwara, petoro atama, vamtama. Basi yari kaza vuto kwa zeti sabu criminal maskiri tisaona, kono vasuri kunyandi safera va yahi vaskiri tise. Nelukuli va valikolo lela sports and va immigration. Hava vurela kuliki operation. Vakunoweza kuli vaeza joint venture. Va kena mwata onumani, vavona vatu vava inzi fera mwate ni irigari. Vava nguma pepa wana inzi expired. So neliku poye chualo kuli, vaeze likaze chualo. So, kona ina ya lima ikutoa wolivoto. Nusire kwa teni vavangu.
1: Nituma izi?
0: Shangu ritumeshi.
1: Ini kima programu ya maikuto vale va fitze maikuto wabu na hante nte au tu alire aliva nispoko la kwa niva tofa line ki usiu
2: encha ki usiu
1: munga kasiba kisabona
2: ni unane wata kufita fena fa kuwana mposti
1: kuwana mposti
2: kuwana mposti wakanya nisaba kifa ni kaguli miwa mbaya unto mikumova ya veziva tumova horena baba horari za zile baba yo horari za zila nili muona chualo chualo chualo mani yesu kio fitano kama 20 something hauzivi hawa sikaye za baba limota kuli hawa kala kwa nuka poso nivu na baba limota nivu na baba kala hani zivu kuli kutata ki ufifo kuli vano faze kuli limota nivu na bako na kushimba batu Nini ni baba hizi kwa poso kwa ni vashi mbaba tu kwa ferera kulo kulikumu.
1: Uhum.
2: Hei.
1: Nituma izi?
2: Encho.
1: Kimwa programu ya Maikuto 253088. Mkone kuliza. Ni lukone kutuwa kuli Maikuto wa mina kiafi. Miuso kunonga Maikuto wa. Hello.
3: Ashangule, hori kutuwa.
1: Mungaka.
3: Iliwe, hori.
1: Baba otwa
3: changwea Vatini na niliwa pale role hori kutwa lali kusebeza sale mendi kusana nitu anilizi la pale hili kusana nini sale wana bau na baba ipeke ba sports ya bau na peri ya wange ya ntwa kuzu matumba nukuzu mani mkunto nukuzu matu shaka
1: kaka yiko kwa iseke
3: Matigira ndia na ina msiri. Fasi ya tuile matirene na aliku. Amu kasi takuwa leo dikuwa ni mga wawo lirikuwa za teni. Kiko laka kubatazo. Kutuwa matazo.
1: Sima kawo tea matirene tutuwa.
3: Nako ya mwini kile na wewe. Kuyema kuchari misa wali kutu. Kukubona kama mtu ya ofitara kwa hale. Ula terezi kinja ya brao. Amu kai na ina. Linja zizi lingua na zukuroseza kwa zi yakwa. Kutoe mae maduwa kwa kuchari uya mahali mwena. Kutoa tali makiri kuhi. Ino usuri kutere na kakuri mtoe ya ibiriki. Neke zi mtire na mwateni. Banana wakua ni wali kutoa Havana Sports.
1: Havana Sports?
3: Hakuna sports kwa. Anibili kuli hai siyo ki. Kila umbia ni sefe kire fela alihorelo la basu pari. Kipeta halu kazo mate mnyo na luzi ya mate mnyo ni isi ya mifu. Sports hiti niko na mbona kusuriku vuhari na azizo manye kwa komopa. Kere luna luka komopa liki zao.
1: Luka utoku libo principal wa skolo seo bali ni hewa kuna nimoruto ya bona za sports fa skolo sa iseke.
3: Mwende hayo wote ani zigi hape watu wole kutu kuro fale nero kwali samataku wa mseri seri nero wana kule ama anto wa mpani haswari hani geti ipa njiro handi sale mataku nito geti yate niki mataku ani zigi kapakule na wana nili moti ya mataku vani nipo kato uvela kwa tini geti ya pakira ani zigi kutukuru kuru hakuli mwana hiru kuru hile Solo ya sports ya banana wakuno wakararu ute skolo sana sinanu. Rundange rusakia na hatu inifani voli vuto ni problem. Nesifosari ya kundo ne wakile vato sipuma. Wake nisoe nage. Ne wakile vato sipuma asi sikuta fafasi. Hatu kufuma neguli nifa vato puma. Akuna kusiara fela ile de ifate. Neguli ya suutu hali. Akuna kusugubani ya kuli sumanitu.

0: okola basatta biriko yakwali papale kapa chwan ne kone ku talk ba KFC o ngaka mtoza anda wala batoz chwan kafo sabaya kusabona
1: ina ni mai kufanya na vang
0: aha
1: ni vanga mteleza hulu like kwa radio chwan
0: aha
1: ni mama zazia ferira kuna nivana ni baba tanga famoya baba veriranga za mifiri fili mwala vatu nilifu nilifu na holo ni nakateleza nga holo vana vani tele tele tabensa utisisi pate nikirimu kikuli wana baba tanga kuli vatu kwa na baba tisa mifiri fili pali folo folo vaseli vaya hama manzira ali folo folo cholo cholo cholo nikavulela kuli chale eva ndikuli vatu kona vatisa mifilifili yaku ya hawa manzira ali folo folo kana kuya chale hamutali misisa muka pumaguli mivu ye lite ni mazazi yake ya kuleka mtu hiyo za ko uta utoleka mubu kwa sivaka sisi mubu kwa sivaka sisi tolo seo aana never history ya kwate nikuli kupili watu wani kapari nzira za ali folo folo zeo zika hii ya nababu nekita za wa ya ha hafuta kuya ha nipunya mzuri na kwele folo folo zito mkataza chale sozi hei kona kupafati ni kapa tatulo yeka wafati nikisi kia kuli atute kapa mtu yari yako naku mtuza fati nifani kimani kona punzo yaka ini wataku ya kubo kwa pa na wani kuli oke baki nisi ze hande wake sakuli litaba zapo na zeo mwende nikapa la kuli mwende nebazirie hezi wake sakuli nesu ni akuli wana kwani kwa mula hako kwani heba nji kuli wana nebazi wakuli kuna ni manzila hali follow follow haki kuli kimangi ni mangi wazi wakuli kuli nani za follow follow aluna baba mwende ni kuzibao zikuli kuna nilifa kazezi zikuli kuna nilifa kazezi follow follow kambi nebazi nungi sizeo na fani pili pili kuli bali kukanya neba chelula na bali ba mivu deni kiko na bamula o kakuli mwendi nika apulela kuli mwendi nika nika chelula na nabashikazi mamela zao za kuli kwa mutufa mwendi kimanzi na alito u kapanika kwa mutufa kufitra kari kamani kula kuli banga ba mufa yena lika zao za mkataza yena kila singa singa lika za hae kuya hakuwe kari kamani kamani kwa hizo na hizi mkataza every day hape hao vafoni mwela kubavulele ya kuli no nani kataza kuli mkili follow follow za mina kwanu habata kwa tena bata ni point yono na ya kuri kabuli bata basi ya mali ndra za fall fall chale ani kupuri sasa tabaya ni kabulela nga basi patera kabulela nga kuri sele ya buto kwa kupita kafo rekana bila chole hapa ndiko ni mtu yana kila kula asi we fela wakeza kuri na sika iseleleza kona kona lipuzo zanga faraja nezia kwa vana vale baba vulela nga paredio vane
0: lituma izi kama ngwe
1: mwendi
0: ensa
1: nikawa vulela fela kwa manani nitaba ya nto ya lipuzo za vivele alizi programu ya niwa itabe la luli kuna nipo ni sauti sisangi kakuli hani sauti sisangi kitaba ya kuli ani zeni teleza za zini za zini fumana kuri mavizu ani avali wangale kwa fela kima vizu aswa na fela za zini za zini wale wa mavizu ani kima vizu aswa na tole nani takuti siso ya kani wana kuri mwendi itona nge kuri haa kipa tu baba wala hulu vivele kuri mwendi haba zifumana kwa kuri baba wala hulu vivele kina kwa ya rizu alo pirie mwendi wazi yaza nga fela google forma phone nikuweza kambi kiprogramu yene kila ya vanga ni kuri mwendi at least kiko phone nyingi kwa kwati moka imezi kuri wa phone nga ba kuvuza puza mabibele baba nga tabani ka fela mabizo ani mwende baba ngwende basikira afumana nga kupa samadi tabazani ni baba ja. Kona ina ile mali kutofera
0: na tumaze
1: ni tumaze
0: ke mwa programo ya ma ikuto 253088 kona number fa kulizeza ini mkoda kufitisa maikutu wa mina lukone kuungava kibusio kibusio sha
1: encha
0: encha kina kwa maikutu
1: kibusio
0: kibusio mungaka
1: nunantuma maikutu wa inyani kwa
0: waize chualo
1: maikutu wa unaya kwa makampani ya masekiritia ma kampani ya nizika paga chinchalili maskiri tao na zaza mbezi ni unani ma kampani ya za kuli akolo tava tu wava ngata maza mbezi Batibu ya kwa teni, rukafumana kuli, rukafumani andeli tuwe rozaluna, konji kuli ruye kwa leba.

0: babheka bhaqaya ikhakhaya koko bavuzanga koko. Ngiyokuthi akwane bakwani bakupha isiphepha apha sakusayina apha ngiyosayinela nto ngiyoweza apply msebenzi apha kanti utoviamani linongeza wena muntu
1: kodwa kuleva ma-security ma-company ama-security hayezi ande
0: ni hayezi ande kona kuli ni valeba ukavula valeba nivona vatusi ande vatu vavakuvona kwani ni muntu aya kwani kwa leba kwani kona kwaswanezi kufumana tuso kwani kuli ayoza kwateni kwani yena ukuliti kuna nikavu yafumana ye mutavisi isinkulu kuyoza kwaleba kwani kisipepa fela sevakupa sakusayina fela wena usaziva kapa sipepa seosise kwapolisi kapa sipepa seosise kakaya kwamasecurity company kwani kunani masereni amangatangata enenile kwa security company yemwani yoteka diviso lakapolinzi ngiyofumana kuli hava vakolotiwake vavangatangata nakutanga kwateni kuyovuzavuza kuna hape sereni hape vavangata vasatongoka fela ona cwaro
1: ona uloka utwa kuli vona vavona za malonza valeni fata vayo mngaka ensa
0: mendikukupani valeba vatotausiza kulivona vatusacwaki vatu vava vayela kwani kuli mukete wanikolota kapa kampani yeye yanikolota vatusacwaki pateni fomu endi vatotoroka inyani pateni cangwe
1: litumezi eneiki maprogramu ya microtom ene usazwa pi nombo keto 53088 avone unge vanu vona vafitise microtom ene vavonekile vamata pateni ene mkone kuliza mkone kufitisa maikutu amina kibisi usha hallo ensha kina kwa maikutu mfamo ya
2: ensha
1: sima kusabona
3: hallo
1: amzole pere mungaka
3: yes nine
1: mkwaluzi wa ile sibublikani
3: alo
1: ensha amzale pele mkwaluzi wa ile simkwale wa ile siami nayo
3: oo aa luka mtai kwala kwala wa ile kwala wa ile alo taro maikotwalo na aya kuba kona kuli nitabo ya kuli sesi ya zara kisikamani
1: aya kakai
3: va walisaba supali
1: okay he amzale pili kufollow to
3: kona kuli wo aluzivi kuli va yeza tanga kuli va walisaba supali aluli yeza kwako walisa hello
1: va mili yesanga
3: Nene va liesa kwa okuholisa kona kuli nabaswala kuitanda kuno holisa vatu. Kona kuli mba liera ni record kona mozi ngatasalela. Kona kuli ba tinki basana ku tinta kona kuli vaitanele kuno holisa vatu kana.
1: Kimai kutwa utwala.
3: Sha.
1: Ndiwe akuri kimai kutwa utwala.
3: Ba utwala.
1: Ensha.
3: Mukazu sokani.
1: Litumeze.
3: Litumeze madale.
1: Ene kimwa programo ya Maikuto 253088. Ene kona nombo fa ko lizeza. Alvane lungeva, kibusio.
4: Kusiyo
1: kusiyo kutu. Kiona va mngaka, wana batozi chwa nika fo.
4: Rutozi.
1: Ensha.
4: Nani maikuto fa.
1: Alo, tuengi maikuto hao.
4: Maikuto wa pili. Ya kwa matelezi. Mwa sikili kisaru nase. Ni kupa matelezi kuli. Hao taa famo ya. Kili karoo zenga tangatezi ya zama mwa MPC. Mwa wana, okay, like for my kutofa una never tanga fateni bakara barumesa barumesa barumesa batuka ofera maskini kona kuli kona kurumesa kwani kufeza nako kwa uchera nako na karolo yenu iki karolo ye ya yalinga mbolo nita hanga fa abu ya walu na first station nifu wale nako yani ya kurumesa urumesa hape makute ok urumesa kuta kafera zene hape pasami za mavizo kufeza mavizo kafera nani fumana kuli kikuchanako kwa kuli kuna nivalizi hape mabazwele la fande wakakuli nila kwa reju yao na kufaa maikuto tuwele kapa hawa bole la fela kuli rumbelisa sikiriti kao fela nukufeza sini hape kukotela mwuma vizu hape ok maikuto wama ayo ata hape mwa sikiriti sabu na mo kwa mananizu uropiri ina kana antali mazwero pili hii nzi mwa sikiriti sabu na mo kizuro pili ya buli angeli no. Noti zuro pili ye, kibuli angeli no fera uwe nzi mateni. Kona zuro pili ni teni mwa sikini tsaruna. Hakuna hande zuro pili. Ye vwone sako li mwendi baba ncha. Vwone kuli zuro pili teni. Na hani vwone zuro pili mwa sikini tsaruna. Tweni nukupama itele ba unakuli no. Mavele kile paka loe ye. Kuli zuro pili veteni. Bulangeli nubuzo kwa teni kakuli. Hava kuli kuna ni misevezi. Vana vaskiri tisele wafuma ni misevezi kaswa neo. Isi nga bulangeli nu. Isi nga kufuwa mashele ni kwa ntu kwa matuko kuli no. Kapa komu. Haa vatiri. Kona kuli kazeo zima aswa huru. Kona niwa yukutuwa kwa mvumina stura hao.
1: Natumeze.
4: Sangwe.
1: Eleke ma programo hea maikuto 253088 kuna nombo kuna nva tofala ino nva Facebook ha? Kibu si usha?
5: Halo?
1: Nisha kina kwa maikuto?
5: Mtozi.
1: Ande watozi chwa nmwaka?
5: Mtozi.
1: Nisha aswa kisabura kina kwa maikuto?
5: Maikuto haona azo kwa choto extension 8 malaiti minavogava na vakarile karenga marubu ya kuli vaka utiza malaiti
1: kivogava na kona vasu na kutisa malaiti kwa extension 8
5: kona vene vatovu la mwa studio mo kuli vakarile febu kuli febu vaka vera malaiti vaka extension 8 ni 7 kono hakuna juu nifaka refera runda so ima information zezeza hala mwana hakuna halu ya wendeza hala kafira kuna uzu utuanga information ni kare fira kare hakuna winzi fira mwari fisi nilukupa kuli wagama na katahe pili wa mwa studio mwa tolu vakuli juu nifaha se fira hape kiliri hape uhu nuzive kuli seri kweri ifi hape halu katuzwa malaitu kwa nga choto extension 80 kalo shakuli vera hakuna zilubona kwa nuluizi magasi hiruna
1: kama ikutuwa utuwa ukautuwa kuli vali ni kwa extension 8 ko
5: ahulu otherwise lukaiza strike ona fava vava muso vavone zilubi kuluwa nyanda ni una kwanu
1: kama ikutuwa mande luitumezi
5: changwe
1: hene ale vavilara kaza mulilo wa magesi kwa extension 8 mwachoto Mialvone kwa nwa tofa line. Kipsi u sha.
6: Ensha.
1: Ensha kina kwa mai kuto mfamo ya.
6: Ensha, nantu mai kuto totu verifa.
1: Avaize chualo.
6: Ensha, kai kuto karikamu. Kaya kwa kampani ya Gatima Security. Nani vona kuli. I company haye zande baberetu. Yata nile mwile kuli. Baba luvula cholo kiva union. Tuvanto kiva leba. Oya kwa leba, o matra kwa leba kwa wavulera kuli. E nani vutata nchwana. Ba leba wakuvulera kuli, zama kwa union. Oya kwa union, vonto kumivulera vuniti. Kuya kwa union, kwa wavula union. Kuya kuyovavurera kuli kichwana nichwana. Ho kuta kwa teni kwani, oka kuta kwa ofisi ya wana kwani. Kwa ufumana kuli, wa union ni usure unwa ti, ni manager wa company. Kana munivurera kuli, kuna nseska pangala kwa teni wana po.
1: Hewasone kunwa ti hamo, mwendikona wakala ringambo.
6: Vatiri, akuna ene.

0: mi monto ni mbure boli buta ni mbure chana goli ni namwe yo ni yemera ni to mi vera uri boli buto kuna ni sila saka sisi ni kataza sasa kuna ni sila saka sisi ni kataza ani ani ofita kwa ni to mi fumana boli buto mso yo kunwa hamo gafo mso yo kucha hamo ni sila saka mune vaya uri kuna ni semka kwa nito wanafu
1: amza lepili kima ikutu hao tuara
0: eni Tweni vona kuli va loyemera zeza malonda va lubulaya nona va bulaya vatu te kusazikwala fera kingi kanteva muvuso ona utali mezi kusakwala fera kampani ye kingi akutuse hande mulonda kapanto sayo mame sayo gantele sa chapu fa kusebenzi kuna kusazikwala mukwa
1: ke tava kante osona kunga kuli va leba mancho ne mayunyoni kuli vakone kudziva kuli kona zeza la zewa.
0: Shangwe.
1: Ensha.
0: Letume.
1: Eleke. Nako ya maikuto 253088. Kona nombo fako li zeza. Enilu kone kuvamo. Mkone kuliza. Kone kutuwa kuli maikuto wa mina kiafi. Alvone kwa nva tofa line. Nva face baka. Halo.
2: Ensha mwa wita.
1: Ensha mwaka.

0: ngaka
1: ye ngi ne ri pilaelo ya ye yanto mo mga privi ma zambezi mo tabe ya kuli haina batho ene ba kwa exile na bazamani libizo la kano nako ya kuli ha batho atofa batho chintsha libizo le la ka privi na mwani nako ye taha na ba bata kuli balwane ze zanto na litukelo za bona haina kutwa ka libizo la ka privi ha saliyo kuja fateni ba mifitwa ni habu vwe kuli kwa pata kwani ba jemen ba jemen ba kona kutaha ma region yao na kutobura kuli
0: kapa kupiwa hello
1: ja
0: okay ba ikuto fo okay ba ikuto amina ao omtani ona fo alwaneng okay amza lepi danya na lotwe komu ya
1: kuti
0: amza lepi lotwe Neza mzore pilotu e.
1: No, nivu ya achuwa nakuli.
0: Uh-huh.
1: Mwanza mbezi, mwabona kuli richinchiri video la privi. Vati hene vaya kwa exam. Nivaza maa nili video la, nivaya kari video la kano.
0: Okay, leweza chuwa na.
1: Hey.
0: Mwende mtisa mama ikuto kantikeni utisa kwa mwia maikuwa ya maikuto amina. Mtisa mama ikuto.
1: Okay, kujafate ni kuna niye yako mwafeaze.
0: Uh-huh.
1: Vamos fazer as unanimidades, tá? Tá, não vou não.

0: kuri ba kafra mo ba era kwa teni kuri ba yokupa maze za mabeti tsiketa especially ba bene ba pep ba ba yozera bana ba una ba ba za mazambia
1: aha
0: le ba pep ba mazwanto mazambe region mo kono bora kuri ha ba yakwale kuyokupa mabeti tsiketa ba fumani mabeti tsiketa ndakona kwa kima statement ifera ba bora kuri muzama mionga mionga bo intuna muzama mionga moyo bora bo ba ba ku ba hamina ba to emera batwana Tava mukayonga bana na bana kuzamani bona kuyofita kana home affairs. Hapa hawakufumani lituso kwa tena. Wala boyo lifa mashereni kuyozwa kama haye kapaka swanga walika paka kai kwa Nkongola. Muna hali ku mushemu yozwa po uzatani mangi ni mangi bazama inge ba lifa mashere tani usi. Utofita kwa kufumana hakuna vitu vya kufumana. Utofata ni mupa nokuna andika paki 2 3 years back. Nakula ni mungende kona bo ba ba ho mafias le vaire mo makai ku zapa inge vangola batho ba ba lo ba zwa ma Zambia kule ba ka ba fama ma best ticket ni ma hide ba fuma ni ma hide kona ni nakwe ri ka zane ba kusi le ba sika kuta wa ma ku zwa ma inge ba bula batho kona no ri ka zane ha sika kuta ha sika konda li vaka ABC kona ni ba sona ku panga ba ho mafias kona ba sika panga chwao ma bona si tabere sona nge zane ba ho mafias ba sika ba na ba wa no kuta inge ba bula ya batho Abure eva tu niti likaze batahala. Notu kuliko puyo fita kwa mafea zikwani. Hakuna ze kontroka. Batu wale uto kwa mahae uzito. Kwa inge wazama inge balifama shire na mangata ngata. Uto fita kwa na hakuna tusu yawa fumano kwa tena hape.
1: He? Kima ikutu wa utuwa kwa utuwa kuliko aho mafea zivali nifata wa yo.
0: Haa, basi kemuna upanga chwaro. Eni, wano wana vure ya uniti. Basi kemuna weza chwaro. Wano vure ya anga batu uniti.
1: Ritumezi kima ikutu wa...
0: Eni, mese batahala kulikari. Eni.
1: Eni, mifilena kuengata ritumezi. Ede kimwa programo ya Michael Toto 53088 hene kona number 4 kulizeza lukone kungava kipsio
2: Inisha
1: Na kwa Michael Toto mngaka
2: Michael Toto alo nabi Na ama na alo niskolo sese singi Kwa makara ntiswe saya iwaka
1: Inisha
2: Skolo sese singi kwa nabi Kutiki skolo sa government Kapati skolo sa mutu
1: Aha
2: Batu baba hizi kwa ni vaa nyanda nekile mina vaa mpisi kulinge muye kwa ni. Kupa longole la sami ntiyo meteri ya ulewa nese veri soko kutiva ise kwa miya ho kwa ni. Kwa hule kutiva tuba no kureka fama eta kuna ni vile mangorova ni.
1: Kwa
2: aluzibu kulimeze wana ba kansela. Kansela ya vona za makalava ni westie kuli. Asa sitangi kwa teni kutayo vona tivatuvali baba hizi kwa ni vavereka chwani. Watoba hizi kwa nivazi yere yevoli vuto kulimeke kumivula uti mufite kwa teni mwovona. Kono fuwa uti masabu hizi mateni mwovava mbazereka. Vasa hizi kuseva vereke ya kisikamani. Kuvuza yo wa sabu yo. Yena wakusa msevezi mutu yo ya vereka kwa teni. Kita atuwa ni kuvuza likazo. Kutu wakataza fa msevezi. Yeni unyo nivai hile kwa teni. Na nivai kuna zi nivai vya vavamu vile. Vava vereke kwa saidi. Kone mseveza nina. Hapa kutafera vayu nyo ni ena boss yo wa sabu yo ni kuzu sabatu vayu msevezi. Kono fama kansela vayu na vayu. Lusa ni kukari la kuverika kwa teni kile kansela hile kwa teni. Tayo wana kutistiava sani kutea bavuze kutistiava sisi verika kwa ni vaseveza chwani. Noma uniform msevezo vaseveza kimambundu fera. Hate nevele foundation esori ya yeti wakwani. 1.6 meters. Kono hakuna ni iliseveri sokeza kushimba kwa mandu wa mina kutiko waze moseveri sa kono muverika musazivu kule morishu wa ukai
1: kona kwa ino kusika hakuna tume anoine vile kwa teni ya kule hamke na musevezi wa kuya skolo seo kaza zimu sona kuna ufumana ukai
2: nade tume anoine ni kukile kwa toyo kivuze ya kiona ine tishuze kule baba muvazuswe musevezi ya kufuza na yo ya tume anoine Kwele mungata baba umesiva iza kuri, hani kawavuza faa wakani jitamu sevezi kona ziva sava kwa kuri munda, niniende rono nona faa. Kono yogo katalize kwa ni voli vuto.
1: Kwa
2: utwa. Mufite kwa teni, movo na mova vereke la vaa volu na kwa ni vaa nyanda inge kuri kimazu wa ule. Kono hape baba umasabu wa wasuri kuseveza kwa baba mkimazu wa ule ya vazo kwa ni naisi reseveza batu chwa ule.
1: Le tumezi lukautuwa kule vali nifa Fuo kalabu kwa mto kwa hikaka ikuwa liko la tuto Ulukone kufumana kule contract ya imu ya hiya ya hamu ya ho Kapakiva leba kapakiva union Kikaka ikuwa mto kwa kufumane kalabu kapakubari jina ukanso
2: Kubari jina

0: kaofela makolo ba batsona go sokela bo ya kuri ba to bona le ba uniform ba tsoba vereka kwa na bana ma uniform mo di kama se verisi ba bana kuti za ku ishimbela kwa mandu a pazili sheli
1: mhm let me see
0: eh
1: hele ke ma programo ya Michael Ta 253088

0: Ni alwa na ikuwa adva tofa la inuwa kwa fast back kima programu ya Mike Uto. Hello, kibisi u?
1: Encha.
0: Encha?
1: Kwa Mike Uto ama vizera.
0: Hava ya zetu alo?
1: Mike Uto wa sikili ni watatu kudo, ni watatu kubuga vayu mbisi nina. Kante amko ni kubatari kawo marikuta zenyani. Niki ngirikuta zetu na zene zani. Kono marikuta zenyani, amko ni kubata mateni ni kawo, heba batu wana zikira ya.
0: Liberalo ka fa tanta valfifo
1: ka utiro wa mama hairo we kulikuna ni reza wa mateni gale batu wa bataku kulimina ba intu ro batu mateni kawo mali kusama na kwa na hali le nya ni singa nzetu na en
0: telefo liberalo zo ingez futu ka masilalo seo kapa chwan
1: masilalo na mo mutwasi salwe kulifati lalo pan pai ndani tata ni kuta
0: Bane hao navutata kufona fela ufumane taba yetu alo kukone kui lata ya nukuziwa kulikanti maikutu wa mina nere afi. Eva kie maikutu wa livane ni silalo fo ni unanikolo yetu alo ya kulilu wa yafakuta wa buisa na nikuta kukone kufumana kuli tatulo kifi. Mi haipala fakuta fo kona lishimbo ula kuisa kwa kuta etuna.
1: Mzaho.
0: Letu maize?
1: Maikuto akapata ni rikuli. Rikuta ze nyani ze. Kuna nifika baze seba ya zewa saede handi. Kuna nivana kapaluwe kuli mali chimo. Kuna nivatu vani baba suweli waka kare kare kwani. Kuna nivaba suweli kutamamu laho. Haba tamamu laho vani baba toku panga maino. Kukwana kuli mpiyano ufiru maino sana nifika nikuta kapamani kere wambu ya unduna kwa kutakwa. Mpiyo takara kuwa mhavatu mubu. Wani wabati kwa wana. Kami yodi ya ya kwa kutawabula kuli. Hauko ni kumuamu hawa kuli mubu kwa mrena. Kuli kudu kia kuli hewa kuli mubu kwa mrena. Wena uko ni kuamu hayo. Yena yo ya trofi wa mamula. Kena kuna kuamu hawa wena wapiri. Saba yo ya vila ya mali kutu. Wana mali kutu zeku kutu yesa. Kuli kona neo wata kuli wakuli kanti. Kala wakabu zewa zetu alo kuli uye kwa tina. Wakua razi. Wata kuli kondu uye kwa tini. Kibani kapawye kwa hali kutu zetu na. Kwani kwa hali kutu zetu na. Kuna nize la kia kwa tini. Kwa wana wata na kia kwa tini. Kwa wana neo wata kuli. Ufuma neta tulo kakuli. Watu vani anda. Wanyamitu wa kili kutu zapu wanaona. Zika kuli. Kutu zetu wata kule kisa mugu. Kwa hali sina mugu. Zile kisa watu vale. Wezi bea makuta kuli. Wawo hamu hawa tumu wawo nende vale.
0: Aha.
1: Kimule anana basire mukembe bawo kuri ngasi kaseni bana bahawo ni hanso bati mukembe yani tukasanti saji tami na bana babakiye hapo lokuna ni mtu ya asili hapo ni kuri hasi wewe kuri mafa kuti ona wa mushere kuri mafa kuti ona kwa ndo atalimezi kuti elimu go haya ni ena ta kona kuri kisa kwani kumbeta kambe ufaga na bahaye kwa kale kisa kutika kuri kuku kubene bonda tene basire kwa kumuvura kuri bonda tawe basire kuri basire ni kama ni batalimezi mo Senyo, kakuya kwa kutawabula kuli, ni kumugu wa honda tani. Kale, alusa autuwa kuli, sisi edala, kama ngape, kabazwe tuwa lukulisa kwa chintimani, kapakua kukita wali kutazwe tuna zi, kutata kubata halanzi. Kale, nukaba ni kutata mwadisi nika kuli, wabangu, wakaba na ukono kutalimena tuwa lukuli, mutinga kwa maa. Hawa, unafamu kwa kala kubala makande ama, sema rekyo kuli, kwa kuyeza edu, kutu, wakita ita baze tuwa huu.
0: Okay, onafo vo mulikani, mwente hanya nifera. Kama ikutuwa minaona mafeza omsi wakuna ovulea faa. Mi pilayo la minaona umikuwe maikutisa kwa kuta inyani. Mi vakuta inyani seba pale wa kuwe tatolola. Sekubo nara kuli nevae meramu tuyo eneva firemu vivu kufita kuye merami na avangi wa muvu.
1: Nika kuli mutuyo ya sile fosa eza ina weole kisamu buta kwa kuta ina. Muhata kwa kuta wakuta watofu mana kasi ni mashiri ni vali kutani ya vali kutanga ya kumwa langwa la mangoro. Kwa kumwa wakona sisi ya zara. Wena mwa muzi mwaka wakula.

0: Nous puis à ce qu'on va faire, va faire quoi faire va faire. Là, il y a une vaccine, il va faire va faire va faire. Il y a eu pas que les ouvriers comme on coupe. On a une matière quoi là. Donc, là où ça doit que c'est là.
1: All right. Ke maikoto wa manze me mweze kule hamu ya kwa kuta etu na kubonala kule kuna ni nize batala zenga tada mkile mwalika kungolela kwa kuta kule mkone kuyo kuyo saimo na kuyo fitza nonge yami na ni kuta yenyani
0: kwa kuta etu na kutieza wateni kwa hamu ya kono utata kwa kuli mazuwa kuta etu na yveli kwa nisika zenyani wana kono wawa itana nikiwa fa kwa mikono kuli hangata kuta yetu na bakana tele na ulu pati wale ka kuli kwani kwa haya wako ni hapo kuli batai bato basi tawa kwa na bwana upa kwa watu wa kuta nyenyani kwa na baba watakonga kuli pomu kwani kwa hapo mazuo kuli kwa kuta zao na mazuo zao na huko mpio hanye za huyu basi mwana kwa bure hapa na wana kwa kwani kali tono hapo bwana mpio ya tele dhani kwa na kwa na laitani ndipo ya kwati mpio bure hali tawa mukona na basi wa mama zibera kuli mtu hapo
1: Chale, Okay. Ke maikuto mante miluka tuwa niluka alika kutali. Makono nizi wakuli mantuna kwa kuta etu na kuna ni wabalu miwanga kuli batonya kisa batovo na kuli litabazeo moli inezi kili inzi chwani. Kuna ni mantuna wabatanga kwa likutaze nyani batova ni kuta nyani niwe na wamu virai maina ni kuya kapa kwa si bakona seo kuyo nyakisa kubona kuli. Kini tuli kona moku inezi? Mkone kumaikutuwa mante miluka lika kuikopanya ni kuta yetu na kulukone kufuma nanzi la hande ni kutu isa mori za maela litavaze chualo
0: litumeza
1: huu litumezi hini ika kutalima mateleze ina konio na kia mtokwa hini utotova ni maikuto hini ama mifa abonala kuliawa ni azama ya ni ngambolo ni usweli mwafisi uwa kachenu na kene fuseba utuwa la kufanivu halivu umulika nivale ni vaikutuwa kusa kusava hante ni hava emeru hante vavilaela ni fatava ya muvu ni muvu wavashemivavu na kahali kuta ni mantuna peto valikisa mivu ya vashemivavu na nuka utuwa kulikuwa kuta ituna ni mancho nilikuta zengwe ini kuli batu bakoneko banizivo bakoneko ziva kuli kirika manizeza akapakinzi life basunara kuziva bakinsa kuli bungata babancha mwende habaskazi ba mikana kwa chwale se babonara kuli babancha se baso kuno amwa mwende kimivu ya bashembe babona mi kona mai kutwa bona mi batalezi fa kifolo ka value mezi maliza zila kachin za kaze kalile kada kwa yale ya 4 o'clock ini halfita fa za fama mi se mila kale za kuva ni usio for vunte Little Miss, bye-bye.

Je l'avais acquis from the new stage.